0: brave. That's another one.
1: Oh,

Whoa!

trees. Toast another one. Oh,

We think the hem of the faith might slow sin down.

We think the hymn of the faith might slow sin down.

We think the hem of the faith might slow sin down.

leave. Post another one. Ha ha ha ha ha!

Oh,

Whoa! Whoa! Whoa! Whoa! Whoa!

0: Steve. Toast another one.
1: Oh,

Oh,

0: Ja, folkens, dette Brittany Fears, Tighten Your Tux. Du hører på Regnbueverden. De klipper jo bort det, da.
1: Det stemmer, du hører på Regnbueverden, og i dag snakker Regnbueverden om... Nå ble dette i tre person, det litt rart. Vi i Regnbueverden, Frida og Fritz, vi snakker... Oi, shit, vi glemte jo helt den vanlige introen. Ja, ja, det går helt fint. Det Frida og Fritz i studio,
2: vi har ikke sagt det også. Nei, hei, det ja.
1: Ja, altså, vi ikke så mange, vi bare to.
2: Regnbueverdenere.
1: Ja, nå har jeg tenkt regnbuevenner, men det blir litt feil i år.
2: Ja, regnbuepratere.
1: Ja, vi i hvert fall i regnbueverden.
2: Og vi Fritz og Frida.
1: Og vi Fritz og Frida, og vi skal snakke om Idahobbit, eller Idaho, og det rett og slett på søndag. Det 17. mai.
2: Det det.
1: Det The International Day Against Homophobia, Biphobia and Transphobia.
2: Helt riktig.
1: Ja. Hvorfor har vi en sånn dag?
2: Ja, det jo en, det en merkedag.
1: Og hvorfor i helvete det på 17. mai?
2: Godt spørsmål. Det en merkedag som jeg ikke hadde hørt om faktisk før du nevnte det.
1: Nei, det ikke.
2: Og jeg tror det mye fordi den på 17. mai.
1: Ja.
2: Det en internasjonal skjev merkedag, og en av de store som faktisk blir markert. Det ikke helt sånn som sånn Gay Uncles Day, som fint å ha i teorien, men ikke ikke nødvendigvis blir feiret, da. Men dette en stor dag som blir feiret, og sånn, også en minnesdag, fordi den på 17. mai. Første var på eller den til minne om 17. mai 1990,
1: ja.
2: Som var da WHO fjernet å være skjev eller å være homofil da, eller sånn,
1: som en sykdom. Ja,
2: de... same sex attraction som en sykdom.
1: Ja. Og den ble første gang markert i 2005.
2: Ja.
1: Men det jeg synes litt overraskende, det at Norge, de sluttet ikke til den EU-erklæringen før 22. mai 2024.
2: Oi,
1: det er nylig at det på en måte har blitt offisielt i Norge en merkedag.
2: Og det en EU-erklært merkedag.
1: Ja, det litt kult.
2: Så den er sånn veldig ordentlig offisielt. Det er ikke en public holiday enda, men når vi skjeve tar over verden, da blir det alle...
1: Snart!
2: Alle er fri, ikke hele mai, men hele juni, pluss i hvert fall 17. mai internasjonalt.
1: Ja. Og du jo inne på det. Det jo en grunn til at det ikke så veldig populært i Norge, på en måte.
2: Ja, ja.
1: Det jo fordi det en dag det skjer veldig mye annet.
2: Mm, men jeg synes godt den kunne vært bedre kjent, i hvert fall, om ikke sånn feiret og direkte markert, for vi har andre ting å feire og markere, så synes jeg det kunne vært mer opplysning om det.
1: Ja, det ikke... Jeg skal være helt ærlig, jeg husker ikke når jeg fikk vite om denne dagen, men det på en måte et par år siden,
2: ja.
1: Men det jo ikke allmenn kjent.
2: Nei, overhovedet ikke.
1: At det det.
2: Mm. Men vi har nevnt hva den om, ikke sant?
1: Hæ?
2: Hva det står for?
1: Ja, International Day Against Homophobia, Biphobia and Transphobia.
2: Idahobbit.
1: Tidligere, da jeg ble kjent med holdt på si dagen, da sto han for Idaho, så de har lagt på den biten de til Hobbiten.
2: det har blitt Hobbit
1: etter hvert. Og det jo fint.
2: Ja, ja, ja.
1: Og jeg synes det forskjell, eller sånn det jeg føler forskjell på denne dagen, og som gjør kanskje denne dagen ekstra viktig da.
2: Mm.
1: Eller sånn. Det at det en dag mot homofobi. Det en veldig sånn kampdag.
2: Veldig.
1: At dette mot den diskrimineringen og forskjellsbehandlingen man møter og på en måte fordommer og sånt. I motsetning til for eksempel Lesbian Lover Day.
2: Which every day is.
1: Every day is, ja. Men, eller Gay Uncles Day, eller bare bifiles dag. Mm. At det på en måte en dag for å bare markere at vi synes, mens den dagen her altså, det så tydelig en kampdag.
2: Ja, ja, ja, at man kjemper mot så, det som mange skjeve faser.
1: 17. mai i Norge, det en kampdag for friheten og for demokratiet.
2: Som mange glemmer.
1: Ja. Du, vi skal... herregud. Jesus Christ. Vi skal snakke videre etter svever sekunder Volvigen.

0: Du hører på Regnbueverden på Radio Revolt. Vi skulle lage, jeg tror du må gjøre det, for mitt ble tonedøpt.
1: Regnbueverden.
0: I hvert fall. Ja. Events around the world on 17th of May. Og da snakker vi ikke om 17. mai-feiringer på ambassader.
1: Nei, for det er mange 17. mai-feiringer.
0: Absolutt.
1: London, god 17. mai-feiring i Southwark Park.
0: Ja, de har 17. mai-feiring i de Longue Vogue.
1: Ja, ja, ja.
0: I mange av vi, ja da. Men...
1: Men ja,
0: tilbake til
1: de viktigere feiringene.
0: Ja, Ida har blitt markeringer. Er det kanskje mer enn en feiring?
1: Mm. Fordi det feires og det markeres mye. Sånn, hvert år så har de et tema. Jeg kan reveale det etter.
0: Ja, jeg bare har en. Jeg la merke til, litt interessant, bare når det gjelder sånne events rundt omkring.
1: Ja.
0: Det er ingenting inne på frisen, sånn årskalender.
1: Nei.
0: Så jeg vet ikke, det skjer tydeligvis ingenting i Norge, fortsatt.
1: Ja,
0: jeg bare synes det var interessant at de har ikke det med. Jeg vet ikke hvorfor. Men nå skal du få fortsette, for nå går vi litt mer ut i verden. Hvor det er litt større markeringer?
1: Her er det større markeringer og ganske sånn bare breie internasjonale markeringer, så det er mange steder. Ja, og tema i årets I the Hobbit er At the Heart of Democracy.
0: Ja, som har passet veldig fint.
1: Ja, ja, ja. Så det handler om skjeve som liksom sånn medborgere og kampen mot homofobi, bifobi, transfobi og alle andre fobiene som liksom sånn sentralt for å utvikle demokrati da.
0: Ja. Men det gjelder også de som ikke er skjeve.
1: Ja.
0: Demokrati er viktig fordi du stemmer for et folk, altså et folk, ikke bare for deg selv.
1: Ja.
0: Det tenker mening.
1: Og det er events og i mange mange steder. Blant annet India, så der hadde de valgt å legge en sånn forskningskonferanse om kjønn og seksualitet.
0: Oi.
1: Til akkurat 17. mai. Fordi det er I the Hobbit. Det er masse sånn, møter, det er demonstrasjoner. Nairobi i Kenya så er det et I the Hobbit Celebration Market.
0: Wow!
1: Hvor de sånn, masse forskjellige skjeve folk som selger ting møtes, og det er også protest. Det er noen steder som har valgt å legge Pride-feiringene sine på I the Hobbit. Og det er masse sånn, flagg
0: raising a day of activities.
1: Yeah. Det er det, og jeg så spesielt mange I the Hobbit events i Australia. Det virker som at det er en dag som er ganske viktig for den skjeve bevegelsen. Og så legger du også merke til mange afrikanske land, som er spennende.
0: Ja, så, Australia er også ganske høyt oppe hva gjelder forskning på skjeve i idretten. Så det er jo kanskje et miljø der for å på en måte fronte.
1: Å, så kult!
0: Ja, Australia er et kult land.
1: Og noen i Southampton i England så har de valgt å legge Trans Pride på samme dag som I the Hobbit. Så det sånn, brukes også for å løfte andre feiringer. Da.
0: Ja.
1: Som jeg synes er veldig fint at det inspirerer folk til å lage enda større events. Det er community festivals, det er drag shows.
0: Ja. Det skjer også veldig mye digitalt.
1: Ja.
0: At The Heart of Democracy forum plus online session, for eksempel.
1: Mm.
0: Kan man bli med?
1: Veldig gøy. Hvis man er i Los Angeles, så skal de unveil Rainbow Steps.
0: Wow.
1: Opp til en bygning der. Og jeg husker ikke hvor det var, men et sted så jeg at det var en I the Hobbit D&D session.
0: Åh, det er gøy.
1: Dungeons & Dragons, sikkert med I the Hobbit tema, hadde vært veldig gøy å delta på.
0: Det er veldig gøy. Vi skal snakke litt om hvordan man her i Norge kan markere dagen, hvor man kanskje er opptatt med litt andre ting, da, gå i bunad og sånn. Men før det så får du Paulette av Siri Lygren.

0: Hei, jeg heter Linn Skåber, og dere hører på Radio Revolt.
1: Det gjør du, og inne på den nettsiden som vi har vært på nå, det May17.org, som da den øverste, så det rett og slett ingen events i Norge.
2: Det ikke det. Norge, det sikkert noen i Norge som ønsker at de hadde trademarket May17.org før Idaho Bit kom til den.
1: Ja, men her det sikkert .no eller noe sånt.
2: Ja.
1: Men det betyr jo ikke at det ikke noe som skjer her, det betyr bare at det ikke lagt inn der. For vi litt opptatt med å gå i bunad og gå i tog.
2: Ja, det har mye... Mye annet å gjøre.
1: Ja, vi har en viktig dag å feire i bygg. Men det man kan gjøre da, hvis man har lyst å markere denne dagen, det for eksempel å bruke hashtaggen IdaHobbit2026 på sosiale medier. For eksempel hvis du legger ut bilder, eller på en måte har workshops, eller altså community gatherings. Hvordan oversetter vi det? Nabolagsfellesskap eller samlinger?
2: Ja.
1: Det jo litt sånn. Mm. Og det jo helt sikkert jeg tror skjeve studenter, for eksempel, de skal gå i tog sammen.
2: Ja.
1: Her i Trondheim.
2: Mm.
1: De kunne lagt ut, for eksempel, vi feirer både 17. mai, som Norwegian Constitution Day, og Idaho Bit.
2: Ja.
1: Det en fin måte. Også, plant local actions, som da workshops og sånne ting.
2: Jeg tenker sånn, når man feirer i Norge fra før, så sånn, kan man også bare sånn, tenke litt ekstra på Idaho Bit, og hva som bak det, og... Når man først ute og feirer det også litt.
1: Ja. Og vi ute og feirer friheten på en måte.
2: Ja.
1: Selvstendighet. Og det jo noe skjeve kanskje ikke alltid føler på i alle land i verden.
2: Ah.
1: Så man kan rett og slett tenke, vi heldige som bor i Norge. Vi har en vei å gå. Men fy faen så godt vi har det.
2: Ja. Og tenke på en verden sånn. Kanskje en verden uten homofobi og transfobi og bifobi. Tenk så fint det hadde vært.
1: Ja, og uten rasisme og alt sånt. Nei, det er mye vi kunne levd uten, altså.
2: Mye, men ja, kanskje vi skal ekstra litt på det på 17. mai også.
1: Hvis det, hvis det et event som du vet om, så kan du faktisk registrere det til nettsiden may17.org. Sånn at folk får vite det. Ja. Kanskje det kommer flere til eventet.
2: Kanskje det er noe som flyr inn internasjonalt.
1: Ja, og da er det god i hvert fall.
2: Men jeg tror nesten at sånn, hvis det hadde vært et Idaho Bit event i Norge, hadde det vært første noen gang.
1: Jeg tror det.
2: Fordi man så opptatt.
1: Absolutt. Eventuelt så kan man selvfølgelig donere til LGBTQIA-organisasjoner. LHBTQ heter det på norsk. Vi skal snakke mer om dette etter Spring Summer av Smers på Radio Røde.

0: du der!
1: Ja, dette er Radio Volts flaggskipprogram, nesten hellig, og vi seiler på radiobølgene fra 4 til 6 hver fredag.
0: Det tror jeg. Da får du høre på Filmofil. Mitt navn Emily.
2: Mitt navn Alba.
0: Vi Filmofil, sammen med Jame.
2: Du kan høre James stemme og vår stemme enda mer onsdager mellom 18 og 20 på Radio Revolt.
0: Og på podcast.
2: Og på oss på podcast Spotify.
0: Yeah,
2: check it out.
3: Yippee-ki-yay, motherfucker.
4: I Bokbaren får du servert de friskeste, bittreste, sterkeste bøkeren. Åpen hver søndag fra 3 til 4. Eller når som helst, hvor som helst, der du hører podcast.
2: Erlig har en sjuk kjærlighet.
1: Yeah, dette er Radio Revolts flaggskipprogram, nesten hellig, og vi seiler på radiobølgene fra 4 til 6 hver fredag.
2: Ble det det?
0: Ja, jeg tror
5: det. Da må man liksom bare
2: gjøre det.

0: Jeg tror det regnet litt I sted, men det har stoppet nå. En regnbue! Wow!
1: Vi har jo vært veldig inne på det, men vi har liksom ikke adressert elefanten I rommet.
2: Ja.
1: Ida Hobbit skjer samme dag som The Big Flag Day, 17. mai.
2: Huge Flag Day, the flag ja. Days to rule all flag days.
1: The flag days.
2: Days
1: where everyone have flags.
2: Ja, everyone has flags everywhere.
1: Has flags, yes, correct.
2: Flags everywhere.
1: Ja, all der fikk vi slag, ja. Begge to. Men I hvert fall, og det jo en debatt som kommer hvert år. Kan ja. Man ha andre flagg I 17. mai-toget?
2: Mm. Det en debatt, og
1: kanskje spesielt I Oslo?
2: Ja, det vel...
1: Ja. Og det handler ikke om at den debatten kun skjer I Oslo, det handler mest om at mye av mediebildet ja. Veldig Oslo-basert.
2: Ja, at 17. mai så liksom sånn veldig hellig I Oslo.
1: Ja, som jeg synes litt rart, for jeg synes Oslo 17. mai virker mye kjedeligere enn I Bergen, for eksempel.
2: Mm, mm.
1: Nå har ikke jeg feiret 17. mai I Bergen på veldig lenge, men der det liksom et krav om å underholde, da. Nå skal jeg bare pitche 17. mai I Bergen. Og det dritgøy. Jeg synes 17. mai-toget her I Trondheim også, det ikke så gøy, men det fordi jeg vant til at Karius og Baktus kommer.
2: Oi, og liksom skjer det I Bergen?
1: Ut, ja, ja, kommer og kaster ut tangkrem til lungene, og det fullt. Og vi har lov med bil, det har ikke I Trondheim. Og det kan jeg skjønne at ikke lov her, for det litt med byplanlegging. Men, tilbake til hele problemstillingen. Det lov med flagg?
2: Jeg synes jo det. Jeg skal ikke legge skyld på at jeg synes mange av de debattene som rundt 17. mai er litt dumme, rett og slett. Både det og liksom sånn bunadspoliti og all den liksom sånn flisespikkinga på hvordan man skal være for å være god og norsk nok og bra nok på 17. mai.
1: Litt at de som klager på 17. mai, nei, de må kun ha en norsk flagg. Det tradisjon. Det de samme som mener at nei, homofili, det noe helt nytt noe.
2: Ja, ja, ja.
1: Og det har jo vi
2: de samme
1: allerede
2: bevist. Sånn, å nei, det kan du gjøre privat, men ikke for meg, liksom.
1: Nei, det noe nytt som har blitt trendy. Det litt de samme folkene, synes jeg.
2: Ja, og holde sånn... Ja, norsk flagg, sure, bra, hvis du vil ha norsk flagg, gjør det. Men hvis det noen som har lyst til å liksom sånn feire friheten sin til å...
1: Også, være liksom, den de
2: være den de også ha tilknytning til andre land og være stolt av det sånn, I tillegg til å være norsk synes jeg det en veldig fin
1: jeg
2: ting
1: ser virkelig ikke problemet
2: Nei, det handler liksom om
1: vi, for det første vi avhengige frihet, av at folk flytter hit
2: ja.
1: Altså sånn, hvis ikke så dør vi ut for vi får ikke barn og så det noe med å på en måte være stolt over at vi litt mangfoldige her I landet
2: ja Jeg synes det en kjempefin ting med Norge, og sånn, ja takk til mer mangfold.
1: Ja. Kan, og nå snakker vi selvfølgelig om privatpersoner her I et 17. mai-tog. Jeg kan skjønne at det norske slottet burde ha en norske flagg.
2: Ja. Ja.
1: Det jeg helt med på.
2: Ah.
1: Men at, og at på en måte, det norske flagget jo på en måte en fin symbol.
2: Mm.
1: Men hvis ungen din har lyst til å gå med hvis de har lyst til å gå med Kapten Sabeltan-flagget I toget, for min del gjør det, på en måte. Fordi det
2: Hvis det representerer dem på den mest autentiske måten, gjør det! Hvis Kaptein Sabeltan-flagget ditt flagg, gjør det. Hvis biflagget, hvis transflagget ditt flagg, gjør det! Hvis det en del av at du sånn stolt av å bo her, eller stolt av å være deg, og sånn, en frihet du vil feire da, på 17. mai.
1: Ja.
2: Eller en tradisjon eller en annen kultur som også viktig for deg som du vil feire på 17. mai kjør på,
1: det må være så lov å feire at man flerkulturell, for jeg føler hvis du feirer 17. mai så feirer du Norge
2: ja.
1: Altså det
2: ja, det liksom sånn, å delta på 17. mai å feire Norge. Det ikke et krav om at man skal gå I bunad, ha norsk flagg hvis man ikke har bunad, I hvert fall gå med sløyfe. Det har ikke noe å si. At man deltar, og at man feirer, og sånn, anerkjenner historien, og hvorfor vi her I dag, liksom.
1: Kan jeg si det? Jeg synes det få alternativ til spesielt damer som ikke går I bunad. For den sløyfen veldig fin på en mørk dress. Sykt støgg på en sommerkjole.
2: Ja.
1: For å være helt ærlig.
2: Ja.
1: Nå var det en avsporing, men det savner
2: jeg. Jeg har tenkt på det en del, for jeg har ikke bunaden min I Trondheim.
1: Nei, sant?
2: Da blir det liksom sånn, hva skal jeg gjøre? Hvor out of place skal jeg være? som ja, det liksom sånn, det virkelig en dag som kan sette alle liksom sånn dine annerledesheter on blast.
1: Ja,
2: faktisk. At så jeg tenker det en dag hvor mange føler seg ganske utenfor også, ja. Spesielt fordi på grunn av det, det flisespikkeriet da. Så jeg synes alt man kan gjøre for å føle seg mer vel og mer mer akseptert og alt det man gjør som føler at man gjør at man føler at man kan feire dagen synes jeg kjempefint. Jeg synes folk skal kjøre på og feire akkurat sånn som de vil.
1: Absolutt. Vi skal videre. Vi skal høre Florence av Ea og Tilde på Radio Revolt før vi skal snakke litt om andre skjeve dager.
2: Yeah.

0: Jeg Fredrik Solvang, og du hører på Radio Revolt.
1: Du hører på Radio Revolt, og du hører på Reimu Verden som nærmer seg ferdig.
2: Det gjør vi.
1: Men ja, nå på søndag så er det jo Idaho, eller Idaho Hobbit.
2: Det er Idaho Hobbit.
1: Ja, som er kanskje en av de største dagene, eller sånn. For den tar så konkret på liksom et porfop. Oh, Jesus. Et problem i samfunnet, altså homofobi og transfobi og sånt. Men for eksempel, 26. april så var det Lesbian Visibility Day, som mer en synlighetsdag.
2: Ja, og den kom vel etter, jeg tror det var en Lesbian Visibility Week, som ledet opp til den.
1: Nå har jeg ikke så lyst, men jeg har den ikke her. Men vet du hva som Every day is lesbian lover day.
2: Ja, vi trenger ikke den lyden når du gjør den veldig bra.
1: Jo, takk. Det skal bli min karriere.
2: Ja.
1: Det går bra. Ja, jeg kan etterligne Ross Geller.
2: Når han sier
1: en blikk. Neida, men det var det.
2: Det er ja, det er mange sånne visibility-dager som jeg synes er veldig viktige.
1: Ja, du har 31. mars. Mars, faktisk. Jo, vi sier det.
2: Mars, ja.
1: Ja, mars. Jeg, bare, jeg leser på engelsk, jeg var sånn, you have 31st of mars. International Transgender Day of Visibility. Må ikke, for den skjer i mars, må ikke forveksles med Trans Awareness Week, helsike. Og Transgender Day of Remembrance, som skjer i slutten av november.
2: Ja, for jeg føler at de visibility-dagene er for å liksom sånn sette søkelys mot en spesifikk gruppe, og utfordringene, men også liksom sånn gledende og det som er fint og bra med den
1: gruppa. Ja, det er mer sånn man skal på en måte bare vise vi finnes, vi eksisterer.
2: Ja. Og den Day of Remembrance er jo liksom litt sånn sørgedag.
1: Og jeg føler også at Trans Awareness Week, det er veldig, altså sånn, man skal bli klar og, altså sånn, opplæring da, kanskje
2: litt mer. Ja, opplæring, og den dagen er for å liksom sånn.
1: Opplysning!
2: Ja. Og så er den for å huske. Ja, huske alle de som har gått tapt opp igjennom, som er alt for mange.
1: Minnedag.
2: Så det er en veldig, veldig viktig dag, som

0: er.
1: Nei,
0: Altså sånn,
1: nei.
0: i USA for eksempel, så er de dritgod, for de har pancake day og waffle day. Altså, de er sånn, i dag er det bare pannekaker.
1: Ja, ja, ja.
0: Hos oss er det litt mer...
1: Det er kanskje en litt sånn unorsk ting med sånn...
0: Det må være kristent hos oss. Ja,
1: alle ukristelige høytider har ikke noe her å gjøre. Skal nei, vekk.
0: Men vi har liksom allerede faste lavn og lusedagen. Lucia-dagen.
1: Lucia-dagen.
0: Og da er det boller. Og...
1: Men kan vi ikke heller ha... Ha de morsomme dagene som non-binary parents day og sånn.
0: Ja, den er fin.
1: Den er en kjempekoselig dag og gay uncles day.
0: Har du datene på disse?
1: Godt spørsmål, godt spørsmål. Non-binary parents day er 18. april.
0: Det har nettopp vært det også.
1: Det har nettopp vært. Vi må huske, sånn, skal vi begynne å bli bedre på det postet på Instagram?
0: Ja.
1: Når det er sånne dager.
0: Der tar vi kritikk, der har vi vært dårlige.
1: Ja, vi skal lagre den lista vi har. Vi er på glad.org forresten, som har en skikkelig god oversikt over alle disse dagene.
0: Og så har du 1. desember. Jeg tror det blir siste før vi skal gå videre her. World AIDS Day.
1: Ja.
0: Som også er en veldig ekstremt viktig... Det heter bare World AIDS Day. Hvorfor heter ikke det liksom World AIDS Awareness Day? Et eller annet sånt.
1: Det er, ja, det er den, også, men så er det mange andre mer spesifikke HIV-AIDS-dager, som National Women and Girls HIV and AIDS Awareness Day, National Native HIV and AIDS Awareness Day, National Youth HIV and...
0: Altså, de finnes.
1: Det finnes.
0: Men sånn, den her er jo da sikkert for, world for alle. Og den havner jo kanskje litt i skyggen av at alle skal se jul i svingen og jul på månetoppen og Kristianer magiske
1: disse kristne høytidene kommer og skygger over for våre kjempeviktige høytider.
0: No more. Ja, men du, vi skal høre Honey and Cinnamon av Misty Coast før vi skal ta så avslutte denne koselige sendingen.
1: Ah.
0: Ja.

0: Den var litt høy. Sorry, jeg måtte si det, for det var litt vondt. Du, vi nærmer oss ferdig, og jeg håper at de som hører på har fått litt innblikk i hvor viktig 17. mai er også i andre verdensdeler, holdt jeg på å si, eller i andre land.
1: Og litt andre ting man kan liksom sånn ja, tenke på 17. mai også.
0: Ja.
1: Men apropos høytider, så beveger vi oss mot kanskje den største høytiden, nemlig Pride Month.
0: Ja, det gjør vi. Mm-hmm. Nå var jeg sånn, her 17. mai.
1: Nei, nei, nei, nei. Det er juni snart. Det er snart.

0: juni. Og jeg tror faktisk ikke jeg rekker noen ting.
1: Nei.
0: Fordi i Trondheim så er det jo i august.
1: Det er...
0: Nei, september.
1: September.
0: Ja, det er det. Så... og da har jeg flyttet, og jeg flyttet i juni, så mm. og jeg her ikke nå. Ja. Men jeg føler meg alltid veldig... Jeg blir alltid litt glad 1. juni.
1: Ja.
0: Samtidig enig. Som jeg blir litt sånn... Det er en litt rar følelse, men det blir ofte litt sånn... Det er juni.
1: Ja, ja det er en spesiell følelse for deg. Men jeg kommer til å savne litt at det er sjukt mye Pride events rundt meg. For forrige juni så bodde jeg i London, og da var det club, another club, another club.
0: Det er mye det, som skjer der. Det har de. De er bedre der borte enn
1: de,
0: i Norge.
1: De er ja, sterke med sånne events i hele Pride Month.
0: Ja.
1: Men jeg tror det kommer til å bli bra her.
0: Jeg tror det blir mye bra. Jeg bare får ikke vært på det.
1: Nei, nei.
0: Så det er jo litt synd. Men jeg bare tenkte også, jeg skulle si det, at hvis det er noen som hører på, som ikke vet hva de skal på 17. mai,
1: ja.
0: Så ser jeg at skjeve studenter, de har 17. mai-lunch i Høyskoleparken fra 3 til 5. Vi er ikke sponset av skjeve studenter.
1: Nei.
0: Jeg skal da ikke holde det på å si.
1: Men vi støtter alle
0: skjeve studenter. Ja, vi støtter det. Jeg bare tenkte jeg skulle gi beskjed om det, sånn at hvis det er noen der som ikke helt vet hva de skal, så kan man møte opp der.
1: Kan møte opp der, og man kan si, faktisk visste dere at det er der.
0: Idaho. Idaho Hobbit.
1: Og så kan dere feire det også litt på, på våre venner. Vi skal jo også feire Idaho Hobbit, selvfølgelig.
0: Selvfølgelig. Ja, det er lov å gå med 17. mai-flagg i toget. Eller andre flagg.
1: gå med Pride-flagg.
0: Faen.
1: Jeg lover å gå med all slags flagg i toget.
0: Ja, men 17. mai-flagg kan jo være både regnbueflagg og Norges flagg. Altså,
1: det kan være, ja. 17. mai-flagg er whatever you want it to be.
0: Yes, it is.
1: Det synes jeg.
0: Jeg tror egentlig det var det vi rakk. Vi har ikke sending neste uke, for vi er busy, busy, busy. Men
1: busy.
0: Vi er tilbake igjen når du minst venter det.
1: Ja. Før du aner det, er vi tilbake inn i ørene dine.
0: Inn i dine øreganger. Ha en strålende uke og en 17. mai-feiring.
1: Kos dere masse. Ha det bra.
0: Og så lyttes vi plutselig.

denne batotekst. Tok en perkosett i stad, jeg tenker ta to next. Hun held på mas på meg om sex, og jeg vil ha ho vekk. Hun held på mas på meg om sex, jeg vil bare ha god mekk. Tunga der mitt begge hjula, jeg må ha to dekk. Møtte Gud rett ned i juva, nå trenger jeg to trekk. Og han tønna inn på S som blitt om til modell. Fær jeg slima ut på hørt, må bare si god kveld.

jeg må ha to dekk. Møtte Gud rett ned i juva, nå trenger jeg to trekk. Og han tømma inn på S som blei tom til modell. Fær jeg slima ut på hørt, mobba seg god kveld.

0: Radio Revolt. Hva i helvete var det vi hørte nå, Even?
1: Vi hørte åpningslåta på Bygdetrappen mixtape av HC og Subaru, som slapp denne uka, og er the happening of a lifetime, altså. Tønna heter altså den åpningslåta. Mitt navn er Even, a.k.a. Slim Halvskjedig, og i dag er vi...
0: August, a.k.a. Chief Keef Jarrett.
2: Torkel, a.k.a. Mr. Barstad.
3: August, a.k.a. Lille P.
1: I studio, og vi skal levere dere ikke bare én låt fra Bygdetrappen mixtape. Vi skal levere dere hele jævla driten.
2: Fuck yeah. Fuck yeah.
0: Sånn er vi bare, da. Sånn
1: når det skjer noe så stort utenfor sendingssemestret, så kan vi gjøre hva vi vil. Og da velger vi selvfølgelig å spille... det beste vi noen gang har hørt. Vi skal få på neste låt. Den heter Caddy, og den skal du høre her.

0: sir, Big Pinocchio in the building. Dere hører på Feber.
1: Ja, du hører på Feber. Du er Caddy av selvfølgelig HC. Også bare fra nye mixtapen Big The Trappen. Endelig har vi fått et samlet prosjekt etter et, ja, litt over et år med HC-musikk.
2: Det, og vi har jo drevet sagt det, sant? Fordi vi har hørt masse, det har jo lagt ut mange av disse her som snippets, og så er det bare sånn, er det her en låt, er det liksom, er det beat switches, er det, skjønner du hva som foregår? Og så når jeg minst venter det omtrent, så bare er det annonsert, det er album, eller mixtape da, og det er 9 låter, derav 8 er nye, og vi kommer litt tilbake, eller vi skal rett videre til noe av det villeste begivenhetene, for det er jo, vi var jo i sjokk da Carglass droppet, for det var produsert av Gud. Men det var faen ikke nok med bare en av han.
1: Nei, for ikke bare har de valgt å ikke ta med Carglass produsert av Young Gud på denne mixtapen. De har bare valgt å lage en helt ny låt sammen med Gud, og putte den på prosjektet sin. Det er, ja, jeg vet ikke, det er helt sykt å få til det. Men de har klart det. Og det er jo egentlig ikke den sykeste producer placementen på mixtapen heller.
3: Nei, langt ifra egentlig.
1: Vi skal komme tilbake til det når vi nærmer oss det. Yeah. Men først så kan vi jo få på denne låta. Den heter Ettan Laus. Og den har en jævlig lang intro. Så jeg begynte å snakke om det litt tidlig. Men den går drithardt selvfølgelig. Den er produsert av Gud, du har HC og Subaru, som heter Bygdetrappen sammen. Og det skal du få her på Feber.

hjørnet, en boks med etter laus. Ta pipa opp mot trynet, fyren av og gjør jeg taus. La ti eis når jeg vinter, bytter forden når jeg haus. Når jeg medda lager graut og koker arne brim i saus. Send ei tekst på fjase, bo ikke til ham i ryggen samme raus. Send ei tekst til unge angel, legg deg plankeflat og rau. Du kan sende ei tekst

0: Dette Ugel Loverboy
1: og Ugerik Pappa.
0: Og du hører på Feber.
2: Oh yeah.
3: Kobra. Kobra bygde trappen. Boom.
2: Det så... For ditt jo en av deg som jeg var litt sånn i snippet og dukket yeah. litt opp på Instagram og sånn, så vi minner... Altså, siste låt som jeg gleder meg sykt til å spille KTM, også en av deg som... ble snippet av, men disse hørtes litt ut som samme beat på et tidspunkt, eller når vi hørte det på Instagram. Litt vanskelig å skille, men nå hører jeg jo at det er to helt forskjellige låter, begge er drit her.
3: Ja.
2: Helt insane, og igjen, Subaru helder faen meg takta med Gud, og snart Out of Town, så vi skal prate litt mer om etterpå, men jeg tror vi skal høre Deal It real quick.
3: La oss gjøre det.

denne Forden er så gørgo min er om hardcore metal. Jeg fikk 2 minus i matte hos han var ikke god metal. Jeg er fortsatt drit metal, men fær noe jævlig gøtt betalt. Han ble skått, de ser noe jord.

0: Yo, det er Rumble. Du hører på Feber.
1: Du er rett og slett ikke Mr. Model, ass.
2: Ikke i helvete, faktisk.
1: Hva er den fila heter igjen? Ja, nå med en gang. Det er faen meg refleksvestjakke som er greia nå. Få det på. Nei, shit, altså. Og som vi sa, det er, hvem er det? Det er Out of Town, og så er det...
2: Bart Howe.
1: Ja, Bart Howe som har produsert.
2: Og det er, altså, det er også litt viktig, for han har produsert Breathe av Yeat.
1: Ja.
2: Breathe. Som er også equally goofy som den her i produksjonen, fordi det er helt usakelig at det er Out of Town som har produsert den der rare... Jeg har ikke hørt noe sånn her før, egentlig. Den, ja, og super... Jeg merker at jeg er helt oppe i taket akkurat nå. Jeg klarer ikke å samle meg helt. Ja.
1: Shit, ass. Det er sånn... Ja, å høre det i studio nå er jo noe helt annet. Det er jo... Fy faen, ass. Det er som å høre det på nytt. Det er helt, helt utrolig hva de har gjort på det greiene her. Og heldigvis så er det ikke ferdig når vi har to låter til. Den neste er jo produsert av Stacy.
2: Awosome,
1: stemmer. Altså også litt låneprodusenter her. Men vi har ikke spilt den best produserte låten enda, og det er ikke den heller. Men den heter Vreimsida, og den skal du få her på Feb.

0: åkte hit. Tog julstrids på Bronkon hos kanskje at det Nissan Leaf. Elbilmann det møkk, så derfor kallet men var Nissan drit. Sist gang tønna så han him, tok taken, begynte å riste en stiv. L5 ikke pover igjen, serven begynner å riste bilen.
1: Hørte

las harp.

seg en region. Lunde begynner å reiste tømme og begynte å bli kallet for kømme. Hos han jeg kropper gisig og genser ifra under hundres. Pessa nita sand og støvel, djevelen vil gjøre meg til.

I bokbaren får du servert de friskeste, bitreste, sterkeste bøkerne, åpen hver søndag fra 3 til 4. Eller når som helst, hvor som helst, der du hører podcast.

0: Galt.
1: Jo. Det var Febers nære personlige venn MC Mag. MC Magnus. Hva jeg vil.
2: Dope MC. Ja. Hva jeg vil.
1: Jeg synes denne låten dritnice. Sprutnice. Jeg liker hva han gjør her. I hvert fall. Og, ja. Vet ikke helt hva mer jeg skal si om det, men...
3: Han er switcher, det fryktelig opp. Det er en veldig brått som han bare gjør ofte. Ja,
2: veldig ofte. Det bare bytter litt retning her og der. Mm. Kult det. Jeg likte det også veldig godt, den her.
3: Mm. Veldig innmellig. Ja. Men jeg synes det var god... Det er min... mye om tidlig, eller den 2018 typ norsk rap-scene på en måte, og det var litt deilig å høre det på nytt.
1: Ta det tilbake.
3: Ja. Men en som har droppet et album i dag, som er så forbannet bra, det er Unge Obi. Det hørte jeg på i dag, og så kom jeg til siste låt, og så bare spilte den på repeat, for den bare... Det var sol, det var fint ute. Og det er en sånn singer-songwriter-gitar-låt. Mm. Ja, tre minutter, ja.
4: Men jeg er altså... Skikkelig switch-up, altså. Mm. Fra, men shit.
2: Jeg har ikke hørt albumet da.
1: Nei.
4: Men det ga litt mer mening når du ga konteksten rundt hva Mikke driver med på siden og sånt. For hva var det igjen?
3: For uten å være den dopeste produsenten, for uten Subaru i norsk rap game, så laget han også litt sånn rock-indie, egentlig en gitar-type da. Gitar-type, det heter. PBK. Og jeg har ditt prosjekt der han laget i en duo. Litt singer-songwriter. Men, så det gir mening at de har sikkert pratet om det, og så endte opp med ja, det kan vi bare gjøre. Det, og det ble veldig fint. Men resten av albumet er i gamle, gode Unobi-takt. Men litt mer lystig enn Hybris, vel å merke.
2: Det var litt sånn, vi nevnte det på forrige single, at det kanskje var litt en motsatte sida, en oppfølger i den lysere tonen, på en måte. For Hybris var veldig mørkt og grimy og liksom veldig kult på den måten. Det nå, som sagt, så har jeg ikke hørt hele albumet nå, men de singlene er jo veldig sånn, ja, litt sånn sommerlige, fine låter da. Og det synes det funker veldig så bra som du gjorde på Hybris. Men som jeg også har nevnt før, så er Hybris kanskje det beste norske rap-albumet fra 2025. Så han holder det på et veldig høyt nivå, Unge Obi.
3: Jeg synes det her holdt absolutt opp. Det er så mange bra... Altså det er så, han har jo tatt den switch-upen fra veldig humoristisk rap til at nå er det humorinnslag i rappen som fortsatt bare treffer... Altså, det er en linje om at han legger adlibs på Svanesang.
4: Ja, hallo.
3: Det er bare...
4: Det er fantastisk.
3: Det kunne ingen andre ha kommet på. Jeg tror vi skal høre Ballon d'Or. Det er nesteste låt. På en måte en slags outro-stemning på.
1: Mm.
3: Ja. Utrolig tøft. Her er det ferdig på Feber.

0: sant?
1: Ballon d'Or.
2: Boots Ballon d'Or.
3: Golden Boots Ballon d'Or.
4: Det er det han fortjener også, for dette albumet.
3: Lene Båler.
4: Han sparket den ballen rett i mål.
2: Han gjorde det. Stang inn.
0: Det jo veldig fint. Ingen gyllenmyll. Ingen gyllen... først skal du si. Mellomvei. Mellom... det ja. Ingen gyllen... Ja.
2: Ja.
0: Husker dere bare sånn at dere kan hjelpe
4: meg? Ingen gyllenmiddelvei.
0: Middelvei, takk. Ja. Trenger kun gull sko og gull Ballon d'Or. Nei, det her var jo kjemperotete. Jeg må ha riktig ord i chatten før jeg begynner å si det. Men ja,
3: veldig fint. Men altså, at det Bars i en unge Obi-låt, det tviler jeg ikke på.
2: Hvertfall. Nei.
0: Fork found in kitchen type ja. Situasjon.
2: Veldig.
0: Men ja, det fint.
2: Kan jo anbefale alle å traske litt i solen med det her på øret. Det var det jeg gjorde også, som jeg hørte det gikk ute langs Trondheims vakre gater med unge Obi på øret i sola. Og det funket veldig bra. Så anbefaler, sjekk det ut.
4: Ja, det passer jo perfekt til årstiden vi er på vei inn i å få et sånn type album nå. Mm. Så jeg glemmer meg til å høre på det etterpå. Det skal jeg gjøre med en gang jeg går ut herfra.
0: Det er utrolig, og det, men det er noe som er litt mørkere og litt hardere igjen. Men det er generelt det mer lystig og litt mer sommerslig enn det Hybris var. Men på mange måter akkurat like bra, sånn sett. Jeg likte det veldig godt.
2: Mm.
0: Men, så det er ikke dag og natt forskjell på... Nei, den kunne jeg brukt bedre. Det er faktisk dag og natt forskjell
2: på... Det er virkelig
4: det. Det er helvete.
3: Men altså, vi skal til fra en artig kar til en annen artig fyr. Vi skal
2: til Febervenn.
3: Og Febervenn. Til Swag TV. Som jeg egentlig synes er, med unntak av HC og Subaru, en av de sånn mest eksentriske i den norske undergrounden nå.
2: Enig.
3: Digger Swag TV. Han dropper jo stadig vekk. Mm. Og han droppet igjen for, det var vel egentlig forrige uke, den låta her.
4: Ja, dette var en av de låtene som forsvant i vår tekniske problemfeber.
3: Ja. Men vi har den nå.
4: Mm. Vi får heldigvis spilt den nå.
3: Dette her er Dag og Natt av Swag TV, og du hører på Feber.
5: Tony?

0: Nei, det holder. Altså, hvis du lurer på hvilken radiokanal jeg hører på, så er det Feber. Hvem jeg er? Ok, det er Simon Alejandro. Bergen Represent. Ikke bytt kanal.
1: Ikke gjør det.
2: Jævlig, det er så mye bra fortsatt. Det var 2AM av OS1 og Amara. Og likte det, ass. Skrevet heft. Helt enig i det du sa.
1: Ja.
2: Og det skal brenne enda mer, ser det ut som.
3: Jeg begynner å ta fire her i studio nå, merker jeg.
2: Ja.
1: Ja, vi skal jo enda litt dypere ned i undergrunnen igjen da. Nå,
2: Jeg tør å påstå balls deep.
1: Ja, det her er veldig dypt. Det er langt ned på iceberget, ja. Det greiene her. Ja. Ene bro heter faktisk Ukjent. Rundes nok. Nei, men vi skal til noe ugeskitt, som du skjønner. Det er Henki, Perks og Ukjent. Som sikkert for mange også er ukjent. Men jeg kom over den låta her og synes den var ganske fet. Jeg synes den brant greit. Jeg tenker at vi bare kjører på her. Du får Det brenner av Henki, Perks, Ukjent, og du får det på.

0: dette her er Ung Sushimane. Du hører på Feber på Radio Revolt.
1: Ja, og dette er også Ung Sushimane. Du hører på Feber på Radio Revolt.
2: Hey.
0: Get out of here, man.
3: Det brenner, det brente det her da.
4: Ja, det gjør det.
3: Skulle tro det var Fashion Week, men putte bare på noen tøy liksom. Altså, det er bars.
4: Det er bars, og det brant, og det der var litt det jeg snakket om som på en måte oppositen til Baldo-greiene. På en måte den her kaotiske, veldig sånn hyper-pop-aktige rap-sub-sjangeren, som mange undergrunnen norske rappere driver med nå, som jeg også liker veldig godt. Jeg synes det er fett. Ja.
3: Super, jeg likte det veldig godt. Men det var dessverre det siste av norsk vi har. Vi skal bevege oss. Ja. Vi har utrolig mye utenlandsk også som vi har spillet. Blant annet så har Starker droppet første edition av en av hans... Han har jo et par serier med album, men dette er Ghostface Nays. Nei, North Face Nays. Han heter Ghostface Nays på Instagram. Han er i hvert fall drittøft. Det er superrått. Helt sånn sporadisk flows. Og på den låten her så har han med YL. Mm. Og Goya Gombani, som jeg og Even så i går på Tyven med økse.
2: Det var dritkult. Og han spiller på Tyven i kveld også, hvor man kan kjøpe billett i døra, for de som er interessert i det. Og da spiller han solosett. Vi tenker oss kanskje dit. Det tror jeg blir dritkult. Og Starker er liksom et navn som jeg har litt glemt, sa August i går at jeg tror ikke jeg har hørt et album av han siden 2021, Stark Terrix, men det var det er et vanvittig bra album, så glemmer jeg jo til å høre det. Dette hva det har blitt til på de 5 årene jeg har gått ut.
3: Det er fryktelig tøft.
2: Der ser du. Dette er episodes av Starker, YL og Goya Gombani. Det skal du få. Sometimes you really gotta do it, not even on some funny shit. No. For once in your lifetime, you started touching money, but couldn't keep it, so it feels like you never really wanted it. I bring my troubles to the mic, not really be performing it. You can hear my experiences, put it into context, it's not a performance, that's just how I be on it. Off the hook like, that's not how you catch crawfish. Waist deep in water like a fisherman sportsman. You sensitive, made out of porcelain. You not in what we 5 courses in. You not in the door, so you not Jim Morrison. How we running shit feel like I'm in the Senate. Like I'm in the government. The block's cool, but I need to be touring it. We up in the building like some tenants. You the timid homie coming through the

Welcome

0: What's good? Det her er Hillary, og du hører på Feber.
1: Yeah. Det der var No Such Thing av Kalani og Clips. Og ja, smule greier. Har den litt sånn throwback Clips-vibben som man ikke har sett på 20 år nå. Så det er fint å få den tilbake.
2: Ja, det var veldig igjen. Nå synes jeg det var et gjengående tema, men det er jo veldig sommerslig igjen.
1: Ja, absolutt.
3: Det er rart det med alle disse sommerslige låtene som dropper før.
2: Ja, hvorfor,
3: ja, dette var jo fan. Men
2: hvorfor i alle dager tror jeg med musikken nå? Jeg skjønner at jeg er med på.
3: Nei, merkelig.
2: Ja, veldig merkelig. Men jeg har tøft med Clips. Det var så mange features av Clips sånn på det her.
1: Nei. Det er liksom, jeg vet at på noen nerdplater og sånt, så får man kanskje Malice eller Pusha T alene. Og så er det kanskje sånn, egentlig sånn to låter, tror jeg, gjennom historien hvor Clips har kommet sammen på en sånn her låt. Så ja, det er jo veldig kult å få de på det sammen nå. Så ja, håper egentlig bare på enda mer Clips, ass. Faktisk.
2: Absolutely. Ja. Men vi, ikke enn så lenge, vi skal over til Nashan, som jeg egentlig ikke kjenner til, men åpenbart er jeg oppdaget på grunn av at Bruce Wolf er på plata.
1: Vi er vel signet i dag, altså.
2: Ja, ja, han er ikke featuring, han er starring, ser jeg. starring Bruce Wolf. Og Nashan er da sonen til Proof fra D12, eller Eminem sin gjeng.
1: Yeah.
2: Så han er veldig sånn Super Detroit, sånn som Bruce Wolf også er, som sikkert drømte å nevne i løpet av låta går ut fra. Men også noe helt annet enn Proof, og veldig stilig. Tenk vi kan bare høre på det. The All For Me av Nashan og Bruce Wolf. I made it out of struggle. Det er ferdig på Feber.

0: Yo. Det er Isa her. Hør på Feber. Let's get it, baby.
1: Det var Nassan, Bruce Wolf, All For Me. Veldig mye forskjellig i en låt.
2: Ja. Kjempekult å åpne med Bruce Wolf som en intro til hele låta. Og så kommer Nassan inn og gjør sånn fire forskjellige ting på en låt. Det var jævlig kult, altså. Skikkelig kult.
1: Veldig stilig. Altså, jeg har ikke hørt noe mer på Nassan etter den låten her, men jeg er på en måte allerede fan for det, egentlig. Det er veldig overkjennende, synes jeg. Men noen som har droppet en liten EP sånn som vi gjør i ny og ned, det er Little Sims. Det er alltid en gleders event.
3: Jeg synes det er det, ja. Det sa jeg vel for et år siden da, når albumet kom. Jeg synes ofte de EP-ene ikke er så kule. Og så elsker liksom albumene. Jeg synes alltid albumene leverer så sykt hardt. Også, men hun bruker jo disse EP-ene til å eksperimentere masse. Mm. Og gjør jo aldri noe hun gjør på album på EP. Så nok en gang så er det jo noe helt unikt det vi prøver på her. Og det er fire låter, og de fire er jo helt, helt ulike hverandre, de også. Og jeg synes i hvert fall den låta vi har med i dag er kul. Det er sammen med JT fra City Girls. Og det går bare skikkelig hardt. Den heter Game On, og du får den på Feber.

0: Hey yo, Ams!
1: Hey yo, Saji!
0: Vi er Moonbeam Records.
1: Og du hører på Feber.
2: Det gjør du, vet du. Dette var Game On av Little Sims og JT. Dritfett, og ja, veldig annerledes fra det Little Sims gjør på albumene sine. Så det var kult.
3: Og JT.
2: Og JT.
3: For så vidt.
2: Veldig kult å få med hua. Jeg føler ikke hun er så aktiv lenger.
3: Nei.
2: Men når hun dukker opp, så er det veldig ofte veldig bra.
3: Ja, hun har en helt syk energi i seg, i hvert fall. Det er alltid veldig gøy å høre henne.
2: Det er veldig morsomt. Vi skal videre til noen som slipper album nå i juni. Og slapp første singelen til det nå forrige uke. Og han også har valgt å gå i en helt ny retning. Veldig unikt, og egentlig veldig overraskende fra han. Jeg føler han hater veldig mye på mye rart.
3: Ja.
2: Så det at han skal velge å gjøre noe veldig nytt, er nesten sjokkerende. Men Vince Staples har altså lagd en kjempekul låt i Blackberry Marmalade. Vi må bare høre på det. Det kommer album som heter Cry Baby, 6. juni. Og basert på hvordan det her høres ut, så tror jeg det blir dritfett.
3: Ja, fy faen.
2: Vi hører

0: Det var Blackberry Marmalades av Vince Staples. Og som jeg sa, veldig nytt i forhold til det han har gjort før. Men veldig lovende. Så tror det albumet i juni passer seg helt fint. Nå er det faktisk 2 år siden sist. Han hadde en periode hvor han slapp ganske ofte. Men nå er det vel 2 år siden. Dark Times kom i 2024. Tror jeg. Ja.
1: Gleder deg veldig, i hvert fall. Ja. Skikkelig kul single. Vi skal videre til en annen kar som også han liker å prøve nye ting hele tiden. Det er JPEG Mafia som han slapp en single forrige uke. Jeg vet ikke om dere fikk spilt den.
2: Den falt ut. Ja.
1: Men siden det så har han droppet enda en låt. Og det er War Over Land. Som jeg synes flowen hans er litt kjedelig. Han faller litt i det samme gamle når det kommer til flowen. Men produksjonen er ganske ny og spennende og kul. Så dette her er War Over Land av JPEG Mafia. Og altså vi ser at det var litt grann lenger. Ja. I hvert fall kjempekul, og bare gleder deg til stor produksjon. Du hører på Feber.
3: I'm in your face, I'm at your gate. Tickets to funerals, tickets to wake. Shipping right down to Guantanamo Bay. I took my brrr out on a day. Shooting at has-beens ready for hey. You're not a boss, I heard your boss. Don't really fuck with or know who you are. I see the green in your force is gone. In your prime, you was off what you on. RP Mike, RP Mike. Jackson Johnson, shout out to Tyson. Praise to Allah, knees on the floor. Praying for peace, I really, really was. Should I buckle with the Vanelli or more? 216, it's R. Kelly's door. Why is my mind always focused on war? Every light I'm worth discussing, my lord. Every light that you meet in your guard. Some lights don't pick up out of car. Other lights never reaching the bar. Some lights don't ring the touch light at all. Dracos be kicking back just like a horse. That Salvatore granted you dead that you poor. Beat your ass up, who was kicking the door? They beat the god out of me, really a corpse. I'm nasty as fuck, sloppy seconds, it's heaven. Don't tell my niggas, oh my bitch, or the

0: Vänner, du hører på Ja Til. Og det er onsdag, klokken 21.00. Og i dag så bare jeg, Eiril, som snakker nå. Og med meg i studio har jeg min kjære
1: Marie. Oi, jeg på?
0: Ja, du, på min du på. Ja, hører du ikke det selv?
1: Nei.
0: Hæ? Marie her, og jeg hører henne i hvert fall. Jeg håper du også hører henne. For det bare oss to. Hvis ikke, så høres det ut som jeg bare prater med meg selv. Og det gjør jeg ikke. I dag så skal vi, Markus og Øyvind borte. Så vi skal ha en kvinnesending.
1: Jentesending.
0: Jentesending. Så vi tror dette blir skikkelig bra. Og vi håper at dere vil høre på oss. Og så er vi litt sinnet for neste låt. For det ikke noen boys i studio. Og nå skal dere få høre Praying with the Boys av True and True.
2: Pray with the boys.

0: Are We Alone?
1: E is equal mc square, in which energy is put equal to mass.
2: If we remain confined to planet Earth, sooner or later we will destroy ourselves.
3: So it is, you cannot claim that there wasn't a Big Bang, because you can see it.
4: Now I am become death, the destroyer of the world.
5: Science is interesting, and if you don't agree, you can fuck off.
6: How can you not be interested in physics? I mean, we're only talking about the universe.
7: There are roughly 2 trillion galaxies. 2 trillion.
6: Is it possible to exceed the speed of light? And the answer is yes.
8: I view the goal of science, one of the beauties of science, is each of them forces us to reassess our place in the cosmos.
9: Dette og mye mer kan du høre hos oss på Urørt Vitenskap på tirsdager mellom 5 og 6 på Radio Revolt.
8: That's why science is so good, because it works.
10: Hei, hei, dette utdanningsminister Henrik. Jeg vil bare informere om at det nå pensum i samfunnsfag å høre på en episode ja til i uka. Så det bra du har gått i gang da.
11: Yo, hører du meg? Hører du meg? Vi har arkivsak.
12: Jeg hører Marie, men ikke meg selv.
11: Nei, man gjør ikke det i dag.
12: I dag, det var rart.
11: Vi har arkivsak, men dette ikke et arkivsak, for denne har jeg hørt første gang for en måned siden.
12: Ok.
11: Den fra 2020, da det var korona. Så skulle vår mann, Elton John, synge til veldedighet for sykepleiere og alle i sin hage.
12: Okay.
11: På video.
12: Ja, som de mange gjorde.
11: Ja, og jeg tror han kanskje litt beruset, eller et eller annet sånt nå.
12: I videoen?
11: Ja, du får høre hvordan det går. Jeg håper det funker nå, hvis ikke så får vi bare...
12: Finne på.
11: Ja, bare høre på. I'm still standing.

0: Ja.
1: Ja.
0: Det, jeg synes jo det er helt fantastisk. I hvert fall den delen her, jeg har lagret den beste delen.
1: Ja, du kan...
0: Det var ditt.
1: Det er som et punktum, bare stort punktum.
0: Han gjorde det hver gang jeg sang den delen også.
1: Ja, det er som et punktum i caps lock.
0: Ja, jeg tror han hadde øvd tidligere på dagen. Det høres ikke sånn ut heller.
1: Nei, det høres ikke sånn
0: ut. Han tenkte, det var fett.
1: Ja, han høres jo litt artig ut. Det som er gøy med denne sangen er at jeg gikk jo på kunstløp, og da hadde jeg denne sangen.
0: Ja, sant.
1: Så, fordi at jeg falt så mye under konkurranser, så skulle jeg liksom ha I'm Still Standing for å liksom få meg opp. Men det bare bidro på negativt, så jeg hadde streak på å falle 4 ganger på konkurranser. Det er ganske mye. Jeg falt mest av alle kunstløper i hele Norge.
0: Nei.
1: Og så skulle jeg hoppet opp og liksom lande på I'm Still Standing, men jeg falt opp. Det er alt jeg tenker på når jeg hører denne sangen.
0: Nei, beklager.
1: Men jeg skulle nesten ha hatt denne versjonen da.
0: Jeg tror det.
1: Fordi da hadde det liksom ikke vært tid til å falle med det store punktet med.
0: Det er det.
1: Skjønner du?
0: Ja. Da hadde det liksom bare gått videre.
1: Da går det ikke an å falle.
0: Men det er det.
1: Ja.
0: Og den blir enda verre. Jeg visste ikke at den var dobbelt så lang som den var. Den Oi. Var dobbelt så lang som den var.
1: Oi.
0: Og da fant jeg nærmere slutten, som vi kan høre. Fordi da klarer den ikke å si I'm Still Standing lenger. Jeg føler... Du får høre hva det høres ut som han sier.
1: Okay.
2: I'm still standing.
1: I'm still standing. I'm still standing. Det var liksom noen stavelser. Men det som er, Maria, er at han her er ikke norsk.
0: Det er en norsk arkivsak.
1: Ja.
0: Ja, egentlig hadde jeg bare lyst til å ta den med, for det var morsomt. Men jeg kan godt diskutere og stå for min egen... Åh, men den er kjempebra. Og det er viktig å ha noe internasjonalt i arkivsaken. Spesielt Elton John.
1: Fordi
0: sønnen, nye sønnen til Ulrikke Brandstorp heter Elton. Skal hete Elton. Og da må man jo, da blir jo på en måte Elton John et norsk navn.
1: Elton John, ja. Men tenker du ikke at kanskje det finnes mange, mange norske arkivsaker som finnes der ute som er viktigere enn akkurat denne?
0: Jo, absolutt.
1: Du vil ikke stoppe og sitte der.
0: Ja, men jeg er helt enig. Men har vi bare lyst til å ta den med?
1: Ja, men vi kan eventuelt ha en sånn verdt å nevne.
0: Ja.
1: Skjønner du?
0: Ja,
1: det er jo ikke alle som kommer videre til nominasjoner og sånn i alle disse store konkurranser.
0: Men verdt å nevne?
1: Men verdt å nevne er alltid litt hyggelig, for da er det sånn, ah, jeg klarte ikke, men de har tenkt på meg.
0: Det er det. Kanskje så det var på en måte ikke forgjeves at jeg tok det med hit.
1: Nei.
0: For det var verdt å nevne.
1: Ja, det er verdt å nevne.
0: Håper jeg da.
1: Og man kan jo le av dette. Den norske befolkningen kan jo få et sammensveiset fellesskap rundt denne videoen og tenke, haha, det var den tiden korona, lalala. Det skal være på verdt å nevne siden.
0: Det kan være på verdt å nevne under koronatiden.
1: Mm.
0: Altså en egen seksjon innenfor verdt å nevne seksjonen.
1: Ja.
0: Det kan jeg være med på. Og jeg lærte du om dette her i en norsk podcast.
1: Gjorde du?
0: Ja.
1: Ja. Ok, så det er noe folk snakker om.
0: Ja, i hvert fall han er enig i den ene podcasten.
1: Ok, da kan den godt. Jeg synes ikke den kan være med i UNESCO-arvelisten vår.
0: Nei.
1: Norsk arkivsaker.
0: Nei.
1: Men du...
0: Den oppfyller ikke kravene.
1: Den oppfyller ikke alle kravene.
0: Ingen av kravene.
1: Og jeg vil ikke være trangsynt.
0: Nei, men hva er kravene? At den skal være norsk, og at man skal huske det fra... Den skal opp fra husken.
1: Opp fra husken.
0: Og den er hverken opp fra husken eller norsk.
1: Nei. Så det ble jo litt feil, men det... Ja, men den var jo artig.
0: Ja.
1: Den er verdt å nevne.
0: Og jeg synes dere skal se den altså.
1: Ja.
0: Hvertfall når han synger nødvendig.
1: Ja.
0: Men jeg må bare si takk for meg, ja. Selv om jeg er veldig glad for å komme videre i verdt å nevne-kategorien.
1: Ja.
0: 2020-versjon.
1: Ja.
0: Men takk for meg. For nå kommer jeg få meg av Nick Nord. Eller Nisk. Nisk Nord?
1: Kanskje Nick, tror jeg.
0: Jeg tror det er Nick Nord. N-I-C-K. Nord.

0: Hemmelig møte, kjente kveld. Jeg ble ringt opp av Øyvind.
1: Er det han igjen? Han fulle?
0: Han vil høre på noe annet. Han synes musikksmaken din var dårlig.
1: Det er alltid det han sier.
0: Han sa, kan jeg høre på Modela? Modalea av Skage Larsen.
1: Det er alltid det han vil høre på.
0: NTNU-student Skage Larsen har laget en låt som helt fra start vekker oppmerksomheten din. Låten er på artistens nyeste utgivelse Indus, som slapp på fredag.

0: Du hører på Ja til.
1: Da fikk jeg voice crack.
2: Okay. Vi skal snakke om jentenavn.
3: Ja.
2: Fordi det finnes mange. Vi har jentenavn forskjellig. Hva er ditt jentenavn?
3: Mitt jentenavn er Eiril.
2: Og mitt jentenavn er Marie.
3: Mm-hmm.
2: Og her har vi navnene som bare 4 nyfødte jenter fikk.
3: Ja.
2: Vi har snakket om det tidligere, da jeg snakket om navn med mange stavelser, og da kom det opp navn som har vært der før.
3: Ja.
2: Sånn som Grisilde og Blansjeflor og guttenavn som fordel. Og de har veldig mange stavelser. Fordel har jo 34
3: stavelser. Ja, sant det.
2: Blansjeflor har 10 stavelser.
3: Ja.
2: Men her er det noen. Hæ? Åse er bare 4 som heter Åse, men de har 2 A'er da. Ja, Åse må...
3: Og Agathe, jeg føler det er flere som heter det.
2: Anneli kjenner jeg en Anni. Dette var rart.
3: Men ville, jeg har et veldig rart...
2: Borgil!
3: Kjenner du en Borgil? Borgil, kjenner du en Borgil? Jeg vet hvem jeg kjenner. En som heter Menja.
2: Menja?
3: Mm. Hun gikk i klassen min på barneskolen.
2: Det var litt spesielt navn.
3: Ja. Men ja. Så hun kallte seg But Yes. Det er litt artig å kalle navn.
2: Det er bra. Menja, her vet du. Uvanlig navn fra 1801. Her har vi Billa, det er 11 som heter...
3: Nei.
2: Grisilde, 5. Ragla, 7.
3: Ragla.
2: Ragla.
3: Hun må jo ha blitt mobba. Ragla, hagla.
2: Ragla, hold snavla.
3: Ja, det er mye man kan mobbe. Ja, ikke at jenter gjør sånn. Rosine.
2: Rosine, nei.
3: Men jeg likte det litt.
2: Det var bedre enn Vengel.
3: Rosine. Det høres ut som en veldig sånn vestkant fly.
2: Det høres ut som
3: en
2: Roskilde.
3: Rosine hadde gjort det vilt på Roskilde.
2: Ja, hun hadde det.
3: Hun hadde det.
2: Kanskje... Hun har vært fra Bergen også.
3: Ja,
2: så jeg heter Rosine.
3: Ja.
2: Og det er bare drivfett her på Roskilde.
3: Ja.
2: Sånn er hun.
3: Rosine på Roskilde.
2: Ja. Hun har egen blogg som heter Rosine på Roskilde.
3: Ja, på Facebook.
2: Og så blir hun bare venn med britene som er på Roskilde.
3: Ja.
2: Hun ene som heter Bini som jeg møtte i Slovenia. Hun er jo ekte da. Hun hadde vært god venn med Rosine.
3: Ja.
2: Okay. Så, so, yeah, my name is Bini. Det er det samme som, ja. Jeg heter Rosine, det er sant.
3: Det er helt sant.
2: Hva med Øyan? Vengel. Dis med 2 i'er, den var kul.
3: Vengel synes jeg var helt sinnssyk.
2: Vengel?
3: Hun høres ikke helt stød ut.
2: Nei.
3: Hun høres litt vinglet ut.
2: Jeg tror jeg hadde gått for Blansjeflor, altså.
3: Ja, jeg hadde nok gått for Rosine. Jeg likte hennes vibe.
2: Hva med guttenavnet Jesp? Gjest?
3: Gjest?
2: Ja.
3: Nei.
2: Eller Nub?
3: Eller Fordel?
2: Offer!
3: Ser du det jeg ser?
2: Jeg ser Fordel 34. Jeg tror det er her AI har tatt sin inspirasjon fra. At når det står at Fordel er 34 stavelser, så mener jeg at 34 heter Fordel.
3: Jeg skjønner.
2: Men her står det offer, og det kom ikke på AI-oversikten. At 7 stykker et offer, og 6 stykker et uff. Nei, da må de skjerpe seg. Da, jente som et gjær.
3: Men dette her er ganske sånn pålitelig skilde, og det er SSB.
2: Ja.
3: Så det er ekte.
2: Hvorfor kan jeg et offer og uff og gjær?
3: Oh.
2: Uff.
3: Oh,
2: hvis
3: yes.
2: man heter uff, blir man et offer for mobbing.
3: Ja, det er jo litt kjipt å ha et navn som alle assosierer med noe negativt. Jeg sier uff når noe negativt skjer.
2: Er det det? Uff, jeg vet da. Om folk som heter alene også.
3: Nei, det gjør du ikke.
2: Jo, jeg har bevis på telefonen min.
3: Alene?
2: Ja.
3: Alene. Ja, det er sykt. Er det gutte eller jente?
2: Dame. Det er som heter Oline eller... Alene, eller... Nei, alene er det. Eller Eline.
3: Ja, bare til å putte noe A.
2: Ja, Olena hadde sikkert vært fint. Men alene er et annet ord.
3: Olena.
2: Synes ikke noe om det?
3: Synes ikke noe om
2: det. Dere skal få double up with music now.
3: Ah.
2: Miseria av brottsling. Var det først?

0: My name is Auður Ava Ólafsdóttir. I'm an Icelandic writer and you are listening to the Book Bar.
1: Yes, this is the Book Bar. Og vi skal ha vår sending. Yes, så det bare å holde seg fast. men vi må faktisk, før vi liksom dive into litteraturen her, så må vi faktisk snakke om vårt forhold til vår. Fordi man har jo kanskje litt ulike oppfatninger av våren. Det ikke alle som liker den.
2: Nei.
1: Så hva synes dere om denne våren?
3: Godt spørsmål.
2: Skal du begynne positivt eller begynne negativt?
3: Nei, du kan begynne med det første du tenker på da, når du hører vår.
2: Det faktisk litt negativt. For meg vår litt oppskrytt, altså.
3: Ja.
2: Fordi jeg tror folk liker vår, fordi det litt oppbygging til sommer. Men, går det bra?
3: Ja, jeg måtte være litt mikk.
2: Men det ikke våren man gleder, det sommeren. Det sommeren man vil ha.
3: Ja,
2: ja det sant. Som den gode
3: det litt forrett.
2: Sesongen. Ja. Ja.
1: Foråret, som det heter rett på dansk. Ja. Og gammel norsk.
2: Mm. Riktig.
3: Heter det på dansk?
2: Ja, for det. Og høst heter etterår.
3: Oi, fett. Ja. Det
1: så, mye vent, så, da jo sommeren året.
2: Ja, det helt enig.
1: Men for å bare ta ordet her, så synes jeg at våren det beste ever.
2: Ja.
3: Ok, bedre enn sommeren?
1: Ja.
3: Oi.
1: Eller, ok. Mm.
2: Men hvorfor det?
1: Nei, ok. For det første, jeg har bursdag i april.
3: Ah.
1: Og det tror jeg farg min opplevelse av våren litt.
2: Ja.
1: Det en, og for så vidt hele jævla familien min har bursdag i april, så det en sånn feiringsmåned. Og så det noe med at alt blir bare vekk til liv igjen. Og altså, fordi når man fra Nord-Norge, så faen meg vinteren det verste som finnes i hele verden. Hele verden dør på vinteren. Og så kommer våren, og så det sånn, åja, shit, det finnes gress og fugler, det finnes lys, what the hell. Så jeg tror bare sånn, kontrasten mellom vinter og vår er bare så syk at du setter veldig pris på våren da.
3: Ok, ja.
2: Jeg ser den. Men jeg setter jo på en måte, eller det jeg liker med våren er jo bare at det snart sommer. At jeg kan telle ned dagen til det sommer.
3: Ja, det litt sånn foreplay til sommer.
2: Jeg synes det. Ja.
3: Blir teaser.
2: Men man skal jo på en måte ikke skimse av litt foreplay heller, men jeg tenker, jeg synes ikke det kan sammenlignes helt da.
1: Nei, jo kanskje ikke. Men jeg bare synes man må liksom se våren for det den er. Man må se den selvstendig og ikke bare...
2: Det det jeg ikke gjør da.
3: Men den jo så uforutsigbar denne våren, spesielt i Norge, føler jeg.
1: Ja.
3: Altså, vi har liksom, og her i Trondheim, hva har våren vært så langt egentlig? Det har vært 3-4 fine soldager, og så resten har bare vært...
1: Men det er veldig, liksom, det gir mye lærdommer da, denne våren. Fordi du kan aldri forutse noe. Du lærer at sånn, du må leve i nuet.
3: Ja.
1: Egentlig.
3: Fordi, man kan ikke stole på noen ting.
1: Ja, plutselig blir det snø, og da må du ta den ene solbærsdagen. Da må du ut i parken og drekke en pils.
3: Ja, det altså, sant.
2: Jeg vil si at jeg blir mye skuffet av våren. Jeg tror det derfor jeg har et litt sånn turbulent forhold til det. Ja. Men de første dagene man kan gå ut og ta en ute pils, eller bare piknik ut og sånn, de setter man jo helt utrolig stor pris på. Så det skal våren ha.
3: Ja.
2: At det er en eufori, altså.
1: Ja, for det, jeg synes våren er så sanselig. At det er alt vokten til liv, det lukter litt bæsj, eller sånn, på en måte. Alt er litt råttent og litt sånn der morkent og sånn, men jeg liker det litt, på en måte. Det er noe, og så er det liksom, du må ha på en litt sånn mellomjakka, da.
3: Ja.
1: Mens våren synes jeg kan bli litt overstim... Nei, høst, nei. Sommeren.
3: Yes, der har vi
1: den. Takk. Den kan bli litt overstimulerende. Det er så mye lyder og sånt, mens på våren så er ting fortsatt litt stille. Og fuglene begynner smått. Og... Eller vet du hva? Måsen på våren. Nå kjenner jeg at det begynner å backtrack litt her på våren, fordi at den måsen som driver par utenfor vinduet mitt.
2: Ja, de er fæle.
3: Ja, de er ganske kjipe altså.
1: Ja. Men det er jo en tid, apropos paring, altså det er jo en veldig sånn fruktbarhetstid.
3: Ja.
1: Sånn, jeg prøver å finne et ord her som jeg ikke kommer på.
2: Nei.
3: Det god liv I leiren hjemme hos dere, med andre ord.
1: Nei.
3: Nei da, sorry.
1: Nytt tema.
3: Sorry, det var dårlig gjort.
2: Nei, men selv om jeg litt kritisk til våren nå, da, så vil jeg jo si at hvis jeg skulle lage et sånt moodboard over våren, så hadde ikke jeg hatt med masse skuffelse og negativitet I det moodboardet.
3: Nei.
2: Det hadde jo, moodboardet hadde vært full av vakre, lyse, grønnfarger, litt sånn små blomster. Det hadde vært litt en håp, da.
1: Ja, jo. Ja. Jeg skjønner.
3: Jeg tror dere inne på noe her med liksom det man måtte nyte disse dagene, soldagene når de først kommer, at man er veldig sånn, ok, nå har vi sittet inne en hel vinter og vært nedsnødd og hatt det jævlig, liksom. Nå kan vi bare gå ut og nyte. Det er et godt poeng, det, altså.
1: Ja, det men det jo en forvandlingens tid.
3: Ja.
1: Ja, nå kommer jeg på ordet jeg tenkte på I sted. Vår yr jo en greie, at man blir litt sånn der... Ja. og på en måte man får et sånn nytt liv da.
3: Ja.
1: At man blir veldig sånn engasjert og liksom sånn vekk til livet igjen da.
2: Mm.
1: Ja, I alle fall det jeg kjenner på.
2: Ja.
3: Ja, det litt sånn nesten som en gjenfødelse.
1: Ja, faktisk.
3: Man bare kommer ut av kokongen og, og kan begynne å leve livet litt igjen.
1: Ja, og kokongen her jo da sånn lang boblejakka.
3: Ja. Nettopp.
1: Sånn mamma-korve, det det heter på svensk.
2: Ja. det
3: perfekt. Dere har så mange gode
2: språk. Ja, mamma har en sånn, så det passer kjempebra.
1: Ja, alle mødre har en sånn.
3: det helt nydelig.
2: Ja, men jeg ser det, når våren kommer, så begynner jeg å tenke litt sånn, ok, gøy, hvilke hobbyer kan jeg begynne med nå? Hvilket menneske kan jeg bli?
3: Ja.
2: Og jobbe litt automatisk mot det. Men så vinteren, så handler det bare om å komme seg gjennom. Da
1: går
2: jeg
1: I overlevelse.
2: Sånn, ja, overlevelsesmodus, rett og slett.
3: Ja, det sant.
2: Så det nå jeg utvikler meg selv for, I større grad enn om vinteren.
1: Absolutt. Og for å gå litt til litteraturen, før vi skal gå inn I litteraturen, så jo veldig mange dikt, og mye tidlig litteratur handler jo om våren.
2: Ja, det sant.
1: Sånn Henrik Wergeland og...
3: Åsmund
1: Ja, alle de store norske forfatterne har jo foråret da. Til foråret vel Henrik Wergeland, kanskje.
3: Stemmer.
1: Som en fantastisk dikt. Og Jeg velger meg april, Bjørnstjerne Bjørnson. Altså, du, det så mye I litteraturen som handler om våren. Og alle de her, hvis du ser på sånne religiøse tekster, sånn skapelsesmyte og sånn, jo gjerne veldig forankret I våren.
3: Ja, det har du hørt.
1: Hele fortellingen om at hvorfor vi har vår, det der med Demeter.
3: Oi.
1: Ok, nei.
3: Nå vi inne på ting, så har ikke du studert religionsvitenskap?
1: Jo, det det, men så, jeg vet ikke, det gresk? Romersk? Something. At Demeter blir sendt ned, nei, Persefone blir sendt ned til helvete med Hades.
2: Mm.
1: Og så det jo sånn, hvis du spiser noe I helvete, så må du være der for alltid.
2: Oi.
1: Men så tror jeg mora liksom klarer å få gjennom en deal da. Demeter, som hun heter, tror jeg, om at hun kan få komme opp om våren.
3: Oi.
1: Og det derfor vi har vår.
3: Ah.
1: Eller, nei, ok.
3: Whatever.
1: Ja. Jeg tenker vi går til låt, egentlig.
3: ja, men det god fortelling, da.
1: Ja. Vi skal ha Spring, Summer, av Smurfs.

0: Hei Trondheim, jeg heter Helga Flatland, og jeg anbefaler Bokbarn, for det den beste barn i hele landet.
1: Ja, det den beste barn i hele landet. Og nå skal jeg snakke om boka jeg har tatt med.
2: Julies som, lille gule.
1: Ja, Julies lille gule bok. Som da altså Thomas Espedal si bok Året.
3: Yeah.
1: Og da tenkte dere sikkert, what året? Det jo hele året vi skulle jo snakke om vår. What the fuck? Neida. Men for det første, den her boka forbinder jeg med vår, fordi jeg fikk den i bursdagsgave av en venninne. Den var, ble 17.
2: Cool.
1: Og 17 kanskje livets vår.
2: Oi.
1: Spør du meg?
2: Wow.
1: For meg var det det. Det var et veldig formativt år for meg.
2: Ja.
1: Og den jo veldig gul og fin, så den liksom lys ut.
3: Ja.
1: Lys i bokhylla mi.
2: Det sant.
1: Og altså, dere kjent med Thomas Espedal fra før?
2: Nei.
3: Jeg kjenner navnet, jeg bare klarer ikke å plassere det.
1: Han kanskje litt problematisk forfatter, egentlig. Altså, han jeg fra Bergen, og veldig sånn kunstnertypisk, drekk mye, og alt det der. Han skrev veldig selvbiografisk, så han var liksom en del av det. Knausgård og Vigdis Hjort, alle de der som skrev veldig selvbiografisk på, ja, hva da? Når 2012 var ikke det liksom storhetstida for selvbiografien i Norge. Men han litt sånn, jeg liker han ikke så godt lenger. Eller han har kommet med noen utspill.
2: Ja.
1: Utspill? Utsang?
2: Ja.
1: Som jeg bare, han sa noe om sånn her, at, noe om kulturkjerringe og sånn, som bare litt sånn, stopp.
2: Ja.
1: Uansett, denne boka veldig kul. Jeg vet ikke hva jeg skal kalle det. Det en roman eller ikke? Det egentlig et slags langdikt, vil jeg si.
3: Ja.
1: For det typ ingen, jo det punktum. Men det liksom søttet opp i verselinje.
3: Det litt som det jeg hadde med meg, egentlig.
1: Ja.
3: Ja.
1: Så det liksom som et veldig langt dikt, men som et prosadikt.
2: Mm,
1: for du kan, altså det veldig fortellende.
3: Ja.
1: Men det veldig poetisk språk. Nice. Og det det jeg setter pris på med Espedal sin litteratur, er at språket er veldig flott. Mm. Og bare sånn, kjapt kan denne handle om. Nå har ikke jeg lest den siden jeg var 17. Men jeg leste meg litt... jeg bladde litt gjennom den. Og det start 6. april, som altså den dagen Francesco Petrarca, som et italiensk dikter fra 1300-tallet, så sin Laura for første gang. Han en veldig kjent dikter fra 1300-tallet.
2: Han fantes liksom.
1: Ja.
3: Sin som, Laura?
1: Ja. En 13 år gammel jente som han ble obsessed med og var forelsket i hele livet. Som han skriver veldig mye om. Og Thomas Espedal på en måte trekker litt veksler mellom seg og Petrarca. For han, Thomas Espedal har i denne boka veldig kjærlighetssorg etter Janne, som jo den ekte eksen hans, som han også skriver om i andre bøker. Og her har han kanskje egentlig skjønt at de kommer aldri til å bli sammen igjen da. Men han har veldig kjærlighetssorg. Og så... trekker han litt sånn paralleller til Francesco Petrarca sine tekster.
2: Wow.
1: Og liksom forteller oss litt om hans liv, og så snakker han om at han har kjærlighetssorg i Paris, og så skal han gå et sånn bestiget fjell som Petrarca også besteg på 1300-tallet. Men den veldig fin. Jeg tenkte jeg skulle lese bare starten, for den synes jeg liksom forklarer hvorfor jeg forbinder den litt med vår da. Jeg ville gjerne skrive en bok om årstidene. Vår, høst, sommer, vinter. De lyse dagene i april og juni. Mørket i august. Beskrive månedene, ukene, dagene, timene på dagen og forandringene som gjentar det samme. Altid på en ny måte. Akkurat nå blåser vinden gjennom trekronene i furuskogen, og trærne bøyer seg føyelig mot bakken, før de reiser seg igjen, mot de nye vindkastene, slik de alltid har gjort. Men ett av trærne brekker, en kort, tørr lyd, som når pusten slår ut av en lunge, der lyden av opphør. Den overdøves av vinden som blåser, en ny årstid jeg vil beskrive hver eneste dag i et helt år. Men hvor og når begynner året? På kjøkkenet eller i stuen, i september eller november? Hvorfor ikke begynne året i dag, søndag den 6. april? Det har vært sagt at det har blitt skrevet at det første mennesket kom til verden den 6. april.
3: Ja.
2: Wow.
1: For jeg synes det veldig kult at han starter året på våren.
2: Ja.
1: Og det jeg veldig enig i.
2: Ja.
1: Jeg synes ikke det gir mening å starte året midt I en sesong.
3: Nei, det, det gjør det ikke. Men jeg synes jo på en måte også det starter på våren. Vinteren liksom slutten av, ja. Slutten av året, egentlig. Mm-hmm. Og så vi bare litt senere på å kalle det 26, på en måte.
1: Ja.
3: Men ja, jeg enig I det.
1: Mm. Jeg synes liksom, han sier det veldig fint også, at liksom, ja, det første menneske jeg ble født 6. april, og,
2: ja.
1: Og så kommer det jo litt sånn lignelse om at sånn, ok, det første menneske satt der, og så kom det første dama,
2: mm.
1: og så hadde de sex.
2: Eller, ja, ja. Ja.
1: For det også noe med Thomas Espedal, mye sex og sånn. Og,
2: ja.
1: Han
2: flink til å skildre det da?
1: Ja.
2: Helt, helt ok.
1: Helt ok.
2: Medium, ja.
1: Men jeg bare jeg husker når jeg leste den når jeg var 17, at det var sånn, wow.
2: Ja.
1: Det her er litteratur.
2: Ja.
1: Og ja, jeg kan liksom ikke huske at han skriver om noe annet enn våren.
2: Nei.
1: Men han gjør jo sikkert det da.
2: Ja, for jeg ville jo tenkt at den sikkert går rundt hele året.
1: Ja, men, jeg tror det. Men det liksom de her vårskildringene som jeg har bytt med merke I da.
3: Ja.
1: Og nå
3: ja.
1: Det jo nesten 10 år siden jeg har lest den.
2: Sant. Og når den liksom starter å gå rett på akkurat den årstiden, så det jo kanskje ikke så rart at du forbinder den med akkurat det.
1: Ja, nei. Og at jeg leste den på våren. Jeg kan huske at jeg lå hjemme på stuegulvet hos mamma og pappa, og så var det sol inn verandadøra, og så liksom lå jeg I den solflekken med katta mi og leste den.
2: Det var et sykt innspo
3: bildet
2: jeg fikk I hodet nå, wow.
1: Ja, yeah. sånn var nå jeg da.
2: Skulle vært influensa.
1: Ja, shit. Herregud. Neida, men Thomas Espedal har veldig mye fint om naturen
2: ja.
1: Og det her, og om kunsten. Og han veldig glad I å gå.
2: Ja,
1: han har en bok som handler om å gå.
2: Oi.
1: Og jeg kjenner meg veldig igjen, fordi jeg må gå for å finne ut av ting. Så når hvis dere ser meg gå rundt I Trondheim og rive meg selv I håret, I'm going through stuff.
2: Ja,
1: som å gå det av meg.
3: Men jeg skjønner jo, hvis man glad I naturen, så jo våren den opplagte årstiden å glede seg til.
1: Mm.
2: Det veldig sant.
3: Det jo virkelig da man kan nyte naturen igjen, altså.
1: Ja,
3: synes det.
1: Altså, ja, nei, sorry.
3: Nei, bare at naturen så levende.
2: Ja,
1: akkurat om våren. Ikke sant?
2: Den det.
1: Og for, som jeg nevnte I sted, at veldig mange skriver om våren. I hvert fall dikter da. Fordi det interessant, vi alle har trøkket fram dikt.
3: Mm.
1: Du trykker frem en roman også da.
2: Ja,
1: men jeg føler spesielt diktesjangeren er veldig sånn
3: våraktig. Yep. Ja, det tenkte jeg også på tidligere.
1: Ja.
3: Jeg lurer på hvorfor.
1: Ja.
3: Det noe med poesien som bare egner seg til å beskrive våren, kanskje.
2: Ja, jeg tror det. Tror det. Det jo veldig inspirerende.
1: Ja.
2: Sånn ting som spirer og gror.
1: Ja. Shit. Ja. Nei, noe å tenke på.
2: Ja.
1: Vi skal gå over til en låt, tenker jeg. Vår lille hemmelighet av Vilskudd får du her I Bokbarn.

0: Hvem er du I dag av Haim Idol?
1: Bengen.
0: Boom. Mm.
2: Fy faen.
0: Jeg ble litt anpusten I at han sa.
2: Oh, det en helt crazy låt. Ja, Føssa indie rock, som Norge har mye av, men Norge har mye ræl av. Og det her absolutt ikke ræl. Det her sånn det skal gjøres.
3: Ja. Det så bråkete og... det så mye distortion og sånn, men de bare nailer det liksom.
2: Ja, det så, men det oversiktlig bråk. Ja. Mm. Og energisk som faen.
3: Ja.
0: Jeg synes albumet har mynt meg mye om ILO, som litt funny, fordi de jo egentlig sånn, har røtter I punk.
2: Mm. Ja.
0: Men så har de sånn, den der goofy, lette tilnærmingen på det.
2: Ja, mm. absolutt. Og det noe med så ukonvensjonelle sangstrukturer også. Som gjør at, det, jeg kalte det litt artsy I sted, på en måte. Det ikke artrock by any means, men det liksom det går fra liksom en fessa ut psyche-gitar-solo til et sånn 10 sekunders tromme-punk-break til en sånn stor koring. Ja. Så det sånn litt ukonvensjonelt hvordan de gjør det, men det, låter, det funker så bra, og det låter dritkult, og det energisk.
4: Ja. Mm. Og I forhold til mye annen norsk indie-rock, som ofte kanskje følger en oppskrift litt mer, både på sound og på oppbygging på låtene, da, så bryter jo dette her veldig med det. På en veldig bra måte.
2: Ja. Det her sommermusikk for meg.
4: Ja.
2: Jeg husker sommeren for to sommer siden, eller noe sånt, eller forrige, så hadde Hudkreft sluppet album, og da gikk jeg hørt på det hele sommeren. Og det her tror jeg blir det sommeralbumet. For jeg hørte på når det kom, så var jeg sånn, ah, det her dritbra. Og så la jeg det litt fra meg, og så hørte jeg på det igjen nå som det har blitt sol. Og så sånn, ah, fuck, det albumet her dritbra, man! Ja.
0: Ingen vår, altså.
2: Ingen vår, bare sommer.
0: Vi har...
2: ok, jo! Oi, den grei!
0: Okay.
2: Jeg skal holde kjeft.
0: Ja.
2: Ja. Ja.
0: Ja.
2: Oj, nå flyr det
0: dritt. Det
2: går vegg imellom
0: seg. Vi skal høre mer bra musikk.
2: Hell yeah, fra Trondheim.
0: Fra Trondheim. Feleren slapp også album.
4: Det var vel I slutten av mars, tror jeg. Singlene begynte å komme tidlig på våren. Jeg tror det kom I slutten av mars. Og så albumet, altså.
2: Ja, ja de begynte å slippe låter I fjor også, hvis jeg ikke husker
4: helt feil. Jo, ja, og så kom, jeg tror det kom en før jul, en I sånn januar-februar, og en I starten av mars.
3: Et album med 5 låter eller noe sånt, 6 låter.
2: Ja, Jorda heter det. LJ. 7 låter, 40 min.
4: Ja.
3: Ja.
2: Mye inspirasjon fra, altså det jo postrock, vil jeg si. Lange låter. Mye atmosfærisk. Henter inn en del shoegaze elementer. At Samuel, vokalist og gitarrist, jo en shoegazer at heart. Men også det kule med Feleren jo folkemusikkpreget deres. Og altså, vi har hatt en diskusjon her 1000 ganger, gir du ikke han igjen. Jeg synes jo det vanligvis litt lame, men jeg synes Feleren får det til så
4: jævlig
2: bra, og de gjør det på den måten jeg skulle ønske flere folk gjorde det på.
0: Hvordan da?
2: At de spiller med folkemusikkpreg, de bruker skalaen, de bruker mye lydisk skala, bruker den litt den måten å synge på I ny og ned, og det naturlige på en måte preget over hele greia. Og det det som gjør folkemusikk inspirert ikke bare, her har vi en rocklåt, putt på en fela
0: Det gøy at de liksom hele låta ikke folkemusikk, men de liksom smekker inn litt sånn folkemusikk-rytmik
2: de sånn litt danser rytmer fra folkemusikken
3: også det kanskje mer at de har en folkemusikk-låt og så gjør de den mer rockete I stedet for motsatt at de har en rocklåt og gjør den mer folkemusikkete
2: ja, kanskje
4: ja Det tror jeg også.
2: For jeg føler det så mange som bare sånn, her har vi en rocklåt, og bare, kan noen pris spille Hardingfele på noen låter, så det blir veldig kul. Og så det bare jævlig corny.
3: Jeg ser hva du mener der, selv om jeg litt uenig med de låteksemplene du har til det. Men den diskusjonen kan vi ta en annen gang.
2: Nei, det skal vi drite I det, for jeg har
4: det. Ja, la oss bare glemme det.
2: Ja. I hvert fall, spilleren dritbra.
4: Ja, og dritbra live. Se de live.
2: Ja, absolutt. Jeg har ikke fått sett det live enda, men jeg har veldig lyst.
0: Kan bekrefte, dritbra live. Dere får Velora av Feleren her I Postbrus-kollektivet.

0: hos Blues-kollektivet.
1: Dere hører på Postblues-kollektivet, og vi hørte nettopp Velora av Fjelleren.
2: Velora.
1: Velora. Ja, det tror jeg egentlig norsk da, men ok.
3: Velora.
1: Velora.
2: Velora.
3: Velora. Så jeg generelt usikker på hva noe av det de skriver om er. Skjønner, jeg kjenner ikke at noen tar det, jeg. Har ikke noen på Adeland. Men tøft låter det.
2: Ja. Jævlig bra.
4: Men hvorfor bruker de to prikker av Arne Stefratane?
1: Vet ikke.
4: En av de store
3: gode. Ikke still spørsmål du ikke vil svare på.
2: Det er indie, det er indie, det er indie.
4: Det er indie, indie.
3: Det er som at du vet på en par eller bruker ø.
2: Ja. Tøp.
4: Ja. Monster bruker ø. Ja.
1: Men vi har klart fått et godt eksempel på deres folkeinnslag i en føssa rocka drakt.
3: Hell yeah.
4: La meg lese opp noe de har skrevet om seg selv. Eller som Trondheim Calling skrev om de. Fjelleren er opplevelsen av tåken mellom trærne. Og sola som jager den bort.
2: Ja.
3: Ja, jeg kan, altså sånn, de er jo, når du hører musikken, du blir veldig tatt med på en reise. Så jeg føler den jo, og
2: inn i skogen.
3: Jeg feler den jo.
2: Jeg føler den.
3: Eller,
2: jeg skjønte. Jeg
3: skjønte du, felte du.
2: Ja.
3: Hey, I'm trying it.
4: Jeg synes det var gøy. Jeg
3: får lite creds for
2: kroksassen. Ja, sorry.
1: Det bare er noe som skjer i magen min når du sier sånn drog. Det bare vrir seg.
2: Damn.
3: Men dere har jo sett Fjelleren live. Vi har ikke fått tid. Altså, første gang de spilte på Verstehallen, så skulle jo vi dra kaja, og så hadde jeg faen meg heftig feber. Og så hadde du sendt meg masse videoer, og er sånn, hvorfor er ikke du der? Og så var jeg sånn, shut the fuck up, hvorfor er ikke jeg der?
1: Jeg tror jeg ordrett skrev Ed Sheeran spiller Shoegaze, hvorfor er ikke du her?
3: Ja, ikke sant.
1: Fordi han vokalisten egentlig ikke ligner så mye, men den kvelden så bestemte jeg meg for at han likte
3: av Ed Sheeran. Du hadde vel et par enheter innom
1: bort. Et par enheter. Ja.
2: Jeg så det på Calling.
3: Ja, for der fikk jeg ikke sett dem heller, på grunn av diverse oppdrag.
2: Mm. Det var også jævlig kult. Det var på den der, hva heter den?
3: Frulungrens?
2: Ja, den som er nede, en sånn trapp, og så bare et minirom.
3: Ja.
2: Ja, det var veldig kult. Det var helt stappafullt og sånn svett og bråkete. Jeg hørte ingen annen ting enn musikken.
3: Åh, digg. Det høres ut som den, det den musikken her trenger.
2: Mm.
3: Et rom hvor du ikke hører noe annet. Hører ikke alle de drittbransjefolka på Calling som står og prater om, er det ikke verdt å signere kanskje? Eller skal vi ta en øl før vi kjenner neste band?
2: Og jeg var der alene også. Det var skikkelig kult. Det var, se de, alene.
1: Er det sånn musikkanmelder som står bak og sier sånt?
3: Ja, på Calling, det er fullt av bransjefolk som bare står der og er sånn, hører litt grann på noen band, og så står de bare og prater litt, og så bestemmer de seg om det er
2: ganske bra.
3: Ja, om det er kult, og de burde ha noe med de gjør eller ikke. Også.
1: Det.
3: Det er derfor Calling er litt. Jeg elsker Calling.
2: Det er derfor det finnes. Men
1: det er jo bra på noen måter at de er der. Men
3: ja, absolutt, herregud. Det er bare litt irriterende når du er publikum, og så kommer du litt sent til et band du har veldig lyst til å se.
2: Ja.
3: Og så må du stå med to skallet dudes i dress, som bare skal snakke om aksjer.
1: Ja. Og de står og snakker og hører ikke på.
3: Ja.
1: Oh, ja.
3: That's the problem. Ikke at de er der, det er bra de er der, men de kan høre litt mer på musikken og holde mer kjeft. Men det er en generell pekepinn til Trondheims publikum på konsert. Spesielt samfunnet.
1: Todd Terje publikummet helga nå.
3: Storsalscrowd er alltid ræv.
1: Vil hjem og gråte, liksom.
3: Mm-hmm.
1: Tenk å stå, altså, nei.
2: For det første, hvis du har brukt penger på en konsert, hvorfor har du lyst til å bare stå og snakke da?
4: Hvis du har brukt liksom 1 million kroner på en
1: gang. Jeg har begynt å si fra, jeg var sånn, jeg sier sånn, hvis dere skal prate, kan dere ikke gå litt lenger bak og prate?
3: Men bra segway, fordi Todd Terje, Elektrosamf, Erik sa, hvis du har brukt 1 million kroner på billett, hva er det vi skal høre på?
2: Vi skal høre på noen som bruker mange millioner kroner.
3: Noen som har 1 million, Gustav, 1 million, Gustav 1000 skal vi høre på, og det er jo Elektrosamf, elektronisk musikk, elektronisk pop. Let's fucking get it, vi er på en roll her i dag. Gustav 1000 slapp album Lørdagsgutt tidligere i år. Dritkult slampoesi slash elektropop slash tekno greier. Anbefaler absolutt alle å sjekke det hvis vi ikke har gjort allerede. Vi kan gi den en smakebit før vi sier mer. Vi kan høre på Million fra Gustav 1000.

0: Million av Gustav, tusen her i Postpress-kollektivet.
1: Det var den, jeg tenkte på, hvilken låt var det som sluttet så brått? Husker dere jeg sa det før sending? Ja. Det var denne. Så litt brå slutt. Men med absolutt en av de mest catchy låtene dette semesteret, er jeg enig?
2: Ja, og det er litt rart også, fordi det albumet er ikke catchy. Mye av de tidligere singlene til Gustav Tusen er mye mer catchy, men på albumet har de lent mye mer inn i den slam-poesi-fortellerstemme-greia.
3: Ja, for de er egentlig to, ikke sant?
2: Ja, det er, altså, det er en produsent.
0: Gustav og Tusen.
2: Ja, det er Gustav, så er det en som heter Ulvar, som er produsent og gitarrist.
0: Ja, ok. Kult. Hvordan er de rolig, hva var det du sa, slam-poesi?
2: Ja, det er altså bare ikke catchy refreng, bare de snakkedelene på en måte. Ja.
3: Og de bare liksom roper sånn.
2: Ja.
0: I haven't heard.
2: Mm. Du hørte det jo nå.
0: Ja, ja, ja.
2: Så som versene på denne låten her, bare gjennom hele.
1: Ja.
2: Mer eller mindre. Ikke like catchy, det er mer catchy elementer. Men mye bra tekst, veldig undervurdert tekstforfatter. Mm. Det er pakket inn et køddent lag, men det er veldig bra skrevet. Og det er mange lag.
1: Husker du har fortalt om det før, at hvis du faktisk hører etter på hva de sier, så er det faktisk litt dybde her.
2: Så kommer du til å le og tenke, å nei, hvorfor le? Og så var det noe, du sa noe jeg ikke helt likte der. Sånn, han tar deg litt på senga iblant med litt sånne ubehagelige fakta. Sånn du ikke, ja, men sånn ting du ikke gjerne vil innse om deg selv.
0: Sånn som venn dine kaller cola for feit cola.
2: For eksempel. Ja. Men vi har bare en måte igjen før vi går til pause, eller promo break.
0: Promo break.
2: En av de låtene som har fengt meg mest dette semesteret, som heter Coralhead, som slapp en EP, og der er det en låt som heter Walking By, som er bare helt nydelig trip-hop, dream-pop. Hun er vel fra Bergen, men Oslo-basert. Ja.
1: She, I don't know.
2: Vi ser på deg, bergenser.
3: She, I don't know.
1: Jeg kan ikke høre på engelske
0: hunde som snakker bergensk.
2: Nei, det... Ja, det var derfor vi har ansatt han.
0: Ja.
2: Nei, men Coralhead har fått en helt nydelig stemme og skriver veldig vakre, veldig sånn drøsige låter.
1: Så sant, så sant.
2: Ja, dere får høre Walking By av Coralhead her i PPK.

0: Radio Revolt.
1: Are we alone?
2: E is equal mc square, in which energy is put equal to mass.
3: If we remain confined to planet Earth, sooner or later we will destroy ourselves.
4: So it is, you cannot claim that there wasn't a Big Bang, because you can see it.
5: Now I am become death, the destroyer of the world.
6: Science is interesting, and if you don't agree, you can fuck off.
7: How can you not be interested in physics? I mean, we're only talking about the universe.
8: There are roughly 2 trillion galaxies. 2 trillion.
7: Is it possible to exceed the speed of light? And the answer is yes.
9: I view the goal of science, one of the beauties of science, is each of them forces us to reassess our place in the cosmos.
10: Dette og mye mer kan du høre hos oss på Uresert Vitenskap, på tirsdager mellom 5 og 6 på Radio Revolt.
11: That's why science is so good, because it works.
12: Vi tar følge dere hører på.
13: Kollektivet.
14: Dere hørte Walking By av Coralhead nå i sted her i Postbrukskollektivet.
15: Nå i sted.
14: Nå, jeg var sånn, å, adressere pausen.
15: Ja.
16: Ja. Utrolig fin låt. Og hun deler jeg bete med merke i noe. Jeg har jo hørt på den låten her en del. Men hun bare synger så som hun ligger i sengen, nesten.
14: Og, altså,
16: det,
14: sånn
16: det er så avslappet, ja. Mm. Og hun bare, ja.
17: Eller sånn i et basseng, eller noe?
16: Ja, det er et eller annet.
17: I vannseng.
16: I vannseng, ja. Det er best of both words.
17: Coralhead, vannsengmusikk.
15: Mm. Ja. Enig.
16: Var ikke noe annet vi beskrev som vannsengmusikk? Hva var det for noe?
14: Oi. Kan vi ha vannsengmusikksending?
15: Ja.
16: Jeg tror vi har en episode som heter vannsengmusikk, eller noe sånt.
17: Det kan godt hende. Ikke gi meg en sjanse til å prate om vannseng. Jeg savner vannseng.
16: Ja, for jeg husker du sa du hadde vannseng. Det har jeg lyst til å prøve. Hva skal du si, Ingeborg?
15: Ingenting.
17: Okay, greit.
16: Ikke noe lenger.
15: Nei, ikke
17: noe lenger. Jeg hørte Walking By på... Jeg satt på toget fra Oslo til Trondheim, da jeg fant den første gangen.
14: Og så tenkte du... Shit, da skulle ønske jeg lå på en vannseng nå.
17: Ja, jeg gjorde det. Men da var det veldig fint at jeg slapp å ha den følelsen i totalt tristhet og bitterhet og for jævelskap, fordi jeg kunne høre på Walking By. Jeg tror jeg hørte den sånn.
14: Er det det du føler på når du tar toget til Trond?
17: Nei, når jeg savner på vannsenga mi.
15: Åja, ja. SJ Nord burde investere i sånne vannsengseter.
17: Ja, eller i sovekupene.
15: I sovekupene.
17: Jeg hadde betalt 1000 spenn for å sove i de kupene på nattoget hvis jeg kunne ha vannseng.
16: Wow.
17: Men det jeg skulle si var at når den låta kom, jeg hørte den første gang der, så tror jeg hørte den kanskje sånn 8 ganger på repeat. Jeg synes den var så fin, og jeg synes den stemmen hennes er så nydelig. Så jeg gikk rett inn på Bandcamp og kjøpte den dritten. Shoutout.
15: Det er det man skal gjøre.
17: Ja, forresten, apropos Bandcamp, det er Bandcamp Friday i morgen, som vil si at hvis du kjøper musikk på Bandcamp i morgen, så går alle inntektene rett til artisten og ikke til Bandcamp.
16: Shit. Alle er ikke sånn typ...
17: Ja, kanskje er sånn 95%, men vanligvis er det sånn 70. Så det er verdt å kjøpe musikk på Bandcamp i morgen.
16: Ja,
17: verdt å kjøpe musikk på Bandcamp generelt. Støtte smart hitter.
16: Ja, det er kult. Se hva jeg har i lommen nå.
14: Alle lytterne, se hva Eirik har i lommen nå.
16: Nei, det er hittegods.entur.no, fordi jeg glemte iPad min og iPad-laderen og musredskjefen mitt på toget.
14: Det hadde du kanskje ikke gjort det størt på den sangen.
16: Nei. Det er sant. Det var det jeg skulle si. Skal vi gå videre til the next one?
14: Dette liker jo du veldig godt, Eirik.
17: Det er samme sjanger også.
16: Ja, det er litt samme sjanger.
15: Vannsengmusikk, dette
17: også. Ja, hvis vannsenga de lekker. Nei, men på en måte at dette er litt hardere, da. Så du starter litt som flytende, og så havner du på bakken.
14: Så blir du litt mer stresset, liksom.
17: Ja, nei, ikke stresset, men det er vannet tomt, og så er det... For det er veldig mye harde elementer i den musikken her, så vannsenga er tom, ikke sant? Og så ligger du på en tom vann, altså bare på en sånn rammeverk.
14: For å gi litt kontekst i denne visualiseringen, kjære lyttere, så snakker vi om Iben, som... Slapp
17: single i overgår.
16: Ja, men hun har sluppet en del singler, men jeg tror ikke hun har kommet ut med albumet helt enda. Altså.
17: Nei,
14: kanskje la oss opp til det.
16: Men hun har i hvert fall pumpet ut med mange singler både her og der. Og her skal du få høre den jeg synes er finest, som heter Be Fine av Iben, altså, her i Postblues kollektivet.

0: Bifein av Iben i Bebegård.
1: Bebegård.
0: Det var litt emo, eller?
1: Litt emo, ja.
0: Litt grungy, litt emo.
1: Ja, det jo to hoveddeler her. Det når hun emo og lei seg.
0: Og da, hva skjer med vannsenga da?
1: Det det som det viktige.
2: Den leker.
1: Men også det...
0: Den var en lek.
1: Det, i refrengen der, så synes jeg det en sånn...
0: Bøttehold. Sengehold.
2: Bro, shut up. Kan vi la Erik prate om musikken?
0: Ja, unnskyld. Ja.
1: Nei, det bare... Jeg synes bare det kult refreng, ok. Det var egentlig bare...
0: Nei, jeg vil høre det, Erik. Fortell.
1: Jeg synes det minner om noe tidlig Deftones-aktig.
2: Ja.
1: Hvis dere er med på den.
2: Jeg er uenig.
0: Jeg er ikke imot.
2: Jeg er uenig tidlig, men jeg er enig i Deftones.
1: Hvis du hører... Shut Up and Drive, det den heter?
2: Ja.
1: Hvis du hører den, jeg tror den nesten helt identisk på refrengen.
2: Så du sier at Iben har bare rippet off Deftones, altså?
1: Ja, på en litt kulere måte.
0: Det heter sampling.
2: Nei, det gjør det ikke.
0: Hun har samplet det. Deftones i refrengen.
2: Men du sier noe der, på en måte, fordi Deftones også blir jo ansett av noen idioter som shoegaze, når det grunge. Mm. Eller hva du vil kalle det. Mm. Men det jo en viktig del av den shoegaze revivalen som har vært de siste 4-5 årene i utlandet, så jo grunge-gaze, spesielt i USA, så det på en måte grunge-gaze som har tatt med shoegaze frem til mainstreamen igjen, eller mainstreamen frem til indie-mainstreamen igjen. Men vi i Norge har på en måte gått glipp av grunge-gaze-bølgen. Det ingen som har gjort den Julie-type greia hjemme hos oss.
0: Kan jeg spørre et dumt spørsmål?
2: Ja.
0: Du sier grunge-gaze.
2: Ja.
0: Men sier gaze til veldig mye.
2: Ja. Jeg synes grunge er et ubrukelig begrep,
0: ja,
2: egentlig.
0: Ja, fordi hvorfor kaller man det ikke bare grunge?
2: Fordi det mye mer klangfylt og atmosfærisk enn vanlig grunge.
0: Så du kaller det grunge-gaze for å unngå å kalle det shoegaze, egentlig?
2: Ja, for jeg vil ikke kalle det shoegaze helt tatt.
0: Nei, men det ligger ved siden av der.
2: Ja, altså det som min shoegaze-definisjon baserer seg veldig på Mavlo de Valentine, ja, og grunge-gazen henter veldig mye mer fra band som Slow Dive og Ride. Band jeg ikke like stor fan av. Det liksom atmosfæriske, de har ikke de der eksperimentelle teknikkene, men de har klangen og atmosfæren. Og band som Julie, da, som er et av de største grunge-gaze-bandene nå til dags fra USA, de har liksom Alice in Chains råheten og emosjonene og kraftige trommer, samtidig som de har atmosfæren til type Slow Dive, i motsetning til andre grunge, bare tradd grunge-band som sånn Mudvayne og Nirvana, da,
3: ja,
2: som ikke har den atmosfæriske deltatt.
3: Høres jo mye mer 90-tals ut enn mye av den på en måte mye mer sånn drømmepoppete, som mye annen shoegaze fra Norge er da, eller ofte lener seg kanskje heller mot.
2: Ja, for det i hvert fall den bølgen vi har nå med norsk shoegaze, lener seg veldig på en måte 2000-tallets drømmepopp, framfor 90-tallets litt mer røff i kanta shoegaze. Men Iben er på en måte den eneste som stikker seg ut i den shoegaze-bølgen, fordi hun gjør grunge-gaze-greia. Og det har vi ingen andre som gjør. Altså det noen få, Ekki Dane blant annet, Yesheims band, gjør det litt. Men jeg føler Iben er den som gjør det til størst grad. Sånn, det er virkelig det der, på en måte. Og det det er så det helt samme tone og samme... Ja. Nå har folk hørt meg og Jeppe nok om shoegaze for et helt semester.
0: Ja, men jeg spurte jo. Du kan for en gang skyld la være å si.
3: Det er justified.
1: Ja, jeg synes det var fint.
2: Takk.
0: Men,
2: endelig får jeg bruk for den bacheloren min. Jeg lover, utdanning i musikk er ikke ubrukelig. Jeg lover.
0: Jeg kan klassifisere
1: ulike shoegaze-subsjanger. Jeg er så smart.
0: Men det vi skal høre nå, Johan, det er jo ikke shoegaze.
2: Hæ? Nei, vi skal høre... Nei, nå skal vi høre på noe helt annet. Vi skal høre på menn, altså du kan jo...
0: Menn?
2: Nei, ikke menn. Helst ikke. Fuck dem. Nei, men faen. Nå ble jeg helt satt ut.
1: Der kom...
2: Sånn som Iben, og sånn som grunge-gazen er veldig emosjonell, og emosjonelt outburst, så er det en annen sjanger som også er veldig emosjonell.
0: Oh, shit. Did you get it? Erik er litt treg. Det var emo!
2: Emo-musikk!
1: Ja, sånn ja. men jo, det er jo ikke en joke engang. Emo kommer jo fra emosjonell.
2: Det var det faktisk emosjonell. Ja, nå skal vi høre på. Nå skal vi høre på emo-musikk. Hva slags emo-musikk, Ingeborg?
3: Vi skal høre på Rektor.
2: Ja, og hva slags emo-musikk er det?
3: Det er den beste emo-musikken. Fordi emo-musikk, det kan jo kanskje... shit, er du emo? Hører du på 21 Pilots?
2: Ja, cringe. Og Nightwish og sånne ting.
3: Ja,
2: Nightcore. Men det er en liten bølge, ikke nå lenger, men det var en bølge midt i USA.
3: Ja. Midt i, ikke helt midt i,
2: nei.
3: Lite grann, ikke øst, men vest over i USA.
2: Yeah, vi skal selvfølgelig snakke om Midwest emo. Den eneste emo-sjangeren som fett.
3: Ja. Jeg helt enig. Jeg helt enig, det den beste emo-sjangeren.
2: Og vi har ikke fryktelig mange i Norge som gjør det,
3: nei.
2: Som jeg vet om. Vi skal selvfølgelig spille Rektor, hun slapp jo album tidligere i år. Ja. Andre enn det så er det vel Problemen, gjør den greia der. Det er sikkert flere også, som jeg ikke kan.
3: Kommer på stående fot.
2: Eller som jeg bare ikke har hørt.
3: Ja.
2: Men hvis det er noen,
3: herregud, tips oss da.
2: Kreative lyttere der ute, eller noen som spiller i noen bra Midwest emo-band, eller andre band, send oss på mail, postpluskollektiv@studentmedia.no. Vi tar imot. Men, er det bare jeg skal prate? Jeg prøver å få litt kontakt der. Jeg er lei av å ha monolog.
3: Ja,
2: kan folk snakke litt?
3: Vi er stumme.
1: Jeg er veldig spent på denne dette
3: rektoralbumet. Har du ikke hørt på Rektor?
1: Jo, jeg har hørt på Rektor, men nå har jeg blitt anbefalt albumet som jeg ikke har hørt. Jeg har ikke hørt albumet enda. Jeg har blitt anbefalt det fra to veldig ulike verdener. Så jeg er veldig spent. Og i hvert fall for den helheten.
3: Hvilke verdener har du fått anbefalt fra?
1: Nei, det er fra Johan, og så er det en annen kompis.
3: Det er to vitt forskjellige verdener. Ja,
2: men er vi veldig ulike?
0: Det er Johan, og så er det alle andre.
1: Ja. Nei, dere er egentlig ganske like.
3: Så det er egentlig veldig meningen at begge har anbefalt deg rektor.
1: Ja, kanskje.
2: Men i hvert fall, gitt ut låt på albumet før og nå, med Kaja Gunnufsen.
0: Ja. Det er litt funny. Ja, Kaja Gunnufsen er litt funny.
2: Ja, altså rar.
3: To bra damer.
2: Rar collab, jeg så den ikke komme. Men funker som faen.
3: Og veldig kult av Kaja Gunnufsen å være med på det her.
2: Ja, det virker jo passionate på en måte.
3: Ja.
2: Kaja Gunnufsen også er jo, er det, kan man kalle det emo eller?
3: Nei.
2: Men hun er jo litt deppa og trist.
3: Ja, hun er sikkert deppa.
2: Hun synger om litt sånn triste ting.
0: Hun synger
2: om
0: triste ting, men det er jo pop da.
3: Var ikke det jævlig bra?
2: Det var veldig bra. Hold, jeg tror det er jeg hadde startet låten.
0: Kan vi egentlig høre på låten?
2: Ja, vi kan høre på låten. Vi rektor slapp albumet før og nå, tidligere i år. Og dette var en single som kom i fjor faktisk, men den er på albumet, så vi tillater oss å spille den. Det er låta Stolheisen med Rektor og Kaja Gunnufsen her i Postbus Kollektivet.

0: Jeg heter Edvard, og jeg spiller I Honningbarna, og du hører på Postblues-kollektivet.
1: Storleisen av rektor og Kaja Gunnusen.
2: Yeah!
1: Det var fengende.
2: Ja, det var fint.
3: Og fint. Hun har, ja.
1: Hun har en helt syk stemme. Sånn kraften.
3: Ja, ja rektor.
1: Ja, rektor. Ja. Og Kaja Gunnusen, men den jo snakket om mange ganger.
3: Ja.
1: Men, ja, men man blir jo litt sånn sår I knærne.
4: Ja, ja det veldig... følelsesladd vokal.
3: Ja, hun formidler veldig mye bare med hvordan hun synger.
4: Ja, formidling over på en måte, hva skal man si, klassisk skolert vokalprestasjon.
3: Ja, perfekt, ja.
4: ja. Hva? Var det en teit måte å si det på?
1: Neida. Nei,
4: I hvert fall noe av det beste av emo-musikk. Ikke at det stort hav å hoppe I, det emo-musikk I Norge.
2: Mm.
4: Men...
3: Men rektor gjør det jo også veldig bra.
4: Ja, liksom, og internasjonalt.
3: Ja, folk som jeg kjenner som plutselig legger ut at de hører på rektor, og så jeg sånn, what the fuck,
1: hvordan det? Jeg synes det helt sykt at rektor et soloprosjekt.
3: Ja, det også helt utrolig på
1: denne
3: av hun.
2: Ja, for, hun var vel ikke så stor for litt siden. Eller, jeg følte når du snakket om henne første gangen, Johan, så var det en sånn, hun, ja, eller hun ville ikke ha noen konserter, og var helt sånn...
4: Jeg har hatt en liten cult following I Norge, etter du slapp album for 2 år siden.
2: Ja.
4: Men har fått litt mer traction med det nye albumet før og nå, og har en veldig sånn interessant følgerskare sånn internasjonalt.
3: Ja.
4: Sånn,
2: ja, hvordan da? Eller?
4: Nei, jeg bare har sett på Bandcamp, for blant annet så det mange, og når hun deler ting, så det mange internasjonale acts, som, eller folk som ikke snakker norsk, som reposter albumet. Og det, jeg synes det veldig merkelig at man kan høre på den musikken her, uten å skjønne teksten.
3: Ja.
2: Ja, men det skjønner jeg nesten litt også. Eller,
1: det jo noe med når stemmen
4: ja. Ja, absolutt. Men ikke for meg som norskspråklig, så blir det sånn, det noe av det jeg synes best teksten. Mm. Jeg liker teksten hennes veldig godt, og da blir det veldig gøy å sette seg inn I. Men,
3: ja, men
4: samtidig,
3: jeg
4: hører jo også på mye japansk sjuge, liksom, jeg kan ikke dritte hva de sier.
3: Nei, og jeg veldig sånn dårlig på å høre på tekst generelt, men her var det stemmen og musikken, som, det for det som fanger meg.
2: Ja, enig.
1: Og så det bare en bonus å forstå teksten også.
3: Ja,
2: det sant.
3: Absolutt.
4: Bra segway over I sjangerne. Vi skal spille de 2 siste sjangerne vi har igjen. Som ikke tekstbaserte I det hele tatt. Kan du bare... Du skjønner jo på gitaren I bakgrunnen hvilke sjanger det vi prater om. Kommer ikke unna.
3: Kommer faen ikke unna.
4: Slipper faen ikke unna. Dreamboat Shoegaze.
1: ikke dette kollektivet.
4: Not while I'm still walking.
1: ja.

0: Dere fikk Seabird av, jeg holdt på å si Cocteau Twins, men jeg mente Derry.
1: Ja.
2: Alessi Twins, er ikke det? Alessi Brothers, nei.
0: Ja, det var en annen.
1: Ja, det var enda en annen. Ja.
0: Digresjon, digresjon.
1: Ja, nei, dette høres jo veldig ut som Cocteau Twins. Mm. Det må man jo bare si, bortsett fra vokalen, synes jeg.
3: Ja, ja. For hun synger faktisk ord.
1: Ja, men også bare
0: hører hvordan hun synger, da.
1: Vokalen nei, høres ut.
3: Det er jo sjangeren.
1: Ja. Ja. Men det er veldig fint. Jeg er jo veldig svak for Cocteau Twins. Det er egentlig der min shoegaze interesse startet.
0: Og så jeg på Johan og var sånn, og ble shoegaze.
1: Nei, men drømmepop da, whatever.
3: Ja. Men bandet også sier at de møttes, og det første liksom, artisten de bondet over var Cocteau Twins.
1: Ja, ikke sant? Så. Det hører man jo. Men de der, med Cocteau Twins og dette, så føler jeg at man hører et slags sånn glitt på toppen.
3: Ja.
1: Jeg vet ikke hva som gjør at det er sånn, men det,
3: du er ikke alene om det. Er mange som omtaler som shimmering guitars.
1: Ja,
3: det er liksom exakt. Det mest brukte.
1: At det er noe sånn der, jeg vet ikke om det er noe pitch i liksom måten de, liksom pedalen.
3: Mest sannsynlig så er det en god blanding av chorus og shimmer reverb.
1: Ok, det gjør meningen at man kaller det for shimmer.
2: Okay.
3: Ok, nerd. Jeg studerer musikkteknologi.
1: Ja.
0: Så faktisk.
1: Det er utrolig

0: deilig da. Oi. Ja. Ja, det var det vi fikk si om det.
1: Vi ikke helt ferdige med drømmemusikk.
2: Hell nei, vi skal spille faktisk shoegaze. Det der på en måte, spør meg, så pur shoegaze som du får det. Det der ingen supersjangere. Dette shoegaze, som det skal låte.
0: Det deilig å slippe å krangle på det.
3: Men det høres ut som det bare kommer rett fra et sånt My Bloody Valentine album da.
2: Ja, det høres ut som en b-sides. Hele Cigarettes for Breakfast sounden kjempeinfluenced. Iblant litt mye, men de skriver jævlig catchy bra låter.
0: Jeg ville også vært det hvis jeg hadde holdt på med shoegaze.
2: Ja, det det jeg driver med. Så det.
3: Og vi har hatt en helt nydelig best of semester-sending her i kollektivet.
0: Og et nydelig semester.
3: Et nydelig semester, så tusen takk.
2: Nestemester.
0: For det. Nestemester er vi tilbake, og neste uke sikkert.
1: Muligens neste uke også.
3: Men da blir det bare ræl. Ja. Neida, det blir kanskje. Windmill-tema-sending.
1: Kanskje. Muligens. Ja.
3: Shit. Men tusen takk for i dag da, folkens.
2: Vær så god.
0: Takk for det.
1: Vær så god. Dere får A Melting av Cigarettes for Breakfast.
0: Ha det! Ha det!

0: Hei, dette kaptein dere som snakker. Vi på flight RR6767 fra Trondheim til Melhus, og vi nå i cruising altitude. Det meldt fine forhold på resten av flighten, foruten litt turbulens i form av bergensk dialekt. Om et par strakser kommer mine cabin supervisors, Bine og Sigrid, med vogna hvor du kan få både spørsmål og svar. Pluss noe sterkt om du føler deg frisky. Vi lander klokken 19 lokal tid. Takk for at du valgte Rådløs. Vi håper å se deg på vår neste flight.
1: Wow. Altså, hva er det du driver med? Du bare cooking up, altså.
2: Jeg blir tatt i flysetet da, hver gang. Imponerende. Turbulens blir det. Her kommer første spørsmål. Jeg bor med mine beste venner, og vi viser dem all respekt i verden, men jeg får indirekte ikke lov til å ha besøk av gutter jeg dater på kvelden. Fordi hun jeg bor med skal opp tidlig hver dag. Det ikke snakk om at jeg oppe til sent eller lager mye lyd, men heller en passiv-aggressiv bunnlinje. Jeg klager aldri når hun har besøk av kjæresten. Hva skal jeg gjøre med denne dobbeltmoralen? Hilsen frustrert singel frue som vil prøve seg på markedet, men føler hun bor med moren sin / Stalin.
1: Jeg kjenner den passiv-aggressiviteten i liksom ryggmargen.
2: Ja.
1: Fordi sånn var det hele året jeg bodde i fjor. Så var det bare høye skuldre og skulende blikk og dører som ble lukket på sånn, ikke liksom, ikke smelling med dørene, men sånn
3: kontant.
1: Nå lukker døren.
3: Ja,
2: sånn.
3: Ikke sant.
2: Ja, ikke sant,
1: ja. Så jeg kjenner følelsen, og det jo helt forferdelig. Og du må bare si sånn, shut the hell up. Neida, du må ikke det. Men kjenner dere noe igjen?
2: Ja, jeg gjør jo egentlig det for så vidt.
1: Ja.
2: Og ingenting, her om dagen fant jeg ut sånn, ok, åpen dør. Det var åpen dør. Skjønner. Og da skammer man seg jo.
1: Ja.
2: Så sånne ting, jeg føler man må gjøre tiltak.
3: Man
2: må prøve å tenke preventivt på alle måter. Hvordan kan man forhindre lyd og støy? Husk lukk døra. Og også så tenker jeg, snakke direkte er en greie her, fordi hun er indirekte passiv-aggressiv, eller sånn,
1: ja, hun gir
2: bare et tegn.
1: Så, ja.
2: Så kanskje man kan snakke om det sånn. Plager det? Er det derfor du smeller? Er det derfor du er småsint, er det, ikke sant, hvis man snakker om det.
1: Ja, jeg tenker at man spør jo gjennom tillatelse før man har besøk, sånn, hei, er det greit hvis jeg får den fyren som jeg dater på besøk? Så sånn, får man sikkert sånn, nei, fordi jeg er tidlig vakt i morgen, og det er ganske stress for meg. Men hvis du innsender og sier at de ikke lager noen lyd, eller sånn at det ikke er liksom bråk, så bare vent til, hvis personen legger seg tidlig da, som de sikkert gjør hvis de har tidlig vakt, så får jeg besøk. Ja. Altså sånn, de kan ikke kaste ut besøket ditt.
3: Nei, det er jo litt gi og ta når du bor med andre.
1: Ja, altså, få besøk og be heller om tilgivelse. Altså hvis de er sånn, å, hadde du besøk i går? Så sånn, ja, hadde du tidlig vakt? Ja, bråkte vi? Nei.
3: Nei, ikke sant? Ja, det er kanskje det at du må bare gjøre det nok ganger og så bevise for at det her er ikke et problem.
2: Ja.
3: I det hele tatt.
2: Da kan du lyve at, og si at du hadde besøk de gangene du ikke hadde det også.
3: Ja,
2: sånn at du får
3: oi,
2: litt mer den
3: er ikke så dum.
2: Ja. Så er det sånn, herregud, alle de 10 andre gangene han var her, så lagde du ikke lyd i det hele tatt. Ok, så bomma vi i går da.
3: Ja, den er på ekte ikke dum.
2: Du samler litt kapital.
1: Ja, du må faktisk det.
3: Og hvis du virkelig står fast med det her, så kan du også gå til angrepet, blir litt ekstremt, men så kan du også si, ja, men du har jo typen din over hele tiden. Og det, altså, jeg skal jo få lov til å leve et liv jeg også da,
1: ja.
3: Skal jeg ikke?
1: Eller begynne sånn, hvis typen heter Andreas, Andreas kommer, nei, jeg synes det er ganske stress. Her, sær, nei! Men det kan bli sånn hvis ikke du skjerper deg. At man setter litt på spissen da, rett og slett.
2: Så man gjør denne kalde krigen varm ved å snakke om det, og drive klassisk diplomati og forhandling, rett og slett.
1: Ja, med litt kødd, og litt sånn, bare gjør det du vil uten å spørre om tillatelse. For jeg kan, det har skjedd flere ganger, at jeg har spurt om liksom halvveis tillatelse, men det var egentlig ment som bare å informere om noe. Så formulerte jeg det som et spørsmål, og så fikk jeg nei.
2: Oh, ja.
3: Men er det her sånn det funker i jentekollektivet og slikt? Fordi altså, alle de to kollektivene jeg bodde i Trondheim, da, som har vært bestående av eksklusivt gutter, så er det bare at du får besøk på det. Med mindre du har liksom mange over, og det skal bli middag, liksom, da stiger man selvfølgelig ifra, men hvis du skal ha besøk, eller hvis damer skal komme over, så er det bare, man bare antar at det skjer på en måte, og det er litt mer sånn, ja, sure.
1: Der jeg bodde i fjor var det helt sinnssykt, fordi der var det sånn, kjæresten min kommer inn om han skal bare hente noe, han blir her bare 5 minutter. Ja. Så jeg er sånn, jeg bryr meg ikke om det. Så jeg trenger, og da blir det sånn kultur for at du måtte si fra om hver eneste.
2: Det gjør jo utrygt.
1: Det var mega ukomfortabelt. Ja. Det var sånn, han kommer noen, han skal bare bli en time, og vi skal bare gjøre dette.
2: Så merkelig.
1: Så jeg er sånn, ok. Og jeg sa, liksom, vi trenger faktisk ikke
2: gi beskjed. Jeg må tisse nå.
1: Ja. Så nå sitter, han på stuen alene, hvis det er greit for dere. Hvis ikke kan han bli med på do.
2: Det der synes jeg er egentlig en tabbe jeg tar meg selv i ofte også, at jeg sørger for mye trygghet som gjør ting utrygt. At jeg sier sånn, går det bra om jeg bla bla bla, så ser jeg at gjesten min sånn, åja, det er kultur for å spørre om ting jeg egentlig tok for gitt.
1: Ja.
2: Man skaper mer utrygghet. Men jeg også for at, eller mine eneste kollektive erfaringer er at jentene backer på en måte.
3: Ja.
2: At det er score. Da blir det et nytt strek på kjøleskapet da.
3: Du stripper kjøleskapet.
2: Neida.
3: Er det i stedet for holdt på å si hva man kaller det på engelsk, the bed notch? Nei, notches on the bed bedding.
1: Ja, et sånn,
2: det er et konsept.
1: Ja,
3: men på sengen da, var det grunnen, ikke på kjøleskapet.
2: Jo da, vi hadde sånn klistermerke i taket vi.
3: Ja, ikke sant. Og med 10 klistermerker så bør du påspannet en kinobillett.
2: Akkurat.
3: Ah.
2: For 2.
3: Det er riktig.
1: Åh, romantisk.
2: Nå får dere scenery av Posner.
3: Posner.
2: Ja.

0: Vi skal nå høre fra vår live reporter Peter, som skal snakke med mannen I gata. Ja, vi står her I gata og vi skal snakke med den alminnelige mannen. Hvordan det egentlig å være et eksempel?
1: Det veldig rart. Spurte aldri om oppmerksom.
0: Beklager, men vi må avbryte denne sendingen, fordi Rådløs har faktisk sending akkurat nå. Dette gjelder dersom du lytter på en tirsdag mellom 6 og 7, altså Rådløs som har sending.
2: Oh, ja, ok.
3: ja, eller lavmelt.
2: Eller mask.
3: Ja, litt mask.
2: Woohoo. Spørsmål nummer to. Det glemte jeg.
3: Bra, Sigrid.
2: Ja. Hei, kompisen min var før som en røyskatt. Hårete, aggressiv og full av energi. Nå har han fått seg kjæreste og blitt mer som en minkpels som henger rundt halsen hennes eller ligger I skuffen om hun har kranglet. Om de har kranglet. Han virker ofte tappet for energi, og jeg mistenker at det har noe å gjøre med forholdet. Han rett og slett tatt av kvinnen. Skal jeg fortelle han det jeg ser og risikere at han blir sur fordi jeg roter bort I forholdet hans, eller bare holde kjeft og la naturen gå sin gang? Med vennlig hilsen, bekymret gutt over 18 og under 30.
4: Oh.
3: Det diffust for ikke kunne cross-sjekke her.
2: Ja.
3: Men la, altså, det ikke alltid bedre å speak your mind?
2: Ja,
4: Jeg har en kjempegod løsning.
3: Ja.
4: Fordi, ok, I mitt kollektiv vi veldig glad I, vi har en Apple TV som vi pleier å liksom caste mobil til TV-en, sånn at hvis vi skal vise noe som viser det på TV-en. Så det du gjør, du sier at liksom, dere to sitter I sofaen, kompisen din og deg, og så caster du, så ser du på gamle bilder fra før
3: ja,
4: han har blitt sammen med damen.
2: Ja.
4: Så sånn, fy faen, det ser så jævlig bra ut du ser ut på det bildet, og så glad du
2: ja.
4: Og tenk, så, husker du hvor gøy vi hadde det da? Og så sitter han sånn, ja, shit, det sant. Vi hadde det så bra. Og så, og så man sånn, hva har endret seg siden da?
2: og så viser du nye bilder, og der dama på hvert eneste
4: Ja, bilde. Og du ser at han blir bare gråere og gråere I huden, og får sånn mer og mer poser under øynene.
2: Ja.
4: Eller så sier du sånn, jeg har ikke så mange bilder av deg nå I det siste, for jeg ser jo deg så lite.
2: ja.
4: Og så sier du ikke noe, du sier ikke sånn eksplisitt sånn, kjæresten din suger, eller dere to suger sammen. Du sier bare sånn, du må bare plante noen frø da. Hva har skjedd? Hva har endret seg? Og hvordan har du det egentlig?
2: Og du kan godt bruke AI litt I dette.
4: Ja,
3: Hvordan skal du AI-generere sånn,
2: ja. Bare justerende hudtonen litt.
3: Bare gaslighter, rett og slett.
2: Ja, rett og slett. Men jeg klarer ikke å lese dette uten å lese det litt politisk, eller...
3: hva politisk? Først spør, hva politisk med en hårete røyskatt?
2: Ja, jo, det nettopp det. Han har vært en hårete, aggressiv røyskatt full av energi, og nå har han blitt som en minkpels som henger rundt halsen hennes. Jeg synes det høres ut som en mye bedre versjon.
4: Ja, for hun har et aggressiv røyskatt, høres ut som en overgrepsmann på heimis, liksom.
2: Jeg ser meg at det sånn, fy faen, husker du vi banka folk og var fæle sammen, liksom. Og nå drikker du bare cappuccino, og jeg liker det mye bedre som en cappuccino-drikker.
3: Ja, men samtidig, de som går med minkpels jo som regel... Jeg vet ikke, det eneste jeg tenker på Cruella de Vil, eller liksom hun kjipe dama I 1001 dama tidligere.
4: Ja.
2: Ja, det sant, selv om... Den også veldig varm og myk og god den
3: Ja, den jo det, men du må ha
2: direkte det synonym for frontallapp, Peter?
3: Nei
2: du litt en minkpels?
3: Nei, jeg tror ikke jeg har blitt så mye minkpels Men det skal nevnes at Når jeg først hørte spørsmålet Så tenkte jeg, ikke dette bare litt sånn coming of age?
2: Ja, det jeg også tenker
3: Man blir jo eldre, og med alderen Så blir man jo kanskje litt roligere Og ikke nødvendigvis noe mindre glad Men at man bare mer tilfreds med å ta det litt med ro Og ikke, jeg skal ikke si at jeg kjenner meg alt for mye det, for det gjør jeg ikke. Fordi jeg liker å ha det moro, liksom.
2: Ja.
3: Men samtidig, jeg en roligere person nå enn jeg var for eksempel 3 år siden. Da.
2: Men
3: det jo bare fordi jeg blitt eldre og har opplevd det som skal opp... ikke at jeg har opplevd alt, da. Men jeg har opplevd det man kan oppleve innenfor visse veldig små rammer.
2: Du har vært aggressiv og hårdete.
3: Jeg har vært aggressiv og hårdete. Fortsatt ganske hårdete. Ja. Men ja...
4: Men du forskjell på å være en mer rolig og liksom, fornøyd fyr og å være tappet for energi
3: yes, ja. Det sant, det
4: at, og at du blir lagt I skuffen hvis man altså hvis man krangler
2: ja.
4: Fordi det høres ut som at han har et bad case av tøffel
3: ja.
4: Fordi
3: En nedgått øgg
4: med hull og, som gjennomvått
2: ja, Det forskjell på å være brukt og nedtråkket
3: det sant
2: ja.
4: Det føler jeg at hvis du blir fortalt Hvis kompisen din går med hengende hode og kanskje Nei, vi krangler og han helt nedfor liksom. Så må du, da må du backe litt da. Ja, hvorfor krangler dere? Nei, fordi at hun synes at Ja, men du har rett her altså, sånn, Du trenger ikke å få deg til å til å slå opp eller til å liksom poengtere at det er noe usynt i forholdet, men du må få han til å stå i det forholdet med litt rakere rygg.
3: Ja,
4: fordi at her høres han ut som at han at hele livet avgjøres av altså dagsformen til damen.
3: Mm.
2: Men hvordan gjør man det uten å legge seg opp i...
4: Du må kan legge det litt opp da.
3: Ja, det, okay. Hvis det er beste kompisen, så skal du bare mangle at det er sånn. Ja, men hvis det er beste kompisen, da føler jeg det er berettiget at du prater med duden og sier, dud, hva skjer da? Går det bra med deg? Så sier han, ja, kanskje han sier at de har kranglet eller noe annet. Sånn som du sier da, Binne. Mm. Men hva faen da? Du er jo like stor del av dette forholdet som damen. Nå må du ta deg sammen. Mm. Hallo?
4: Så vet du at den selvtilliten bare varer til han sier sånn, hei, så skulle du skjøn.
3: Jo, men
4: fortsatt da. Men da har hvertfall den selvtilliten
3: litt. Ja. Altså, hva er det man sier? Alle måneder drar, og... Jeg kan ikke det uttrykket, men du planter et frø, og så blir det et jævla tre, da.
4: Ja.
3: Det er poenget mitt.
2: Mm. Og når alle menn drar, så må du stå for at maskuliniteten blir. Ja. Her kommer Thank You av Nilas.

I Bokbarn får du servert de friskeste, bittreste, sterkeste bøkene, åpen hver søndag fra 3 til 4. Eller når som helst, hvor som helst, der du hører podcast.

0: Ok, dere, nå er det faktisk sånn at noen må høre på Filmofil.
1: I volunteer! I volunteer as tribute!
2: Yep, du hører på Filmofil. Før vi går inn på Bollywood, så må vi jo bli litt bedre kjent med deg, André.
3: Oh yeah.
2: Yeah. Liker du film?
3: Ja, jeg liker film. I høyeste grad.
2: Ja, si noe. Vi pleier å spørre om four favorites, men det er liksom, ja. Si noe om du liker, eller hva er liksom, what's your type movie?
3: Ok, ja. Jeg er liksom den typiske gutten som er veldig glad i alt som filmet på dyre kameraer og litt sånne ting. Så det liksom, ja, det det jeg liker best egentlig. Jeg liker veldig godt å se på film som skutt på film.
2: Mm.
3: Og har alltid likt å stikke på Cinemateket i Oslo og se der. Fordi jeg liksom tech-nerd. Så jeg tror jeg liker ofte de tekniske aspektene bak filmer.
2: Sånn IMAX også.
3: Mye IMAX og 75 mm og sånne ting. Men så liker jeg også, jeg hørte på Iran-sendingen deres, og jeg liker også mange av de iranske filmene der. Ja. Og danske filmer med Mats Mikkelsen.
2: Elsker. Du har dritbra, hvorfor er du ikke her?
4: Ja, du burde blitt med.
2: For du kunne jo også blitt med Iran-sendingen vår.
3: Ja, det kunne jeg.
2: Skjønte vi. Etter vi hadde hatt Iran-sending.
3: Men jeg fikk høre på den da, og det er jeg jo glad for at jeg kunne gjøre.
2: Ja, Og så har du sett en del Bollywood-filmer?
3: Ja, fordi pappa indisk og mamma iraner. Og pappa har mange venner som jobber i liksom, hva skal man si, Bollywood Norge, som arrangerer en sånn Bollywood-festival hvert år på Lørenskog, kulturhuset der. Og da pleier de å få inn Bollywood-stjerner til Norge.
2: Oh my god, hot, the place to be.
3: Ja,
4: ja.
3: Så jeg har liksom fått vært med og sett mye premiere og sånt med pappa som barn da.
2: Mm.
3: Og jeg har jo ikke skjønt så mye av filmene, men jeg elsker jo musikk.
2: Mm.
3: Og jeg tror jeg liker Bollywood-filmer mest på grunn av musikken.
2: Mm.
3: At nesten alle filmer er jo musikaler.
2: Mm. Det virker veldig integrert.
4: Mm. Det veldig, jeg leste, nå er jeg ikke skilden, men ikke så eksisterende av dette, men at det ikke eksisterer på en måte musikal i Bollywood, fordi film er en så stor del av
2: de
4: filmen.
2: Det er litt som jeg leste også at det er litt som å kalle Hollywood-filmer litt sånn talkies, eller sånn. Ja, det er bare det der. Ok, vi skal komme nærmere inn på hva Bollywoods kjennetegn er, men først, vi har vår faste spalte sin sist. Så kanskje, ja, vil du fortelle om en film du har sett i det siste? Du har,
3: I det siste så har jeg sett Åtte fjell. Ja, en italiensk film, ja. Otto Montage, eller et eller annet sånt. Veldig
2: sykt
3: kul
2: landskap.
3: Ja, det er egentlig bare en veldig pen film. Litt sånn treg, men den handler egentlig bare om hvilke valg man tar i livet. Og jeg har tenkt mye på det siste, fordi jeg skriver master nå, og skal begynne i voksenlivet, og skal havne i en corporate job, så...
2: Kanskje du må gå åtte fjell i Italia.
3: Kanskje det er det jeg må, bare flytte ut på fjellet.
4: Ja. Reflektere litt.
3: Ja, det er en fin film da.
2: Ja, du likte den?
3: Ja, jeg likte den veldig godt.
2: Jeg lurer på meg sånn, det kommer for noen år siden.
3: Ja, ja. Den er gammel. Den er ikke veldig gammel, men jeg vet det.
2: Ja. Cool! Ikke har dere sett noe siden sist, Alba Eljane? Alba, du har sagt noe. Du har vært i en periode.
4: Ikke noe nevneverdig, men jeg har sett på litt dokumentar da.
2: Ja,
4: vært i sånn
2: om hva da?
4: diktatur i Chile av alle ting. Men det begynte egentlig med at jeg hørte på Tyrann-podcasten på NRK, og så ble jeg bare veldig sånn, ikke interessert, det blir feil å si det, men bare nysgjerrig på mer av historien, og så... kom jeg over en dokumentar om en chilensk visesanger, Victor Jara, som ble veldig brutalt myrdet på en sånn fotballstadion der veldig mange studenter ble, ja, i hvert fall, grusom historie. Men han har blitt et veldig sånn symbol på liksom, motstandsbevegelsen der, og ja. Så det var veldig trist, egentlig bare. Så,
2: ja.
4: Men altså, jeg anbefaler jo å se det bare for å lære, men...
3: Jeg blir nysgjerrig.
4: Du må være litt riktig mindset, kanskje, men ja, det er jo... viktig å snakke om disse tingene, fordi det er jo ikke så lenge siden engang. Det er jo 70-tallet.
2: Ja, true, educate yourself.
4: Mm.
2: Janne, har du sett noe siden sist?
0: Nei, fordi at den Bollywood-filmen vi har sett i sending varer i 3 timer hver, så har jeg på en måte ikke hatt tid til å se på noe i tillegg til det. Har jeg faktisk ikke.
2: Nei, det er fair. Det er veldig fair.
0: Ja, og den bachelor-skrivingen is killing me softly, fordi, jeg vet ikke, jeg merker sånn på min syke at jeg ikke ser like mye film som jeg gjør før. Skjønner dere litt hva jeg mener? Eller jeg?
2: Ja, man blir depressed.
0: Ikke depressed, men det er bare rart. Det er bare rart, for jeg føler det mangler noe i livet mitt.
4: Ja, jeg føler at det bare alt som ikke... Dette er veldig tullete tankegang, men at sånn, tiden er så... den renner ut, så jeg føler at jeg må bruke tiden fornuftig. Så hvis jeg da først slapper av, som også er fornuftig for all del, men jeg bare føler ikke at jeg klarer å slappe av. Eller,
0: og så føler jeg at hvis jeg har sett av 2 timer til å se en film, så er det veldig sånn avbrekk. Eller det er veldig sånn, da stopper tiden litt. Men jeg føler i det siste har det bare gått i ett kjør, så har jeg ikke hatt tid til å liksom sitte og se film. Kanskje det er det jeg på en måte symboliserer med det å se film, da, bare ta litt pause.
2: Ja. Jeg har sett en film, og jeg tok epic pause. Jeg så X-Men Origins Wolverine i går.
0: Okay.
2: Jeg synes, fordi jeg begynte på en sånn trilogikjør, hvor jeg vil se trilogifilmer.
4: For du har sett Spider-Man.
2: Jeg så Spider-Man, Pirates of the Caribbean.
4: Ja,
2: så nå jeg på X-Men, og den første X-Men Origins-filmen, den så jævlig dårlig. Det som alle liksom cringy replikker du kan, sånn.
3: Okay.
2: the way I'm going, there's no redemption. Og det bare sånn. We're brothers. Ja, det var sånn, alle, du liksom kunne forutse alle replikkene, og den var også bare sånn, verste CGI ever. Men i enden av This Road er Logan, en film som jeg liker veldig godt. Jeg synes er bra. Så jeg gleder meg bare til å komme igjennom den neste Wolverine-filmen, og så kommer jeg til Logan. Flott. Så stay tuned for that. Vi skal gå ut på Bollywood nå, men først får du Smurfs med Spring Summer, deres nye single. De spiller konsert i Oslo 2. mai, så dra på den.

0: Mitt navn er Herman Flesvig.
1: Jeg heter Mikkel Niva.
0: Alle de som liker bollemus, rekke opp en hånd.
1: Nei, men Herman, det kan ikke være. Dette er Radio Revolt.
2: Det er det. Jeg vet aldri om jeg skal le eller gråte etter de har sagt det. Ok.
3: Det føler jeg sant.
2: Alt litt sånn, ja. Ja, men det kult. Nå, guys, hva Bollywood?
4: Ah, oh, shit.
3: Det et veldig stort spørsmål.
2: Det et veldig stort spørsmål.
3: Hva det ikke? Det men,
2: for, ja, for å forklare det for de som aldri har hørt ordet før, hva det vi snakker om, liksom?
4: Skal jeg svare på det?
2: Vil du prøve?
4: Jeg kan prøve. Bollywood det blir så teit å si det indiske og tamilske Hollywood, men det er jo det, er jo det det er.
2: Men fordi det sånn jeg skjønte, så Bollywood egentlig mainly nord. Eller de filmene som fra på hindi.
4: Ja.
2: Fordi jeg så, det en film som heter RRR, som jeg har hørt veldig mye bra om. Ja. Og så var det sånn, men den er på Telugu, så det Tollywood.
4: Ja. Jeg har også hørt Tollywood.
3: Tollywood er veldig up and coming.
2: Tollywood er veldig up and coming. Og så det også noe som heter Collywood, og det liksom tamil. Så jeg var sånn, det liksom drit mye her. Men det fordi når jeg prøvde å gjøre litt research, så det i Bollywood så det mellom 800 og 1000 filmer utgitt årlig, og i India totalt så det mellom 1500 og 1000.
4: Ja.
2: Nei, 2000.
4: Shit.
2: Så det dritmye filmer i India. Fordi i Hollywood så det rundt 500 årlig, så det liksom bare dritmye filmer som produseres i India. Men i Bollywood det liksom dritmye.
4: Ja. Ja, det helt sykt. Tenk så mye musikk man også får med det.
3: Mm. Ja.
4: For det også et kjennetegn.
2: Fordi musikken, jeg har hørt veldig mye på musikken fra filmene vi har sett, men det liksom en stor at man liksom bare, det blir liksom en greie også på en måte?
4: Ja, det blir en veldig stor greie. Jeg husker veldig godt da, for jeg tror kanskje det har kommet til 2007 eller noe sånt, da jeg var liten kid, og da hadde jo den, vi hadde jo den på CD, og den, jeg hørte jo masse på den før jeg så filmen. Og sammen med Om Shanti Om, det en film jeg egentlig ikke vet om jeg har sett engang, fordi jeg har sett så mange musikkvideoer og hørt så mye på soundtracket i den, at jeg liksom. Og kanskje jeg bare har sett starten av filmen. Men det sånn, ofte så bare ser man en film gjennom å høre på soundtracket, på en måte.
3: Ja, og så jeg var i et pakistansk bryllup i fjor, og da spilte jeg med en sang fra Bollywood, fordi hun at meg var sånn, det her den sangen fra den filmen. Ja. Så det var liksom veldig sånn, romantisk kjærlighetserklæringssang. Det var den på en måte sangen bruden gikk til. Fordi det liksom at det veldig integrert i kulturen og samfunnet, kanskje?
4: Ja,
2: og det jo mye romanse også. Eller liksom, jeg prøvde også å skjønne litt historien her, at det liksom at det en relativt gammel filmindustri i India generelt, på en måte, at det begynte med veldig sånn, eller at det også følger, at man kan tenke at, eller at det også følger veldig sånn den historiske utviklingen, sånn etter Independence, så var det veldig sånn behov for en liksom feiring, og på en måte at det mye liksom celebration, og så kommer en periode hvor det sånn når det var emergency i perioder med litt sånn konflikt og sånn, at da hadde de veldig behov for en sånn mektig helt, så da kom liksom The Hero fram, og så var det mye romans og sånn etter det, og det de filmene vi har sett mest av, liksom de romantiske mye kjærlighetshistorier, men også de tar opp veldig mye sånn, føler de tar opp mye sånn familie, tradisjoner, religion, noen av de nyere filmene, så det handler liksom også om at det en kritikk av utdanningssystemet, og mye sånn sosial kritikk også, men veldig kult.
4: Ja.
2: That is very awesome.
5: Wow. Jeg kom også over begrepet masala-filmer, som en blanding av veldig mange sjangre, som typisk for noen av de filmene, at det liksom, det både action, og det romantikk, og det drama, og det melodrama, og det er så mye på en gang, at du får en mix av utrolig mange sjangre i en type film.
2: Ja, det,
4: det er gøy. Masala. Krydderblanding med fem forskjellige krydder.
2: Er det gøy? Bare filmsjangre, alt
5: er bare kokt sammen.
4: Det er jo sykt gøy.
2: Det gir veldig med, det er sånn action, det hopper de action og komedie, og så det sånn, folk kommer fra de døde, det bare så sykt mye forskjellig igjen.
3: Ja. Og så er de mye veldig lang, eller dem vi har sett. Jeg tror man kan også bare generalisere og si at de er ofte veldig lang.
4: Ja, det er dritlange.
3: Så det er veldig mye sånn plot twists, ofte, og veldig mange dance breaks, eller sånn veldig lange sanger eller sekvenser med dans.
2: Og det kan være også intermissions innimellom, fordi også de er så lange på en måte. Og mange skuespillere som går igjen i literally alle filmene. Så det, jeg tror faktisk vi har valgt ut tre filmer i hovedsak som vi skal snakke om, og så er jeg tror det er en skuespiller i alle de filmene som går igjen. Eller det er samme
4: om ikke to hero. Altså.
2: Ja, kanskje til og med to på en måte. Så vi hopper right in it, men først får du Lonely of Fuckers.
4: Buckers.
2: Her på Radio Revolt.

0: Ok, dere, så jeg må bare fortelle dere en ting.
1: Ja?
0: Jeg mener ikke å skremme dere nå. Jeg bare fikk en tanke.
1: Ja?
0: Og det at jeg tror muligens at Filmofil kan være stemmen for vår generasjon. Eller i det minste en stemme for en generasjon.
2: Hun hørte på Filmofil.
3: Jep, det gjør du. Vi skal sette i gang vår første Bollywood-movie som vi har sett. Som heter Dilwale Dulhania Le... Faen, altså, jeg skulle si dette uten å stamme.
1: Du får det til, du får det til.
3: Dilwale Dulhania Le Jayenge? Nei, Jayenge? Vet du hva? Litt usikker. Hva fant vi ut av det betydde?
1: The Brave. The Brave Heart Wins the Bride.
3: Ja.
1: The Brave Hearted Wins the Bride.
3: Wow. Altså... For en titel.
0: Ja,
3: for en titel. Jeg leste at denne, eller jeg hørte, jeg så på en YouTube-video som var, hvor det var en fyr, samme det, ikke så viktig. Denne filmen har spilt sammenhengende i 28 år på en kino i Mumbai. Oi. Som jeg synes er spinnvilt.
1: Men jeg tror det er ferdig nå da.
3: Det kan gå til henne. Ja, den er fra 1995.
1: Ja.
3: Det kan hende de er ferdig litt med det nå.
1: Ja.
3: Ja, okay,
1: det er fortsatt sykt.
3: Det er fortsatt sykt. Det er helt sykt. Og hva handler denne filmen om? Hvem, okay. Janne? Vil du prøve? Du har 3 minutter på deg.
1: Ok. Så, den handler om Simran, som er en jente i en indisk familie som bor i London, som er veldig sånn pliktoppfyllende, søt, og så har hun blitt lovt bort til vennen, til faren, sin sønn.
3: Mm. Faren er veldig sånn konservativ.
1: Faren er veldig konservativ, han har en kompis. Siden liksom barna deres ble født har de planlagt sånn, ok, de skal gifte seg. Så nå er hun litt sånn gifteårsalderen, kanskje 18-20 år gammel. Mm. Så hun skal flytte til India og gifte seg og på en måte bo der resten av livet. Men hun har et ønske, og det er å få lov til å dra på Interrail for å se liksom Europa og sånn, før hun flytter for alltid. Så hun trygler faren sin, please kan jeg dra på ferie i en måned med vennene mine. Og så til slutt så sier han ja. Og da, mens hun drar på denne turen, så klarer hun å forsove seg, eller hun er forsinket på et vis. Så hun rekker så vidt toget, og der er det også en fyr, han heter Raj, som også er inder, men som bor i London, som også på en måte er veldig forsinket til det her toget da. Så de havner på en måte i samme kupé, eller samme vogn uten vennene sine. Og så er han typisk sånn, og man blir litt kjent med den Raj-karakteren litt tidligere også, han er veldig sånn partyboy, strøyk universitetet, ja. Gjør det på en måte. Han er veldig sånn, den kule fyren.
3: Bryr seg ikke.
1: Og så får han litt sånn øye for hun da. Og så reiser de på en måte sammen i Europa, fordi de to vennegjengene blir litt sånn merged. Og så havner de alene også igjen, fordi at...
3: De rekker aldri det toget.
1: De rekker aldri toget.
3: Rekker aldri toget.
0: Ja, det er så sykt, fordi de sitter på toget, og så går de av toget når du hører
3: ja,
0: at de...
3: Ja, toget går om 10 minutter, ja, og jeg skal bare inn på butikken.
0: Og kjøpe en kubjelle.
1: Ja, ja, ja, i Schweiz. Ja, og så ender de på en måte opp alene, og så de må få litt tid til å på en måte... Det utvikler seg litt ting. Og så handler på en måte filmen om sånn, hva er kjærlighet? Han er alt sånn, jeg kan aldri være med en jente, fordi at det er jeg som har fint hår, jeg som har fine lepper, bla, bla. Han er veldig sånn non-committing.
4: Raj, altså.
1: Ja,
4: du hører det på navnet. Ja.
3: Men de skjønner jo at de elsker hverandre.
1: Ja, og så skjønner de sånn, oh my god, vi elsker hverandre. Men da reiser de jo tilbake til London. De vet ikke hvor hverandre bor. Men han, Raj, er da, han er skikkelig liksom sånn, ok, det der er min brud, I'm gonna win her over. Mm. Så han, fordi ja, så må Simran reise til India, fordi at faren, finne ut at hun har på en måte holdt på litt med han Raj da. Eller at hun har blitt
3: forelsket. Eller hun har forelsket seg, ja.
1: Ja, og det er jo imot løftet hans.
3: Mm.
1: Så da blir hun shippet til India med en gang, så da må Raj følge etter da. Og så finner han hun, og så prøver han å overvise faren om å la dem to gifte seg da, Simran og Raj. Ja. Og det er masse action, det er masse drama, det er masse familierelasjoner. Hvor lenge har jeg snakket nå? Ja.
3: Det er masse banger låter. Ja.
1: Det er masse banger låter. Så, ja. Ja.
3: Veldig søte karakterer. Jeg elsket hun moren så mye. Og, ja. Ja, og veldig mange av disse karakterene blir jo spilt av skuespillerne går igjen.
1: Ja.
3: Blant annet Raj er Shah Rukh Khan.
1: Ja, som er kanskje den mest kjente.
4: Ja, det vil jeg si.
1: Ja.
3: Ja. Vi skal, før vi snakker om hva vi synes denne låten, så skal vi høre en sang fra filmen.
4: Yay!
3: Og da får du Mere Kwaben Main, som er i starten når...
0: Hun drømmer om hun, ja, sin prins.
3: Det er basically en Where the Hell Is My Husband på hinder.
1: Ja, virkelig.
3: Kos dere!

0: gjør du? Du hører på Filmofil, og låten du nettopp hørte var Rukchaul Dildivani, som også fra Dilwale Dulhania, eller Jayenga. Prøvde litt fortere. Og den scenen hvor, hvor Simran prøver å sette opp Raj til en... Fordi han liksom kødde med at han flink til å spille piano, og så hun sånn, for en hel... fest, sånn, nå skal han spille piano, og så spiller han jævlig dårlig i sånn 10 sekunder, og så begynner han med denne låten, og sånn, prank, I actually know music.
1: Yeah.
0: Så det veldig kult, og hun veldig sur.
1: Ja, for de har litt sånn enemies til, eller litt sånn der terge, ja. Hun bare egentlig jævlig oppgitt over han, fordi hver gang hun på en måte går glipp av et tog, så hun frustrert, men så også han der, og bare goofer rundt, og tar ingenting seriøst, og det liksom bare driter i det, plager hun, så hun bare sånn, ah, men så blir de forelsket da,
2: ja. Jeg føler det typisk Bollywood med den der erteflørtingen. Ja. Det har jeg sett mye. Det sånn...
0: Man prøver hardt nok. Ja. Men det deilig å si at han faktisk prøvde hardt nok til slutt.
3: Ja, til slutt, ja.
0: Ja, for det... han jobbet jævlig hardt den siste det. Akten der.
1: Ja,
0: ja hva likte dere den?
1: Jeg likte den veldig godt. Mm. Jeg synes det var veldig kult, for den tok opp mye tematikk, som for eksempel familie og kultur og kjærlighet.
0: Og expat, eller sånn, fordi de bor på en måte i London. Mm. Og tenker tilbake på hjemlandet sitt. Eller det mye sånn type tematikk også. Hvem er egentlig liksom Indian by heart?
1: Det er det.
0: Og hva er det egentlig liksom?
1: Og veldig mye sånn referanser til The Motherland og jorda. Mm. Og liksom, vi har veldig sånn typ kjærlighetsbrev til India. Den var veldig lang, men jeg delte den opp i to. Så jeg bare så den med litt pause imellom. Og da gikk det veldig fint. Og jeg har veldig kule sånn dance breaks. Mm. Og veldig kule kostym, eller ikke kostymer, klær. Mm. Både liksom når de har på vestlige klær, men også når de har på indiske klær. Så det er veldig bra gjennomført.
0: Ja, jeg føler, og det må dele opp i to, så jeg føler det flere av disse filmene som naturlig også kan deles opp, hvor de er sånn, for det er liksom veldig, nå er de her, eller nå er de liksom i Europa, og så gir det naturlig, sånn, da kan man pause, fordi nå drar de til India, på en måte. Ja, ja hva synes du, Alba?
3: Jeg likte den også veldig godt. Jeg tror det var mitt første møte med Bollywood som jeg kan huske at det har vært sånn. Ja. Nei, så jeg så den på toget, og jeg koste meg egentlig veldig. Først var jeg litt sånn, hva er det som foregår? Men etter hvert blir man jo veldig investert, for det er jo veldig mye som foregår på en gang. Og jeg likte litt at du liksom dro på Interrail, og jeg skjønte at sånn, dette var liksom hennes sånn, siste store greie i livet før hun skulle gifte seg, og dette gjør hun liksom for seg selv, og så er det jo litt sånn... Jeg vet ikke, de også er litt fine kontraster til hverandre, at hun er litt sånn streng, og han er veldig tullete. Så skjønte man jo ganske tidlig at de kom til å forelske seg. Så heier man jo veldig på kjærleken da. Og så tar den jo noen litt sånn, om ikke det er plottvist, så er det bare det at den har noen vendinger som er litt sånn, ok, og så skjer dette her, og han har noen ganske ville strategier for å få til at de skal ende opp sammen, som jeg synes er veldig morsomt. Ja. De er så dedikerte da. Mm. Det er veldig, veldig gøy.
0: Mm. Jeg liker veldig godt en aktiv helt. På en måte. Og at de også liksom er litt sånn, de er på lag der inne. Det er ikke noe, det følte jeg med veldig mange filmer, at det er ikke noe, for jeg føler ofte i Hollywood-filmer, så er det veldig sånn, at etter andre, eller sånn, i liksom, på mot slutten av filmen, så skal det være sånn, alle blir uvenner, før de blir venner igjen. Men jeg føler på en måte ikke det er nødvendigvis sånn at de blir uvenner, det bare er sånn, ok, nå må vi gjøre dette da, og så bruker vi masse tid på å gjøre dette. Likte jeg veldig godt. Jeg likte også veldig sånn, at det er blandingen, som du sa, det er tradisjon og, fordi moren også er veldig sånn, jeg måtte gjøre masse kompromisser, jeg vil ikke at jenta mi skal gjøre det samme, at hun på en måte snakker om det å være i den relasjonen, eller å ha liksom familierelasjoner og forventninger der, at man skjønner veldig godt at Simran vil gjøre som faren vil, og at han, Raj, også er sånn, jeg skal gjøre det på en ordentlig måte, jeg skal få hånden din av, your hand, by your father.
1: Mm.
0: At han er litt, han er en classic man da, det kunne jeg like veldig godt. Men det er også, jeg fikk inntrykk at han var liksom sex, eller sånn at det er mye referanser til sex, og at, eller ikke noe med sex, men sånn, for i starten når hun har det håndkle, og liksom, hun er naken når hun danser til den låten vi hørte på i sted, hun ser jo ikke at hun er naken, men hun ser liksom at hun danser med håndkle, og så er det mye referanser, det var en sånn scene som var jævlig merkelig, hvor det er sånn, de har vært drita en hel natt, og så våkner hun, og så er hun sånn, oh my god, hva skjedde? Og han er sånn, it was perfect at night, og han lurer henne til å tro at de har hatt sex, og så tuller han, liksom, var sånn, han er sånn, jeg tuller, og hun sitter og gråter, liksom, for hun føler, ja. Så det var bare litt sånn, det var veldig rart, men det var også veldig mye insinuasjoner, og sånn, ok, this is alright, på en måte, så det føltes litt som over den vestlige
3: influences. Men det var ganske subtilt, sånn,
0: ja, det var aldri noe kyssing, eller liksom, noe sånt.
3: Nei, det er aldri veldig eksplisitt at du ser noen ting.
2: Som et barn kunne sett det.
0: 100%.
3: Ja, det er det du kunne sett som barn, og så hadde du ikke plukket opp disse tingene, og så har du sett det igjen, og da hadde du tenkt sånn, oi, ok, nå skjønner jeg litt hva de prøver å...
2: Det bra, da. Ja. Det sånn skal det være.
1: Det kan jo, eller sånn, jeg føler jeg drar litt linje til sånn, i Midtøsten, så kjærlighet mye mer sånn hele familierelasjonene, og at det var litt sånn tradisjonelt og ordentlig, og det mye på en måte mindre fokus på liksom sex og bare dem to, men liksom alt det som innegår i at to familier kommer sammen i ekteskap, skjønner man, og at kjærligheten veldig sånn, at man må offre det, og at det litt sånn krangling, og at det veldig sånn intens, da. Så kanskje det derfor de portrayer det på den måten, for det det, kanskje det litt sånn det i India også, jeg vet ikke.
0: Ja, det kan gå til henne. Men det også liksom karakterer som veldig sånn tullete, eller sånn faren til Raj, altså bare helt tull, eller sånn, veldig sånn, jeg skal ikke være ordentlig indien, på en måte.
1: Ja, han mer sånn vestlig... blitt, eller i hvert fall, de kommenterer på, han, på det når han drar til India, at jeg hadde ikke gjetet at du var inder, på en måte.
0: Nei.
2: Hvorfor det de bor i London, egentlig? Hva var det han bare jobbet der?
0: Jobber
1: der, jeg tror det jobber, ja.
0: Og det åpenbart at Simran sin far savner India veldig, på en måte. Mens at jeg føler de prøver å gjøre en greie, at sånn, når man drar til India, liksom, hva slags forhold har du da? Nei, når du drar fra India, hva slags forhold har du da til India? Blir du for brittisk, på en måte? Og det er litt dumt, på en måte, fordi det var liksom en koloni. Ja. Og så er det en replikk faren til Raj sier, som er sånn, you're not only genius, you're indie genius, som jeg synes var utrolig morsomt.
1: Ja,
0: den var veldig corny karakter. Masse corny karakterer. Og sånn tante til Simran, altså veldig corny. Hun vil ikke gifte seg med en mann, eller sånn, hun venter fortsatt på en mann, hun er liksom 40 årene, på en måte. Så veldig sånn blanding av tradisjon og ikke-tradisjon.
1: Ja.
0: Yes, pretty good. Dette en classic, guys. Så det bare å sjekke den ut når man får tid.
2: Jeg gleder meg helt sykt til å se den.
1: Ja, spesielt
2: hva det her solgte. Jeg er helt solgt, liksom.
1: Ja.
2: Jeg har hørt disse låtene før. Ikke sett filmen, men fy søren.
1: You're in for a ride.
2: Jeg er solgt, ja.
3: Oh, cool. Ja, virkelig.
0: Check it out. Dilwale Dulhaniale Jayenge. Vi skal opp til neste film vi har sett. Først blir det en liten pauselåt da, med Daphne, og låten heter Waiting So Long, featuring Caribou.

0: Dette
1: Klaus Major.
0: Og du
1: hører på Radio Revolt.
0: Det gjør du, du hører på Filmofil, hvor vi snakker om Bollywood-filmer.
2: Oh yeah.
0: Hell yeah. Vi skal bevege oss til noen film nummer to, som heter Kurs Kurs What a High, som tre år etter Dilwani. Men vi fortsatt på 90-tallet da. Og dette var en anbefaling fra deg, André.
2: Ja, oh, det en så bra film. Jeg så den vel for første gang som kid, og har sett den mye i barndommen. Mm. Jeg har ikke sett den på kanskje 8 år nå, men jeg husker den. Jeg husker, og jeg husker de viktigste elementene av filmen. Og det en... ja, her jo Shah Rukh Khan også med som hovedperson. Og vi har hun Tina og... Hva heter hun?
0: Anjali.
2: Ja, ja. Anjali, som liksom de tre main charactersene i den filmen. Skal jeg ta det igjennom?
0: Vil du si hva den handler om?
2: Ja, dere kan bare fill in the gaps hvis jeg har glemt noe. Det liksom det en tredelt film på en måte. Så første del liksom hvor de på sånn high school eller sånn college-aktig.
0: Den starter jo først med barnet, tror jeg.
2: Ja.
0: Er det start?
2: At Tina
3: sykehus, et sykehusbesøk.
0: Ja, for det sånn liksom, man blir interessert i karakterer og så får man backstory til karakterer.
2: Ja, riktig.
0: Men du kan jo ta, ok.
2: Ja.
0: Hvordan snakker man det? Det en veldig forvirrende plott, men det gir mening, men ja.
2: Hovedgreia jo egentlig at Shah Rukh Khan og Anjali liksom bestevenner da.
0: Mm.
2: Men Anjali liker Shah Rukh Khan, eller Rahul da, som han heter i filmen, liker Rahul veldig godt, men Rahul har mer et sånt vennskapelig forhold til, veldig sånn classic, og hun, Anjali liksom tomboy karakter.
0: Crazy,
2: ja, litt som sånn, ja, litt sånn kul basketdame. Og, ja. Men så blir Rahul forelsket i en som heter Tina, som liksom en litt mer feminin karakter, kan man si. Og de ender opp med å gifte seg og få barn.
0: Og i dette øyeblikket, da har jo Anjali innsett dette og reist vekk.
2: Ja, hun har godtatt det og begynt å jobbe på en barneskole eller et eller annet. Ja. Og så... så dør jo Tina til slutt.
0: Ja, etter hun har født barnet.
2: Etter hun har født barnet.
0: Det er på en måte starten av filmen.
2: Ja, liksom den starter sånn.
0: Det er sånn vitt sånn ethereal, at hun, Og datteren heter jo Anjali.
2: Ja.
0: Eller de kaller Anjali,
2: Og så har da Tina har da skrevet sånne brev som datteren skal åpne hvert år, frem til hun sånn 10 år eller noe sånt, jeg vet ikke. Ja. Og i det ene brevet, så liksom admitter Tina, at hun vet at Anjali har likt Rahul hele tiden.
0: Okay.
2: Og da får da den kidden et oppdrag om å finne Anjali og liksom si det til
0: bring
2: Rahul.
0: Them back.
2: Ja, bring them back. Det er veldig rart egentlig at liksom kona skal liksom gjenforene første kjærlighet. Eller ikke, det er ikke første kjærligheten engang, men det er sånn, ja.
3: Tror du ikke det er for at hun lå liksom på dødsleie og tenkte sånn, jeg kommer til å dø.
2: Ja, og så skjønte hun at dette er den ekte kjærligheten.
3: Ja, og sikkert dette var min store feil i livet. Var, og, for jeg føler hun var jo veldig, Tina var jo veldig bevisst, hun var veldig klar over at Anjali likte Rahul også.
2: Oh, shit,
3: så var hun også interessert, da, så er det jo at det er lov i krig og kjærlighet.
2: Det er lov å være egoistisk.
3: Det er alt er lov i krig og kjærlighet, men
0: man så litt på henne at hun var litt guilty.
2: Ja.
3: Jeg kan se om at hun lå der i sykehussenga og var sånn, jeg må få min nyfødte datter til å gjenforene dem.
0: Det er på 8-årsbursdagen hennes. Ja. Ja. Sykt søt barneskuespiller.
2: Og så filmer de masse i Schweiz, som også er viktig å si.
0: fordi når du drar for å møte, eller for å finne Angela, sånn, så er de på en barnecamp. Sommercamp for barn.
2: Ja, det var ikke en barneskole.
0: Hvor Angela er. Ja, men det er masse barn. Det er en crazy liten gutt der, som ikke snakker. Han snakker ikke, han var sånn super eerie. Og så fisker han masse, og så når de spiller kamp, så tar han en sånn liksom, finger foran halsen og dreper det. Han var veldig sånn, jeg visste ikke hva jeg skulle føle meg. Sorry, hva skulle jeg si?
4: Så vi flyttet fra India til Schweiz?
2: Nei, det er liksom ikke Schweiz, tror jeg. Det er bare filmet i Schweiz. Og jeg vet at det stedet er veldig populært i Schweiz for indre. Så det er veldig mange indre som reiser til Schweiz, fordi Kurs Kurs Kurs har filmet det.
4: Oi! Ja, fordi Schweiz, den var jo også i Schweiz i den forrige filmen.
2: Ja, de elsker Schweiz. Det er helt sikkert.
0: They love it. Vi skal snakke mer om hva vi syns om Kurs Kurs, men først får dere da, det blir sånn title-låta, fra filmen som i en scene hvor alle tre gleder seg til å fortelle deres respektive personer at de elsker dem. Veldig sånn drømmesekvens. Mm. Veldig artig sekvens. Ja. Let's go. Let's høre kurs, hot hotta.
2: Kurs, hotta.

0: He's a bit annoying, actually.
1: What is that?
0: What?
2: That thing that you're doing.
3: It's like you disappear.
0: What?
3: What are you not telling me?
4: Hun hørte på Filmofil.
5: Hver onsdag fra 6 til 8.
6: Ja, du hører på Filmofil, og vi snakker om... vi var inne på Kurs Hotei. Kurs.
7: Mm. Vi glemte en veldig viktig karakter.
6: Ja,
7: ja.
6: Aman.
7: Og han ble jo da liksom sammen med Anjali da.
6: Ja, det er han hun egentlig skal gifte seg med nå, liksom i siste, den siste delen.
7: Ja.
6: Og han er pure by heart, han bare elsker Anjali så mye, men hun elsker jo åpenbart ikke denne mannen.
8: Og jeg føler han bare vil bli elsket.
7: Han er jo snill, du,
6: Han virker så, han virker liksom snill, og derfor jeg får liksom vondt av han, fordi, ja, men samtidig det sånn, ja.
7: Han også en veldig stor Bollywood-stjerne da. Salman Khan heter han. Og han var i Norge i 2010, og jeg har møtt han.
8: Oh yeah.
7: Er
8: det sant? Vent.
7: Det var ganske huge.
6: Han jo, ja.
7: I was there.
6: Jeg føler jeg kan ta på han. Ja,
7: han var på Bollywood-festivalen på Lørenskog.
6: Ja. Det the place to be, ass.
7: Det the place to be. Ja, jeg husker ikke i forbindelse med hvilken film han var der, men jeg husker jeg synes det var veldig stort.
6: Mm. Han også veldig stor, ja, at han spiller veldig mye, sånn som Charlotte.
7: Ja, for han spiller også i Om Shanti Om.
6: Mm.
7: Jeg ganske sikker på.
6: Mm.
7: Ja.
6: Yep, så. Det var teaser for de neste filmen.
7: Ja.
6: Men ja, denne filmen her jo helt, den jo spinnvill. Det altså sånn, når de på college, så de har på seg de sykeste 80-tals, sykeste antrekkene. Wow, det bare så mye kult. Farger.
7: Litt sånn sportwear.
6: Veldig sportwear. Veldig sånn korte skjørt også. Eller sånn, det veldig sånn, ja, masse komedier.
8: Han rektoren liksom, det ikke lov med korte skjørt på denne skolen, og alle går i korte skjørt.
7: Han også vifter med fingre.
8: Han sånn, ikke lov, og til og med læreren kommer inn og sånn, hei!
6: Ja, han elsker læreren. Det er så mye, ja, det sånn client flirting mellom lærere-type stemning.
7: Mm.
6: Jeg føler den filmen liksom, den tar seg ikke seriøst, samtidig som det veldig seriøst også, på en måte. Ja. Så det veldig mye gøy.
9: Jeg koser meg med. Dere nevnte at det også kanskje kunne være en barnefilm?
7: Ja.
9: Eller fordi du liksom, dro den til Parent Trap, og det jo en barnefilm.
6: Ja, fordi hun jenta prøver liksom å få dem sammen.
9: Ja, og så tenker jeg sånn, også med dem, den andre filmen vi snakket om, så det jo, eller jeg satt og tenkt sånn, oi, egentlig alle aldersgrupper kan se filmen her og like den. Det på en måte veldig sånn, ja.
7: Og det blir automatisk en barnefilm når det veldig mange kids til stede i filmen. Ja. Sånn som han kidden som spiller Fela, han som gjorde sånn her. Han jo helt gæren.
6: Ja, han helt, han var sånn hver gang han kom på skjermen, så var sånn, uff, hva skjer nå? Men Anjali, en lille jente, ja, fordi både datteren til Rahul heter Anjali, åpenbart, for det, ja, ikke sant? Og så heter hun The Love Interest Anjali, eller som ikke er hans, ja. Vet du hva, jeg ble faktisk litt forvirret om han likte henne eller ikke, men det man får bare se filmen og tolke den selv. Men man, de gjør mye ut av at hun jente også liker sånn MTV, og ser masse på det, og vil liksom bli sånn, nesten YouTube-stjerne på en måte.
9: Ja.
6: Så hun får skikkelig personlighet, hun også.
8: Hun veldig søt.
9: Ja. Men så dere likte den, anbefales, eller?
6: Ja, jeg synes den var vanskeligere å se på enn den forrige filmen, bare fordi det var sånn, jeg vet ikke om jeg skjønner hva som skjer nå, på en måte. Og den hoppet mye mer, men jeg koste meg.

0: også veldig mye. Jeg ler liksom dritmye av alt de gjør. Og jeg elsker filmen Barn, så det bare liksom, ja. Det en epic win for meg. Hva synes du, Alba?
1: Jeg føler det. Jeg tror jeg synes det var lettere å henge med. Eller ikke lettere enn den forrige, men jeg synes det var greit å henge med. Den jeg synes de filmene jo veldig forutsigbare i seg selv. Og så ble jeg veldig intrigued av det hoppet i tid med disse brevene. Jeg synes det var litt...
2: det er kult.
1: Ja, det var litt kult at hun skulle liksom få vite forhistorien til alt dette her. Så jeg tror bare man må være litt tålmodig kanskje når man ser disse filmene, og så prøve å... Kanskje man skal ha en liten notatblokk, skrive ned noen av, bare lage litt sånn... Nei, men jeg tenker sånn... Det er mye som skjer, men det er ikke sånn... Det er ikke så mye viktig informasjon man egentlig på en måte må... få med seg, så det er veldig lett å henge med egentlig. Eller, ja.
0: Ja, nei, det er ikke sånn, liksom, jeg skjønner på en måte tidsom, men sånn, plutselig så setter barn seg ned og ber til alle, og så skjer det ting. Eller bare sånn, hva er det som skjer nå?
1: Men jeg føler bare litt filmen hvor man bare må akseptere at det som skjer, det skjer, og så er det bare the moral of the story, at sånn, vi skulle finne tilbake til hverandre. Det var liksom det som var det viktigste her.
2: Det man kan gjøre da, er å bare se musikkvideoen da. Til filmen, for det er jo en så stor del av filmen, at det å høre soundtrack og se musikkvideoene forteller ganske mye, vil jeg si.
3: Og du, André, sa jo at favorittlinjen din fra filmen var liksom, det var ikke sånn noe plotter
2: eller
3: noe
2: detaljer. Det er ikke en viktig linje, men det viser veldig mye hvor desperat Anjali er da, på Rahul, og det er veldig tidlig i filmen, på en sånn basketkamp eller trening, så sier hun, Rahul, Rahul, juice, juice, og det er bare sånn, det er så morsomt, fordi de er så kule, og liksom hun er liksom så, hun er liksom for kul, fordi man skal liksom være veldig feminin og sånt.
1: Yeah.
2: Men, og så snakker de jævlig mye engelsk, fordi det er jo et offisielt språk i India. Så det er liksom, de bruker mye engelsk i låter og litt overalt, egentlig.
3: Ja. Så, og kanskje litt mer sånn ungdomlig, eller kanskje mer...
2: Ja, det er jo, ja.
3: Jeg fikk veldig lyst til å se den i hvert fall.
1: Ja, den var litt mer tullete, det likte jeg. Ja. Det synes jeg er veldig morsomt.
3: Ja.
2: Nei, det, altså det anbefales på det sterkeste. Og bare hør på soundtracket hele tiden.
1: Hør på soundtracket.
0: Ja, hør på soundtracket.
1: Og ta alle karakterene med en klippesalt, som han rektoren. Han er bare en tur, han er bare en skøyer.
0: Ja, og ja, også den karakteren på...
1: Han var vaktmesteren?
0: På skolen, eller på sommercampen?
1: På sommercampen.
0: Ja, det en sånn vakt, eller, ja, manager, et eller annet på den sommercampen, som elsker England, og har lyst til å ha liksom, engelsk flagg. Også fordi liksom, moren til Rahul blir med på sommercampen, fordi hun har liksom, lyst til å hjelpe, og det er den bestemoren til lille Anjali, på en måte, og hun er veldig sånn, nei, jeg må ikke ta opp det. Og så blir det en sånn greie mellom dem, og han snakker jo engelsk hele tiden, han elsker liksom, Storbritannia. Men det er mye engelsk... ja, det var, jeg bare tenkte, jeg så en YouTube-video, og så innså jeg sånn 3 minutter inn, sånn, oi, han snakker jo ikke engelsk. Men det var bare fordi det var så mange engelske ord innimellom, at jeg skjønte hva han snakket om, på en måte.
2: Det skjer hele tiden, at jeg havner på en eller annen YouTube-video hvor du snakker indisk, men så skjønner du halvparten, fordi halvparten faktisk er på engelsk.
0: Ja, det var veldig merkelig. Så det er jo gøy at man, ja. Også, ja, for jeg tror nesten denne, så tekstet det ikke det som var på engelsk.
2: Oh,
0: så jeg måtte liksom stay sharp. Kanskje var det derfor jeg falt ut, jeg vet ikke.
2: Ja, det er litt
0: men det var, ja. Det er artig. Det er gøy film. Det regner kanskje annen vei scene i denne filmen.
1: Men det bare er sånn, regnet bare kommer sidelengs fra siden.
0: Fra en vannslange.
2: Han er Amman. Gir han litt lett opp, eller?
0: Jeg føler... det er så vanskelig. Jeg vil liksom ha justice for ham, så jeg vil bare snakke pent om han. Men det er også litt sånn... Ja, jeg føler også han gir litt rett. Fordi liksom, hovedgreia blir jo åpenbart at lille Anjali prøver å få store Anjali og Rahul sammen. På en måte, de jobber veldig hardt med det.
2: Som egentlig er veldig slemt å gjøre hvis Anjali er sammen med ham.
0: Det er også litt sånn... Det er veldig sånn barnlig, sånn. Dette, nå skal jeg gjøre det mamma vil, og dette her kommer til å bli så bra. Egentlig. Og at Amman bare blir liksom satt til side. Ja. At han liksom bare må ha sin egen greie.
1: Men kanskje vi heller skal tenke på det som at han visste at han fortjent bedre. Og at han var sånn, jeg skal finne noen som elsker meg like mye som jeg ser at hun elsker han.
0: Ja.
1: Og derfor offret han det. Fordi han tenkte sånn, jeg kommer til å finne noen som skal se sånn på meg.
0: Mm. Ja.
1: Som, han kan jo ikke settle for less, eller hva man sier.
2: Jeg får gå sånn. Jeg synes det er helt... altså, det er en så rørende plott.
1: Du kan bare tolke det akkurat som du vil. Ja.
0: Kanskje han visste sånn, jeg skal jo til Lørenskog på Bollywood.
2: Ja. Ja,
0: det kommer til å finne noen der, og det kommer til å bli så bra.
1: Akkurat det. Han skal til Lørenskog.
0: Too good for this.
1: Ja.
0: Men altså, jeg tror det barna Anjali prøver så hardt å få han til å ikke være forelsket i Anjali lenger. Så hun er sånn, Anjali er bare sånn stygg og feit, og du er fortjener bedre. Det er bare masse corny ting hele tiden. Anyways, dritmorsom film. Se den og le. Vi skal gå videre til neste film, men før får du litt en pauselåt med And That Is House av DJ Mandy. Litt house-musikk her på Radio Revolt.
2: Oh yeah.

0: Hi, my name is Joshua Oppenheimer, and you're listening to Filmofil.
1: Yeah, du hører på Filmofil her på Radio Revolt. Alba holdt på å få I seg litt lunsj. Vi skal gå videre til...
2: Alba datta stolen.
1: Ok, her kommer det en ny film, Guys. Ja. En film som heter Om Shanti Om. Og fy faen, you're in for a ride. Jeg gleder meg så mye til å se denne filmen. Den fra 2023. Så relativt ny. Kødda, det den ikke. Fra 2007.
3: Ja,
1: fordi, ja. I did a prank. Den fra 2007. Fortsatt Shah Rukh Khan, our favorite
2: still young,
1: actor.
2: Still young.
1: Vi snakket om hvordan... Ja. Unnskyld?
3: Det var den første jeg så.
1: Det var den første jeg så. Og det jo så litt... Jeg tror vi kan komme tilbake til det også, men det jo med, eller sånn, det veldig en film om Bollywood-bransjen. Ja. Så det mye sånn meta-referanser og inside-jokes. Masse plakater rundt omkring til liksom, gamle Bollywood-filmer. Så det kanskje egentlig en man skal liksom, oppsummere alt med. Men det en jævlig god start også, fordi den sykt morsom.
4: Jeg har veldig lyst til å se, bare det dere har snakket om den nå, så blir jeg bare,
1: ja, fy faen denne filmen. Og vi var litt sånn, ok, hvordan oppsummerer denne? Vi skal prøve.
3: Skal vi ta kortversjon? Skal jeg bare lese på en måte, eller sånn, for det finnes en kortversjon.
1: Nei, vi må ta alt.
3: Vi må ta alt.
1: Vi klarer dette. Ok,
4: hold dere fast.
1: Ok, hold dere fast.
3: Vil du så, gjøre det?
1: Vi kan prøve, du må fylle inn da, fordi det så mye. Ok.
3: Fordi kan vi bare først si at det Bollywood-film, inni Bollywood-film, inni Bollywood-film.
1: Så ja,
2: og masse kjendiser.
1: Masse kjendiser, åpenbart. Ok, så vi møter i starten en som heter Om Prakash Makija, er det han heter. Altså, poenget at det en litt sånn vanskelig navn på en måte, for her snakker vi Bollywood, han en, han kaller det junior
3: artist,
1: så han liksom spiller litt sånn statistroller, eller bakgrunnsroller i Bollywood-filmer da, og han har veldig lyst til å bli en stor filmstjerne, men han sånn, ja, du har ikke, liksom, kompisen sånn, du har ikke kjent noen navn, du kommer, eller sånn, du jobber veldig hardt, bla bla bla. Men han har kjempe seg drømmer, ja.
3: Ja, og han kommer fra en litt sånn fattig familie. Han bor med mora si, de har ikke så mye status og penger.
1: Så, men han har en drøm.
3: Han har en drøm.
1: Og hver dag så går han til en plakat og snakker til den store kvinnelige filmstjernen som han superforelsket i. Ja. Og så på et sett så møter han henne, og så fordi set, hun skal spille The Heroine, og så begynner set å brenne, og ingen vil redde henne, og han løper inn og redder henne. Og så blir liksom, de blir liksom venner, men han litt sånn, det noe mer her? Og liksom tror at hun begynner å like han. Og de drar på noen sånn typ dates og sånn.
3: Ja.
1: Men så klarer han å overhøre en samtale hun har med en sånn big movie producer, som snakker om at han skal gifte seg den big movie produceren, og så hun sånn, det kan du jo ikke gjøre, for du jo gift med meg, sier Sand. Nei, hun heter Shanti. Hun heter Shanti.
3: Ja.
1: Ja.
3: Hun heter Shanti. Shanti Priya, tror jeg, eller noe, men vi kan kalle det Shanti.
1: Shanti, ja. Og da blir jo selvfølgelig Om veldig lei seg, og så, men så gir han ikke helt opp, og så drar han tilbake til, fordi, ikke sant, videre så de, det Shanti og denne ja, ok, sorry, hoppet over nå, fordi når de, han, hun da sier det at vi jo gift, så jo Om sånn, what? Men så blir han movieproduceren sånn, det vi, og vet du hva, ok, dette går fint, men egentlig vi kan ikke si det til media, fordi ingen har lyst til å se på en film hvor hovedkvinnekarakteren gift, for da pressure ikke lenger, bla, bla bla. Det går ikke. Men we can be in love. Så det virker som det går fint med dem, og hun blir veldig glad, og så tar hun henne med til liksom, det store filmsettet, for de skal spille en film som heter Om Shanti Om, tror jeg.
3: Ja, jo, samme.
1: Som hun skal være hovedkarakteren i, mm-hmm. Så han tar det, henne med dit, og da står også Om utenfor, og liksom spionerer litt på dem. Men så turner, fordi han sier sånn, ja her skal vi gifte oss, vi skal ikke bruke det til filmset, vi kan gifte oss her, han med produseren, sier det til Shanti, og han blir kjempeglad, men så turner han helt og sånn, no you will die, and this movie set will burn, og så brenner han legit hele filmsetet med henne inni, og han sier liksom til vaktene, ikke få henne ut.
4: Enda en brann?
1: En stor brann.
4: Hallo, for det dårlig brannsikkerhet på det.
1: Veldig dårlig brannsikkerhet. Og hun prøver å redde henne, liksom bank på døren og sånn, men så blir han blir banket opp, og så liksom, blir han liksom sprengt av flammene, og han liksom ruller 200 meter bort, og så blir han skjørt på. Altså sånn, det så intenst. Så han dør på sykehuset.
4: Skal bare drepe ham 13 ganger.
1: Ja, det det. Og i naborommet blir det født en gutt som heter Om Kapoor, og så hopper man 30 år frem i tid, og denne Om Kapoor-gutten ser helt lik ut som vår Om tidligere. What?
2: Også spilt av Shah Rukh Khan.
1: Også spilt av Shah Rukh Khan. Og han en big movie producer, fordi faren var veldig sånn, lots of money, og han veldig sånn care. Nei, han ikke movie producer, men actor.
3: Ja, han blir big shot actor, hero.
1: Big shot actor. Åpenbart for han kommer fra en liksom, stor familie. Og,
2: men oh shit, han blir jo reincarnated, liksom.
1: Ja, det det.
2: Det jo, fysøren, det jo
1: men han,
2: så mening.
1: Men han husker ikke, han vet ikke at han var den forrige Omen, ikke sant? Og han ser jo like ut som han gjorde for 30 år siden, så plutselig så kommer liksom gamle moren og sånn, det min sønn, og sånn, I don't remember you. Og han veldig sånn care, og skal være veldig sånn, bryr seg ikke om noe høflighet I det hele tatt. Veldig big shot. Og så begynner noen minner å komme tilbake, for han på det brentede filmsettet, og så husker han sånn, åh, det noen som heter Shanti og sånt.
3: Ja. Ja, ja, fordi han redd for flamma. Ja, sånn, han på et sett, eller da var på en restaurant, tremmer. Og så sånn, så bare reagerer han skikkelig, han sånn, dere vet jeg redd for flamma, og da skjønner jo vi sånn, det fordi han, you know, den store brannen.
1: Og etter hvert så skjønner han det også, ja. Og da skal han gjøre this big plot, hvor han skal lure movieproduceren til å komme tilbake, fordi han vil lage den nye filmen om Shanti, som han skal, som da den nye skal spille I, men han skal egentlig lure, det liksom han som brant ned Shanti, til å komme tilbake og si at han brant, ja. Så det bare ja. Sånn, så det liksom tredjedelen av filmen, at han prøver å lage denne fake-filmen, for at, ja, så hyrer han en dame som ser helt like ut som Shanti, som liksom skal spille en ghost som går rundt, ja.
3: Ja, fordi han prøver å få den movie-producer-fyren til å på en måte confess, sånn at Shanti endelig skal få
1: Redemption.
3: Så det som på en måte den tredje filmen da, den tredje om Shanti, ja. Den på en måte historien om...
4: Ok, dere, jeg vet ikke om dere, men kanskje vi skulle hørt en liten låt for å bare prosessere alt dette. Ja.
2: Det den kule låten?
1: Da skal vi høre Diwangi Diwangi, og det en låt som spilles når, jeg tror det rett etter Omar skjønt hvem han men han sånn, jeg skal være en veldig hyggelig filmstjerne, og så det en scene hvor det kommer så mange gamle, kjente filmstjerner, og det liksom superparty-stemning, og alle bare danser, og det jævlig gøy. Banger låt.
2: Amitabh Bachchan, Anil Kapoor, all the guys.
1: Ja. Masse meta. Så koser det masse med denne låten.

0: What a track, what a track. Umulig å ikke danse til det,
1: eller? Ja.
2: Og jeg har så sånn trang for å se denne filmen.
3: Ja, du må bare hjem og gjøre det nå.
2: Ja.
3: Bachelor.
2: Har ikke noe tid. Bare, hvis jeg ser tre filmer, så er det 9 timer til sammen.
0: Sykt, ass.
3: Det ja, det er sprøtt. Men denne filmen her føler jeg virkelig er verdt å se. Jeg koser meg så mye.
1: Ja.
3: Hva tenker du til meg?
1: Ja, bare helt fantastisk. Den er helt syk, for det er så mange sånn plot twist, men på en veldig sånn det her var den verste Bollywood-filmen jeg så, og jeg innså sånn, ok, det jeg har lest meg om Bollywood stemmer, for det er veldig sånn at de forteller deg ting. For i Vesten, eller i Hollywood, så er det veldig sånn, show, don't tell. Men her var det sånn, but we are married, pan to her, zoom in face. Alle skjønner sånn, wow, gasp. Og så er det bare, så, ja, de har det bare så gøy. Det er så mye dansing, og det er så kult å måtte få innblikk i hele Bollywood-industrien. Jeg bare, ja, storkost meg. Så jeg vet ikke hva mer jeg kan si. Just watch it.
3: Ja, jeg føler også sånn i starten, så ser du jo masse filminnspillinger og sånn, og det er så mye action og gøy, liksom. Og så, men så blir man så sykt investert, for sånn, faen, ass, de må ta den hevnen, og de må gjøre, og det, liksom, det må gå, på en måte.
1: Ja, man liksom, heier skikkelig på dem.
3: Ja, man heier skikkelig på dem.
2: Det var jo et ganske stapp plott, liksom, ja. Det som skjer, synes du det var vanskelig å henge med? Eller
3: det er på en måte ikke så, eller jeg følte ikke det var så, jeg tror jeg blir mer sånn, er det lov å gjøre dette? Eller sånn, jeg blir sånn, at
2: den er wow. Litt vågal, at den bare tar noe.
3: Den er litt vågal noen ganger, men jeg følger den ganske, jeg er imponert over hvor godt jeg fulgte meg. Jeg vet ikke, føler du at du falt der, sånn?
1: Nei, det gikk greit, for det er jo tre, eller sånn, det er 3 timer, men den, når jeg først startet på den filmen, så trodde jeg ikke at det var det. Eller den endte ikke sånn som jeg trodde den skulle end. Skjønner du? Den tok en liksom annen turn. Jeg føler det også litt typisk at det, ja, den forrige filmen også var bare sånn du vet egentlig ikke hva som skjer før du har sett den ferdig. For det er ikke liksom et linjært liksom plott. Det er så mange plott som kommer inn senere, som ender opp med å bli på en måte hovedplottet, og så vet du ikke hva som er hovedplottet før.
3: Ja, for det var så, altså den andre halvdelen når de hopper fra 30 år, liksom, for den starter jo med å være sånn 30 years ago, så det er sånn, ok, det skal skje noe her,
0: på en
3: måte.
0: Er det 1970, liksom?
3: Ja.
1: Og det merker man på stilen, det er skikkelig sånn slengbuksa.
0: Ja, ikke sant?
3: Ja.
1: Men det er også veldig sånn, hun mora er veldig, veldig søt, litt sånn gammel kvinne, men hun blir jo med på laget deres når de skal på en måte pranke han, og er liksom veldig aktiv, og så jeg tror det, jeg vet ikke om det er broren eller bestekompisen som er litt sånn comedic, relief, sidekick type karakter. Og
3: ja, den er veldig kompakt på en måte. Det er veldig mange karakterer, men man følger det på en måte fordi alle har sin rolle. Men det er også bare så stor produksjon, eller jeg føler de fleste filmene her ser man det veldig tydelig, er ganske stor, liksom, det er masse extras og statister i bakgrunnen. Det er liksom bare så stort. Også med hele eksplosjonen, liksom, de skal brenne en hel dritt ned, og da er det bare
2: å drepe ham 14 ganger.
3: Ja. Man blir bare så, ja, jeg ble bare litt sånn, jeg bare smilte liksom, siste halvdelen.
1: Ja.
3: Men det var jo lenge på en måte, men det er veldig gøy film å se med folk, for det blir bare en what the fuck er det å se på.
1: Og det var på en måte ikke, jeg gikk ikke lei, fordi at, det, ja, igjen, det var så mye som skjedde, og så bra dance-sequences og musikk. Så.
2: Det er det jeg føler typisk når vi snakker om at filmer varer alt for lenge, og at det er sånn, hvorfor varer alle filmer over 2 timer nå? Så er det sånn, det kan ikke sammenlignes med det her, fordi her blir du konstant fora. Det er som å sitte, jeg føler at det er så mye stimuli konstant, at du blir ikke lei, fordi det er umulig å ikke bli underholdt. Du, ja.
3: Ja, for jeg tror altså liksom min fordom, en sånn tanke om Bollywood, er at det er bare superkaotisk, super overstimulerende. Du blir veldig, sånn, veldig sliten av alle inntrykkene, men så føler jeg da har jeg blitt litt motbevist, fordi jeg henger veldig, eller sånn, jeg skjønner hva, eller sånn, ja, alt liksom gir mening, og man henger med, og man føler på det, og det er litt sånn, ja, jeg gråter liksom noen filmer, men det tror jeg er fordi jeg hadde sovet 3 timer. Men ja, man blir jo liksom følelsesmessig berørt. Ja, man blir jo sånn, ja, de må på en måte, de må det. Ja.
2: Jeg føler også at ting bare er så selvfølgelig, at det er sånn, ja, hallo, han tok dette valget her nå. Selvfølgelig måtte han jo det. Det er den eneste løsningen. Han må gjøre det sånn.
3: Også i den filmen er han superaktiv, og bare skal han liksom fikse alt. Så det er sykt, sykt kult. Anbefales masse. Vi skal snart oppsummere Bollywood, men først får vi høre en låt til, selvfølgelig, fra Om Shanti Om. Dette er Dardo Disco, og det er under en scene hvor Jo, han reincarnated, og så kommer han på et filmset og sånn, no, this movie sucks, we need a disco scene. Og så det bare masse white chicks I bakgrunnen som
1: og han disco. Shirtless.
3: Han shirtless. Det så mange forskjellige set, de bare hopper mellom set til set til set, og det bare så god stemning.
1: Ja.
3: Så kos dere med Daddy Disco.

Har du en slu liten interesse for folkemusikk? Hør på Høypols, da vel.

0: Vi skal jo da selvfølgelig, som du kanskje skjønte, ha would you rather.
1: Would you rather?
0: Ville du helst være Jack eller Rose? Mm. Altså frys eller død?
2: Dere hadde kanskje dødd uansett. Ja.
0: Ville dere helst kanskje? Opplevd bølgen eller skjelvet?
3: Shit, jeg vet liksom ikke helt hva jeg skal velge.
1: Jeg føler begge to like ille.
0: Ja, ja.
1: 100%.
0: Kan jeg stille et oppfølgingsspørsmål?
3: Nei.
1: Would you rather?
4: Japp. Vi skal ha vår faste spalte Would You Rather på Filmofil. Vi har hatt masse goodies å ta av, og vi har landet på den mest kaotiske. Alba, ja. Hva er dagens Would You Rather? Du skal få æren av å formulere dette.
0: Jo, takk. Ok, hold tungen rett i munnen alle sammen. Okay. Would you rather bli gjenfødt og finne ut at du har en long lost love som døde i ditt forrige liv? Eller vil du motta noen brev som fra din avdøde mor som forklarer deg at du må gjenforene faren din med hans bestevenn, som også er på en måte hans store kjærlighet da, som hun kom i veien for at de skulle finne hverandre. Mm. Ja. Så du har på en måte, du bare, det er to ting, det er liksom to store ting i livet som blir avslørt for deg. Så enten
3: det er basically enten om Shanti om eller Delvalet Lania. Ja, vi har liksom ikke lyst til å si denne titelen på nytt.
5: Men den blir jo forkortet til det.
3: Ja, DDLG.
5: Ja, den blir faktisk.
3: Ja, den første vi snakket om.
0: Spørsmålet er egentlig... Spørsmålet er egentlig bare hva slags type liksom, stress er det du har lyst til å gå og bære? Fordi det blir jo bare...
3: Jeg snakker om ekte love.
0: Ja, ja.
3: Hva offrer du for din ekte love?
0: Problemet er bare at hvis du blir gjenfødt... Ok, vent da. Først av alt.
5: Ja, skal
0: nå
5: vi sette på
0: mitt, glemte jeg. Mm.
3: Vi klarer ikke tenke, med mindre vi har... den her har vi aldri spilt før.
6: Ok, nei, men den er jo kul, da.
0: Stopp.
3: Nei.
0: Der, ja.
3: Ok. Da, vi måtte bare sette på litt bakgrunnsmusikk, for hvis ikke så klarer vi ikke tenke. Har det noen... og det, musikken er jo ikke på. Kanskje fordi vi kan skru den opp
0: der. Ja.
3: All right, herregud.
5: Okay, så,
3: da kan vi tenke.
5: Ja, first reaction, skal du si. Kjempetrist å vite at min forrige elskede hadde dødd. Og i ekte Bollywood-stil så hadde jo det her på en måte kanskje tatt over hele livet mitt.
6: Ja.
5: Og hadde ikke
6: ja.
5: Levd. Eller skjønner dere hva jeg
6: ja.
5: Mener?
6: Ja.
5: Så
0: det er ikke så mye du må, det er ikke så mye du må gjøre da.
5: Nei.
0: Du må bare kanskje jobbe med deg selv og dine følelser. Fordi i de brevene så får du en veldig aktiv sånn oppgave. Sånn, ja. Skal du gjenforene faren din med...
3: Jeg føler vi må legge inn at men du vet hvem som gjorde det på en måte. Du vet
0: drepte.
3: Hvem som drepte din lover.
0: Oh shit, og du må kanskje forholde deg til dette mennesket.
3: Du må forholde deg til dette mennesket.
0: Oh my god.
3: Det er spicy da.
0: Det er ganske spicy.
3: Jeg vet ikke om jeg hadde klart det ansvaret. Jeg tror jeg hadde blitt, jeg tror jeg hadde latt meg ned og grått.
0: Ja, tror jeg. Ja, fordi da er det jo hyggeligere å heller kunne liksom bringe litt glede til din enkefar som er ensom. Ja.
6: Det er ikke så gærent det. Altså, det er jo et gøy oppdrag for en 8 år gammel kid. Da er det ikke det.
3: Hva om du er en 23 år gammel person og må gjøre dette? Eller, jeg vet ikke om jeg har klart å komme til en person og vært sånn, vil du gifte deg med pappa? Eller sånn, det var så, jeg vet ikke om det er klart.
6: Men, ja, jeg tror det virker lettest å være Anjali junior og få et så stort og viktig oppdrag.
3: Hva hadde du gjort? Eller hva hadde liksom vært din slagplan hvis du var sånn, ok, jeg må finne den personen, og så skal jeg be dem om, eller sånn, jeg må få dem til å forelske deg?
6: Altså, først så må man jo finne, finne personen. Anjali.
5: Gule sider.
6: Anjali må finne Anjali. Gule sider, ja.
0: Telefonboken. Og jeg vet hva man gjør. Man inviterer de til festivalen på Lørnskog.
6: Ja, riktig, selvfølgelig. Da var det festivalen på Lørnskog. Hei, Anjali, har du lyst til å komme til Elwood? Det er norske
3: men
6: versjonen
3: av Bollywood. Men love happens.
5: Ja, for hadde du sluttet hvis du hadde funnet ut at den personen var allerede sammen med noen andre.
6: Ja, ikke sant? For der burde jo egentlig Anjali junior gitt seg.
5: Ja,
3: det er det. Jeg hadde vært for konfliktsky.
6: Ja, det burde egentlig stått en disclaimer i brevet. Men ikke hvis Anjali har typen.
0: Ja, ja shit, ass, for det er jo kanskje et hinder i veien, liksom, at... denne personen kan jo være gift.
3: Ja. Det er sånn typisk mentor-tritt.
6: Og det tenkte ikke Tina på.
3: Nei, hvor de er sånn,
0: nei, det er det.
3: Ja, hva gjør jeg nå da? Ingen fortalte meg hva jeg skal gjøre hvis dette er tilfellet, på en måte.
0: Da må man være kreativ.
3: Da må man være litt kreativ. Man må liksom være Cupid,
0: Eros. I filmen så var bare Anjali veldig heldig med at han var dritsøt. Han...
7: Faren hennes? Aman skulle gifte seg med han, han bare var supergrei.
0: Ja. Det ikke sikkert at du hadde møtt på en person som var så villig
6: til å gi
0: opp sin forlovede.
6: Ja, shit, om jeg hadde vært Aman, og så kommer det en liten kidden til en veldig, veldig kjekk fyr. Kommer og sier at du... Faren min skal faktisk være sammen med kona di.
0: Ja. Fordi jeg har fått i oppdrag av min avdøde mor.
6: Ja. Da hadde jeg bæda.
7: Men hva om du hadde skjønt at din, din lover som du skulle gifte deg med faktisk elsket denne personen, hadde du på en måte sagt? Det var en annen would you rather, men hadde du da sagt ja?
6: Man må jo bare det.
7: Man må jo det. Jeg hadde følt meg dårlig. Hvis
6: man må jo på en måte, hva skal man si, man må jo slippe den man elsker.
5: True, if you love her, let her go.
7: Though should you trust en 8 år gammel jente som sier i brevet faktisk fra
6: hennes mor. 8-åringer lyver ikke. Det er viktig å vite.
7: Ikke 8-åringer. Barn
6: lyver ikke.
7: Ja. Nei, jeg synes da det hørte litt gøy ut å være gjenopplivet. Hallo!
6: Ja. Ja, det er sant.
7: Crazy shit.
0: Men fortsatt da, så må du forholde deg til dette mennesket. Jeg er i hvert fall veldig konfliktsky, så jeg hadde jo ikke klart å...
7: Jeg er også veldig konfliktsky, men jeg er også en person som jeg liker å hate noen. Så jeg føler sånn, da hadde jeg fått jævlig god grunn til å ha denne sånn personen.
0: Vondt, da blir det hatet så alt oppslukende. Da går du rundt hele livet og er bitter, fordi du må forholde deg til personen som drepte. Ja. Det der er bare sånn informasjon jeg gjerne vil ha foruten. Jeg tenkte ikke å vite at jeg hadde et annet liv der jeg elsket noen som elsket meg, og så ble de drept av en person som jeg må forholde meg til hver eneste bidige dag. Det...
7: Ja, for det er ikke noe å gjøre med. Det er ikke noe håp i den situasjonen.
0: Du kommer til å rotne bort. Da vil jeg mye heller ha sånn, være en aktiv person som faktisk gjør noe sånn, nå.
5: Kanskje det er et rart oppdrag, men det er i hvert fall et oppdrag. Og, du får
0: det,
5: liksom,
0: og det er positivt eller sånn, det er i beste ønske at en persons
6: det er det for,
0: gjenforenes.
6: Det er det for begge på en måte.
0: Selv om han eller hun er forlovet.
7: Ja, ok, det er litt mer håp da i den. Ok, er det den? Ja, ok. Vi, jeg følte vi kom frem. Du var veldig overbevisende der, Alba. Du overbeviste meg.
6: Ja, jeg har i hvert fall landet, jeg vet.
7: Ja, du vet hva skulle du gjort?
6: Ja, jeg vet. Jeg ville vært Anjali og fått de brevene.
7: Ja, ok. Ja. Ok, vi ville alle fått brev.
5: Ja, ja, alle.
7: Ok. We choose love.
6: We choose love.
0: Thank you.
7: Thank you. Jeg kommer nå av Nilas.

0: Hei, dette mamma til Oksana. Du hører på Radio Revolt. Radio Revolt.
1: Jep, vår film- og filsending går dessverre mot slutten.
2: Jo.
1: Sånn er det.
2: Det er trist.
1: Veldig trist. Men,
2: vi har hatt det kjempegøy.
1: Vi har hatt det veldig gøy.
2: Ja. Ja. Hallo.
1: Hallo.
3: Hallo.
4: Hallo.
1: Bollywood is amazing.
3: Ja.
1: Jeg skulle si det, jeg var på ferie i Ljubljana. Det var på en indisk restaurant, masse plakater av Bollywood-filmer. So we're not alone.
2: Og jeg føler kanskje det er sånne ting, hvis man legger merke til det, så, eller noe som jeg vet,
3: ja.
2: At for stort det, så kommer jeg til å legge merke til at det er faktisk kanskje hint av det overalt.
3: Du kommer til å kjenne igjen de stjernene overalt.
2: Ja, ja.
1: Ja, for mange av de stjernene spiller jo også sikkert i flere filmer.
3: Ja, fortsatt. Ja. Sikkert, de spiller jo til det døde.
1: Ja.
3: De gjør jo virkelig det.
1: 100%. Yeah. Så jeg bare begynner å se.
3: Ja.
1: Det er 2000 filmer i året. Let's go.
2: Bollywood challenge.
1: Bollywood challenge. Avbryk eksamenstid. For nå er det eksamenstid, så vi vet ikke helt når vi er tilbake. Kanskje neste uke, kanskje om to uker.
2: Ja.
1: En liten avslutningssending før sommeren.
2: Mm.
1: Tusen takk for at du kom på besøk,
2: ja.
1: André.
3: Ja. Tusen takk for det vi kom med. Det var gøy å være med.
1: Det var så gøy.
3: Mm.
1: Veldig good. Ok, skal vi si ha det?
4: Vi sier ha det.
2: Takk for
1: skal
2: oss.
1: Skal vi si ha det? Takk for oss. Og så skal vi høre ny gitar, ny gitar, ny gitar. Rektor som gikk bachelor med meg.
2: Oi, seriøst?
3: Wow. Spider.

0: Apparently,
1: Tesla har verdensherredømme. Ingenting galt med miljøet, og iPhone 24 kommer i morgen. Men først, garasjen.

0: Ok. Nå hører jeg fortsatt ingenting. Turakopp?
1: Da har du bare dårlig hørsel.
0: Oh, ja. Ok. Oh, ja, der, ja, eller sånn. Men, samme det. Vi har, noen av oss hvertfall, vi har tenkt på det at vi må bli litt bedre kjent her I studio, og for alle de millioner av lytterne der ute, så det ganske greit for dem å bli kjent med oss også. Og der, man kan jo selvfølgelig være sånn, si et navn og et dyr, eller hvilken farge har du på tannbørsten og sånn, men jeg synes ikke det beskriver noe som helst. Så jeg har lyst til å vite en ting om dere. Hvis du måtte være 24 timer på et busstopp I Trondheim, hvilket ville du valgt? Frid, du kan begynne.
2: Oi, det jo ganske vanskelig. Nå vi jo rett ved et av de beste busstoppene, vil jeg si. Studentsamfunnet. Studentsamfunnet, må jeg ta spesifikt sånn 1, 2, 3 eller 4?
0: Hva? Må jeg topp 3 liksom?
2: Nei, studentsamfunnet
0: 2, oh, ja. Ja, for eksempel, spesifik.
2: Er rett ved jokeren.
0: Og hvorfor?
2: Det rett ved jokeren. Og de veldig fine linjene. Feristad, 18 Feristad. Veldig bra linje, den går der.
1: Jeg trenger en klargjøring her. Har du lov til å gå på jokeren bare fordi du ved siden av jokeren, eller må du holde deg på bussholdeplassen?
0: Simen?
3: Jeg vil si at man... Jeg vil høre det som mange at man tenker på hva som rundt. Ja. Men I og for seg så det på stoppen man skal være. I 24 timer, så det litt, hva har stoppet, har det en fin skur, kanskje?
0: Jeg føler vi kan åpne opp for en radius her. Ja, radius på 20 meter her.
4: Jeg føler en radius på at du må rekke å løpe til bussen, hvis du ser den komme.
0: Det en god radius.
5: Det veldig god radius.
0: Veldig god radius. Rekker du å løpe?
2: Jeg har gjort det flere ganger. Ja. Andre ting, det fine med at det alltid skjer noe ved samfunnet, så hvis du må stå lenge og følge med, liksom bare vente på buss, eller 24 timer da, så skjer det alltid noe ved samfunnet. Så det veldig mye underholdning I seg selv å være der. Så mitt top one, eller ikke top one, men der jeg ville vært I 24 timer da, studentsamfunnet 2, rett på andre siden her.
0: Jeg synes det var fint. Da det brukt opp, Tormund. Ja da. Du kan velge det du har. Hva hadde du valgt?
5: Jeg tror jeg hadde tatt solsiden, men spesifikt fra lørdags ettermiddag til søndags ettermiddag. For det tror jeg veldig, 24 veldig underholdende timer på solsiden.
0: Ja, for da får du kava-søndagen med deg.
5: Ja, du kan people-watche ganske lenge. Og hvis du har denne regelen om løpet til bussen, så kan du jo rekke en utepils også, til og med.
0: Du, den ikke dum.
5: Ikke det ganske genialt?
0: Og hvis du god til å chugge, kan man bestille en, drikke den opp og rekke bussen?
5: Ja, nettopp. Jeg tror det fasit, for min del I hvert fall.
0: Martine?
6: Jeg tenkte også egentlig å si solsiden, fordi... Da kunne jeg endelig dratt på Hades. Det har jeg ikke vært enda. men jeg tror jeg skal ta et helt annet svar. Kanskje Byåsen. For å få litt utsikt og heller liksom ro I sjela. Det tror jeg hadde trengt nå etter det her semesteret. Egentlig.
0: Jeg har faktisk hørt rykter om at, eller det innebærer å dra derfra da, men at å ta trikken nedover derfra. Tidlig om morgenen, det veldig vakkert.
6: Ja, den trykken...
0: Men da kan du ikke ta den lenger unna enn at du kan løpe tilbake igjen for å rekke bussen som kommer.
6: Det sant.
0: Ja.
6: Ja. Nei, men det mitt svar.
0: Simen?
3: Ja, jeg satt og tenkte på det, jeg har egentlig ikke gitt det så mye tanker enda, men så kom jeg på at det var min tur, så da må jeg svare nå. Jeg tror jeg hadde valgt Ila.
0: Okay.
3: For der det nytt busstopp, I hvert fall litt nytt for meg. Og det kunne jeg tenkt meg å bare oppleve.
0: Undersøke litt.
3: Ja, fordi det bygde nytt busstopp der. Og det bare sånn, det stort og flott, og trikken går forbi der, og det buss der. Og, ja, og det liksom på, ja, jeg tror man får, det liksom mye forskjellig. Så har man park rett ved siden av, så kan man være litt der, og så kan man gå litt bort dit. Og det ikke så langt unna Pizza Roma heller. Kanskje.
0: Så her kan du rett og slett kjøpe den pizza og sette deg I parken, og så allikevel...
3: Rekke både trikk og buss,
0: ja.
3: selv om man ikke man kan bare ta den så langt man kan hoppe av og løpe tilbake. Ja, ikke at man burde hoppe av buss eller trikk, men nesten går da.
0: Men her kan du velge litt. Det liksom, skal du rekke trikken eller velge bussen?
3: Hvor mange andre stopp I Trondheim det man kan ta både trikk og buss fra? Det et quizspørsmål, men det ikke så mange. Jeg tror det det eneste, for trikken går vel ikke helt til...
0: Til, kan du si det? Byåsen? Går det trikk og buss der?
3: Ja, de gjør kanskje det.
4: Fra Kongens gate?
3: Nei, det går ikke trikk der lenger.
4: For øyeblikket?
3: Nei, fordi de vil, det noe verarbeid.
4: Det skulle ikke være stengt I 3 år eller noe sånt. Nei, vet
3: ikke. Sånn, her har vi. Ja. Så de kan enda vente. Men 3 år på det stoppet, det tror jeg ikke. Men 24 timer, kanskje
0: jeg hadde orket. Du kan stå der I 3 år også, hvis du vil.
3: Men hvem vet, kanskje hvis jeg der I 24 timer, så finner jeg at det verdt det.
0: Ja.
3: Men ja, det, så jeg tror det mitt svar, Ila. Men jeg tror det kanskje forskjellige trikkstopp og busstopp, men vi sier at det det samme.
0: Men du kan stå midt mellom. Emma Sofie Henriksen Bø. Du har et langt navn og et resonemang.
4: Ja, jeg kan prøve å holde resonemanget kort, men jeg jo veldig hjerteskjær for Buran, så jeg må selvfølgelig velge Buran-stoppet. Og det også jo nyåpnet. Nyåpnet nå på mandag, faktisk.
5: Hey.
4: Det rett ved Buran-parken, det rett ved vietnamesisk mat, det mange karakterer å følge med på Buran, det masse underholdning, det rett ved kirken, det rett ved bar. Altså, jeg føler Buran-stoppet har alt.
0: Det veldig sant.
4: Ja.
0: Jeg liker at alle eller mange av resonemangene innebærer liksom, du kan sette deg ned og ta en pils. mens du venter på bussen.
5: Kan vi ha trenger man egentlig?
0: Ja, man gjør jo ikke egentlig det.
5: Nei.
0: I Simons tilfelle så var det en pizza involvert. Så,
4: og vietnamesis på Buran.
0: Her skal det konsumeres og rekkes.
3: Jeg skal si at jeg tror Ila brandstasjon tror jeg nærmere enn den pizzashoppa. Ja. Det busstoppet. Så kanskje det nærmere med en pils faktisk. Eller annen servering kanskje de har der.
0: Jeg begynner å ane en liten rød tråd her.
4: Man må jo få I seg noe hvis det 24 timer, så da kan det jo like godt være pils.
0: Veldig sant. Da har vi Anna da.
7: Ja, men jeg tenkte egentlig også litt på Buran, men så kom jeg I tanke om prinsens gate. Mm. Så kan man jo people watche, for der altid stopfyldt med folk.
0: Så men er det ikke... Er det ikke litt slitsomt med sånn alle de som går? Tenker, eller hvilken side?
7: Ja.
0: Hvilken side?
7: Ind mot tåret, tror jeg kanskje.
0: Ja.
7: Ja. Og jo, det kunne godt blive lidt slitsomt.
0: For den andre side med ja. Bundprisen, der synes jeg det lidt for trangt.
7: Ja, det trangt.
0: Ja.
7: Og jeg tror...
0: alle I studiet nikker kjenner.
7: Og man kunne også kanskje håbe på, at nogen jeg kjenner går lige forbi, og så man sådan, hey... Det også et veldig godt meet-up-sted, vil jeg mene. Så kan man lige skrive til folk og være sådan... Mød mig på prinsens gatte, bring pils. For jeg ved ikke, om der nogen, kan man få øl I nærheden?
4: Eller
7: man
4: kan det blive?
7: Ja.
0: Alt og bedre kundesenteret jo rett I nærheden.
3: ja, og, ja. Og det også et godt poeng, altså, hvis det folk som, hvis det et sted hvor mange man kjenner frekventerer et busstopp der, så trenger man ikke være alene de 24 timene, eller kanskje noen blir med. Og det synes jeg en fin ting, at sånn, ja, kanskje man, rett og slett, at det blir en happening på det busstoppet.
0: Det
7: en happening.
0: Ja. Jeg liker det. Tor Jakob, har du tenkt på dette?
1: Jeg tenkte på det nå I 20 sekunder, og jeg kom frem til fasitsvaret. Det Søndre gate. Det som pleide ja. Til Olav Trygg og sånn jeg husker ikke.
0: Tre, tror jeg.
3: Veldig bra stopp, skal jeg si.
1: Ja, for der kan du, litt avhengig av årstid, nå går jeg ut for at det sommer, ta deg både en sigg, øl og en pizza på Grano.
0: Ja.
1: Mens du chiller I 24 timer. Og Grano har også lunsjmeny.
3: Ja, det veldig stert det du kom med her, altså, ja. Til Jakob.
1: Så der vi ganske godt dekket, tenker jeg. Og så kan du, hvis til frokost, så holder du også med en sånn der, en ball mozzarella og litt spekemat. Og det tenker jeg vi får til å godsnakke oss til, kanskje. Så, ja.
0: Ok, der det meg igjen da. Oi, nå holdt jeg på å spise opp mikrofonen. Jeg skal prøve, ok, jeg har prøvd å vri hjernen min rundt, finne på noe annerledes, for nå har du på en måte tatt av det beste. Og jeg tror jeg landet på valentinlyst. Og det av den enkle grunn som jeg har fått mye tyn for, men det at jeg elsker valentinlyst. Og for de som har vært på valentinlyst, så vet jeg at jeg skikkelig støkt på valentinlyst. Men det gir meg på en måte, jeg jo fra Oslo. Ikke sant? Det føles på en måte, det noe med den asfalten, altså. Det stygt der, og det høye blokker, og det mye stor vei. Som på en måte får meg til å føle at jeg på Alnabru på et vis jeg vet ikke hvorfor det noe jeg trakter etter men det gjør jeg I hvert fall, så jeg velger valentinlyst sittet og hatt det veldig fint der før jeg sminket meg på valentinlyst det har jeg gjort og med det, så synes jeg vi har blitt godt kjent og derfor skal vi høre på en låt dette her Sier ingenting av Amalie Holt Kleive Musikk

0: kväll. De hör på garagen.
1: Ja, men altså, det
2: ja. Da skal vi se. Gjør jeg bare sånn, og så har det skjedd noe? Skjedd noe veldig rart her inne i studio, Simen?
3: Ja, fordi at vi er jo teknikere, og som teknikere så hender det at vi må arbeide litt og jobbe litt og diverse. Og det skjer jo selv når vi har sending også. Og det som har skjedd nå er at jeg har begynt å høre at det har kommet lyder fra under bordet i studio.
2: Under bordet, sier du?
3: Ja, under bordet.
2: Men hva mener du med det? Det er jo ingen som er under bordet.
3: Nei, det er det jeg har en teori. Jeg tror det er noen under bordet her. Så jeg foreslår rett og slett at jeg bare tar turen under bordet, rett og slett. Så alle, bare trekk unna. Okay. Og så skal jeg, da hopper jeg ned under bordet. Hallo, hallo. Er det noen der?
1: Hallo.
3: Hallo, hallo. Nei, ok. Her er jeg. Nå er jeg kommet under bordet her. Yes, her er det jo to karer. Hvem, hvor lenge har dere vært her? Hvem er dere?
4: Er dere her også?
3: Hva mener du med oss? Dere... Ja, vi er, ja, jeg kommer fra oversiden av bordet.
4: Ja. Bruker dere dette nå for sending, da?
3: Ja, vi har sending akkurat nå i garasjen. Men hvem er dere? Hva gjør dere her?
1: Altså, leieavtalen vår går ikke ut før i august, så jeg synes det litt rart at dere bare hopper inn i stua vår sånn.
3: Ja, men vi har booket studio, og det tror jeg gjelder også under bordet, på en måte.
1: Ja, vel, ja.
4: Har bruket begge sider av bordet.
3: Men litt, nå har ikke jeg sett Stranger Things, men det er liksom dette the upside down av studio, av under bordet og over bordet.
1: Jeg synes ikke at jeg er så veldig opp ned at du gjør noe, men dette er...
5: Oi, jeg vil heller kalle det den riktige og den gale siden av bordet, kanskje?
3: Ja, for at her under bordet så er det er masse kabler, dog flettet på en veldig estetisk pen måte, som gir et godt system. Det må jeg skryte på dere. Det er cable management, det er dere gode på her under bordet.
4: Ja, og så er det noen av dem som får litt støt fra. Men, og ser du også, ser du de hullene her?
3: Oi, ja, der er noen hull, ja. Så leder de opp til oversiden av bordet?
4: Ja, det kommer varm hansa ut av de hullene. En gang i 11-tida på lørdager, men...
3: Jøss, har dere egne fontener med Hansa under bordet her? Det er utrolig, utrolig spesielt. Men hva vet dere om oss over bordet da? Har dere noen gang vært på oversiden av bordet noen gang?
1: Nei, altså, det faller jo da Hansa ned derfra, da, så vi går utifra at det er et bryggeri eller et eller annet på gang. Vi jobber jo mest med lavvoltsgreier og litt skruer. Det er sånt jeg liker da, og ledning. Jeg vet ikke om dere har det der oppe.
3: Nei, altså, jeg ser jo ikke om det er noe mat eller noe spiser det ledninger og skruer og sånn.
4: Nei, isolasjonen, der er det mye næring.
1: Altså, det er også, i det siste så har det vært... ganske mye sånn posesnus liggende rundt omkring her, og det altså, om ikke det er næring, så dreper det i alle fall hungeren, da. Nikotin er jo prima på den fronten.
3: Ja, for det er også ting som vi har fra her. Nei, men jeg tror jeg blir kalt opp igjen til overveien, men tusen takk for at jeg fikk komme og si hei til dere her under bordet. Og så skal jeg huske på dette med snus. Ja, ja. Som dere fikk med dere her oppe i studio, håper jeg. Så det var jo en hel reise.
2: Det er så hyggelig å ha deg tilbake, Simen. Ja, tusen takk. Hva skjedde der nede?
3: Det er jo rett og slett en sivilisasjon.
2: Nei.
3: Eller ja, det er to det er to stykker.
2: En sivilisasjon på to?
3: Ja, som har... Jeg tror han ene nevnte noe om en sånn... Jeg vet ikke om dere nevnte om en sånn leieavtale under der. Så det er tydeligvis et system for utleie av, jeg vet ikke om det var bolig, eller hva?
2: Er det en slags underboligmarked?
3: Oi.
2: Underboremarked?
3: Ja.
2: Ja.
3: Og så ble
6: det... roommates.
3: Ja.
2: And they were roommates.
3: Ja, så ja, det, men de, og de, tydeligvis så får de jo, de spiser ikke skruer, men de spiser løsnus som ligger igjen her. Men det var ikke så mye næring i det, de vil helst ha isolasjon, så da, ja, det burde vi kanskje droppe og legge igjen løsnus, sånn at de slipper å måtte spise det.
2: Ja, det tror jeg høres veldig lurt ut, det gikk ikke så veldig bra med dem. Nå skruer jeg den. Og... Nå må vi rett og slett videre.
3: Ja.
2: Nå skal vi høre på en låt. Her kommer Midnight Sun av Sara Larsson.
3: Åh, den er bra.

0: Mitt navn er Konrad Haugen, og du hører på Garasje.
1: Takk til deg, Konrad, og din myke mannestemme.
2: Garasje.
1: Ja, så dere, for en heidundrende sending det har vært.
2: Da er det en veldig bra sending.
1: Ja, vel. Vi tar det ned et par hak.
2: Vi tar det ned helt rolig. Helt viskestikk.
1: Helt med ro. Viskestikk. Min, min, min. Nei da. Nå hadde jeg veldig lyst til å rope inn i mikrofonen. Men det er ikke til å stikke under stol at denne sendingen begynner å ta slutt. Og jeg vet at det er veldig trist for alle som hører på.
2: Eller stikke under et bord at,
1: der kommer det deilig lounge-musikk. Ja, jeg blir vugget det med en gang.
2: For å visualisere for det i studio, så Thea er tilbake på høyre

0: På tirsdag
1: med oss på hver torsdag på Radio Revolt på tirsdag.
2: Hei og hallo, velkommen tilbake til På tirsdag, Studentersamfunnets og Radio Revolts eminente jazzprogram. Vi er nesten fulltallig I studio. Vi mangler bare Edvard, for han borte på reise til Hellas.
3: Han på studietur med klassen hans.
2: Men vi har med oss meg, Fredrik.
3: Og meg, Jenny.
4: Og meg, Magne.
2: Yes, nice. Så det blir nok en god sending. I dag så var det så, med tanke på at det mest sannsynlig blir siste sending for semesteret, angivelig, så valgte jeg litt, også fordi jeg synes det så fint vær, å velge å ha temasending om en av mine favorittlåtskrivere og musikere, Hermeto Pascual. Og litt fordi det blir mest sannsynlig min siste sending på tirsdag på en stund, tror jeg. Trist, for jeg skal flytte. Jeg tenkte å prate litt om Hermeto som musiker. Han vokste opp på 30-tallet I Lagoa da Canoa I Brasil, det litt morsomt han. Lærte seg først trekspill som syvåring og senere fløyte. Han spilte veldig mye inne og var veldig mye alene på grunn av at han en person med albinisme. Så dette påvirket hvordan han kunne jobbe og gjøre vanlig arbeid, så da hadde han jo en ganske god unnskyldning til å være mye inne og spille musikk. Så han ble fort veldig opptatt av brasiliansk folkemusikk, spesielt Baião, som syvåring, og ble fort en ganske musikalsk protosjé, og spilte konserter med både broren og faren sin, allerede I en alder av 11 og var allerede på radioen som 11-åring med musikken sin, så mye hadde han spilt inn kom ikke før på starten av 60-tallet tror jeg, og da har jeg med meg en av de første gruppene han var med, kanskje en av de viktigste for hans start, som Quarteto Novo med Fica Malcolm Deus, så jeg tenker egentlig at vi bare kan spille av den.
4: Ja, det jeg spent på å høre Fica Malcolm Deus av Quarteto Novo.

0: Wow, det var Fika Mal Kom Deus av Quartetto Novo. Her var det en av de første innspillingene som jeg vet om, i hvert fall, hvor Hermeto spiller fløyte. Vi har jo en honorary, eller en, vår eminente fløytist Jenny. Hva tenker du om det her?
1: Altså, han er en av mine favorittfløytister noen gang. Så jeg veldig glad for at vi har sending om legenden sjæl. Jeg synes han spiller skikkelig, skikkelig fint. Liksom, ordentlig hører at det er liksom en extension av hans egen musikalitet. Og spiller skikkelig fint. Jeg synes ikke han liksom har noen overdreven vibrato som jeg føler mange flutister har. Men han bare spiller skikkelig fint.
0: Ganske percussivt da. Det er jo ganske sånn, brasiliansk populær musikk er jo veldig drevet av rytme, så det her er jo veldig sånn speedy og tøft spilt på fløyte. Og veldig kult med tanke på at han er multiinstrumentalist og behersker flere instrumenter så godt.
1: Ja, det er imponerende altså. Veldig.
0: Og i Quartetto Novo så har man også på perkusjon her så Ayrton Moreira som skrevet veldig mye kul musikk og arrangert veldig mye kul musikk. Geraldo Domonchi på gitar og Teo Di Bajos på bass, som jeg synes er litt morsomt, for det høres ut som bass, men det betyr noe annet. Alle sammen blitt ganske etablerte musikere etter dette her. Men Hermeto spilte også veldig mye jazz på denne tiden her også, og hadde også oppvokst med å spille i flere jazzgrupper. Nå har jeg valgt med å ta med meg en låt fra debutplata som Hermeto ga ut som soloartist under eget navn. Og jeg tror det her er første låta på plata, Coliada. Så jeg tenker jo egentlig, Magne, at vi kan spille av den, med mindre du har noe du vil si.
2: Her, jeg sitter og fikser en liten story, så jeg... Du følte du måtte få oppmerksomheten min?
0: Nei, jeg visste ikke om du følte meg eller ikke.
2: Ja, nei, vi skal høre Coalhada.
0: Coalhada,
2: ja. Fortsatt av Hermeto Pascual.
0: Yes.

0: Det var Koliada av Hermeto Pascoal. Jeg synes veldig godt. Jeg synes at han som arrangør vises veldig godt her, for jeg ganske sikker på at han har arrangert og spilt inn flere av instrumentene selv.
1: Wow.
0: Men jeg tenkte at vi kunne ta en liten innsjekk. For min egen del så har jeg ikke gjort så veldig mye annet enn å stresse med eksamen og valgt å konte litt, fordi det ble litt for mye for meg, dessverre. Men jeg tror jeg kommer til å ha litt lettere hverdag etter jeg har begynt på sånn tullelinje som man ikke driver å skrive mye på i Stavanger. Ja, det det for meg. Jenny, hva med deg?
1: Nei, jeg har blitt, det hører man kanskje litt. Jeg snufser litt i mikrofonen. Jeg har blitt litt syk. Men, det har vært en veldig fin dag i dag i hvert fall. Jeg har vært på Vold gård. Vold besøksgård. Så det var veldig, det var gøy. Det var veldig fint vær og søte dyr. Og, ja, jeg kjæresten holdt på med sånn fotoprosjekt. Så han skulle ta bilder av noen kuer.
0: Herlig.
1: Til et sånt magasin, ja. Så det blir spennende å se. Men det var veldig hyggelig, i hvert fall veldig deilig vær. Og så gikk vi fra Vold da, til Møllenberg. Og så kjøpte vi sånn 3 for 2 tapas-greier på Rema 1000. Og kjøpte baguette og spiste det i en park. Og det var sånn idyllisk vårdag. Det var sinnssykt deilig.
0: Det høres ut som en fin dag.
1: Det var det.
0: Jeg har vært veldig skuffende lite ute enda i dag. Men jeg har hatt huset på full lufting og drevet å rydde litt, så det har vært digg.
1: Ja.
0: Men etterpå så skal jeg faktisk dra frem grillen.
1: Oi, oi, oi.
0: Så prøve å få inn så mye av sola som er egentlig da. Jeg skal møte noen kompiser, spille litt spill, grille litt.
1: Oh, det
0: så det blir veldig fint.
2: Hva skal du grille for nå?
0: Det lurer jeg på.
2: Pørs.
0: Kanskje pørs, kanskje noe annet. Så langt har jeg ikke rukket å tenke.
2: Nei.
0: Faktisk.
1: Tror ikke tenke. Det er overdørt.
0: Nei, det er jeg ikke så glad i sånt.
1: Nei, men ja, anbefaler å gå ut altså. Men det er typisk sola holder seg en stund.
0: Ja.
1: Ser lovende ut.
0: Vi skal fortsette videre med mer Hermeto Pascoal, som jeg veldig glad for. Neste låt som jeg skal prate litt om er en låt som Hermeto skrev til Miles Davis, ofte ikke kreditert for, som er litt kjent av Miles Davis å gjøre. På hans Live Evil-plate. Han skrev blant annet låta Little Church og Nem Un Talvez på den platen. Her har jeg tatt med Little Church, for jeg mener den kulest. Så kan vi nesten bare høre på den, tenker jeg.
2: Ja. Little Church, altså.

0: Det var Little Church, skrevet av Hermeto Pascal til Live Evil-plata til Miles Davis. Det en veldig kul historie rundt starten av 70-tallet, fordi Miles Davis drev mye med boxing. Og da Hermeto og Miles hang mye og lagde musikkelag på starten av 70-tallet, så endte jo det selvfølgelig med at Miles måtte utfordre Hermeto til en boksekamp. Det ligger en veldig morsom video av det her på YouTube som jeg unner alle å se, for han har teksting også, selv om han forteller det på portugisisk. Men det er det at Miles er veldig selvgod og veldig mye selvsikkerhet når det kommer til boksingen sin. Og Hermeto tar av seg brillene sine for å ikke knuse dem da, i tilfelle de skulle bli slått. Og på grunn av Hermeto sin albinisme så er det jo ofte at man har veldig dårlig syn. Så han forklarer at ene øyet hans gikk til venstre og det andre gikk til høyre. Så Miles Davis visste ikke hvor Hermeto fokuserte på hvor han kom til å slå. Og det gjorde han så ut av spillet at Hermeto greier å lande et sånn skikkelig slag i trynet på Miles. Og så måtte vi bare fullføre hele voksekampen. Så det er veldig gøy.
1: Det er sykt.
0: Hermeto forteller om en veldig gøy innlevelse på det opptaket jeg har sett. Men videre, utover på 70-tallet, så tok han med seg veldig mye mer av det å... Eller han har alltid på en måte blandet brasiliansk folkemusikk og jazz, men her så tar han veldig... Begynner han veldig å fokusere på idoler som John Coltrane, for eksempel. Jeg har tatt med en låt fra 1977-albumet hans til Hermeto som heter Slave's Mass, og denne låta her heter Chorinho Pra Eli og er basert på Giant Steps akkordprogresjon, jeg er ganske sikker på. Eller i hvert fall den type sånn Coltrane Changes. Så kan vi jo egentlig bare høre den, tenker jeg.
2: Ja. Jeg vet ikke om jeg skal prøve meg på å si navnet på den.
0: Chorinho Pra Eli av Hermeto Pascal.

Romeu, só vem do meu preço.

0: danada de guerreiro.
1: Det var Sound Georgie av Ermeto Pascual. Jeg lurer på noe litt inspirert med tanke på at sønnen hans heter Georgie, men Sound betyr I hvert fall Saint. Eller, det betyr litt forskjellige ting på avhengig av grammatikk. Neste låt har jeg tatt med fra samme år, fra Montreux-skiva til Ermeto Pascual live. En låt som jeg mener han som jeg har hørt I hvert fall, jeg vet ikke om det sant som han tror han skrev på bakrommet rett før han skulle gå på scenen som han ofte gjør, skriver veldig mye musikk det her en av de fineste sånn spontane komposisjonene jeg har hørt fra han da, så kan man egentlig bare njute tenker jeg, Montreux på Montreux av Ermeto Pascual

0: Du hører på tirsdag fortsatt, og velkommen tilbake til Fredrik sin lille klassetime, kan vi kalle det. Litt,
1: må opplyse folket.
0: Ja, vi skal bli enda mer opplyst.
1: Ja, jeg har med meg mer musikk. Jeg tenkte at jeg ikke skulle drive og prate så uhorvelig mye i ett, så jeg kan jo, Jenny, du har jo hørt en del på Hermeto, men hva din oppfatning, Magna, av han spiller jo piano, og du spiller jo piano.
0: Ja, godt observert. Neida, jeg likte veldig godt de to siste låtene der. Den siste den før promoen, den var veldig fin, synes jeg. Mm. Også den før der, den var skikkelig sånn energi. En koselig energibombe.
1: Ja. Han er jo veldig absolutt en definisjon på multiinstrumentalist. Han, vi har gått gjennom i hvert fall fire instrumenter nå, og jeg vet at han spiller i hvert fall opp mot 10, hvis man ikke teller masse forskjellige perk, sikkert. Så på St. George, den litt uptempo låta som var, der tror jeg han spiller gitar. Sikkert masse andre instrumenter, men i hvert fall live, så spiller han gitar. Og på Montreux så spiller han vel fløyte igjen. Så han har vel spiller en del fløyte, en del piano, gitar, trekkspill, saksofon, masse forskjellig perk, melodika spiller han en del. Utrolig mye. Han er veldig opptatt av å lage musikk med at alt kan være musikalsk, at alt kan bli til musikk. I Brasil så har man liksom en saying at Hermeto Pascoal er ikke musiker, han er musikken i seg selv, fordi han er så han, alt han gjør er musikk konstant hele tiden. Mm. Og blant annet så har jeg tatt med en ganske sånn berømt innspilling. Jeg fant ikke den hi-fi-versjonen av den som jeg cuttet litt mer profesjonelt. Men jeg mener det her ble spilt inn på bursdagen hans i 1985 i hjembyen hans. Det er en veldig kjent video hvor han og en del andre musikere spiller fløyte, flasker og lage perk i en lagune, eller et lite vann, der han kommer fra.
2: Det var en veldig legendarisk video, så jeg tror mange
1: burde se
2: det. Altså, de nisjemiljøet jeg kjente med. Ja. Men jeg anbefaler å se den, det er veldig, veldig, det er jo kjempebra musikk, og veldig underholdende å se på.
1: Ja.
2: Så det er bare sjekk ut.
1: Han har også veldig mye video, han som spiller med kaffekjele, og i sånn kroppsperkusjon hvor han ligger sånn strakt ut på et bord eller noe sånt, og så er det sånn fire stykker sånn rød klaskram på magen og trynet, og han som gjør liksom sånn lager mye rare lyder. Han pleier også å gjøre det live også, i hvert fall med kaffekjel og litt sånt, men det tenkte jeg egentlig vi kan høre på den innspillingen av den berømte. Videoen er på YouTube forresten, så jeg ville sjekke ut det hvis du har tid. Musica da Lagoa av Hermeto Pascoal.

0: Wow, det var en ganske crazy innspilling av Hermeto i hjembyen hans, Mosca da Lagoa. Vi fikk høre litt vannperkusjon, litt, eller veldig mye vannbasert musikk. Krukke fylt med vann, eller stemt med å fylle vann, og fløyte blant annet.
1: Dyppet i vann.
0: Dyppet i vann, veldig mye crazy lyder. Det er en av mine favorittvideoer. Det er det YouTube og sånt er laget for å finne kattevideoer og gamle menn som spiller på fløyte i vann, tenker jeg. Jeg hadde jo et sånt kurs når, det glemte jeg litt å si da, men jeg har jo opplevd veldig mye brasiliansk musikk med tanke på at jeg har vært på utveksling i 9 måneder der, og da fikk jeg med meg et kurs, jeg husker ikke når det var, men de hadde laget en sånn barnefestival med musikk på den konservatoriet som jeg jobbet på, hvor de hadde blant annet om å sånn lage, finne på nye instrumenter selv, bare sånne ting å lage lyd med. Hva var denne festivalen? Det heter Big Bang, tror jeg, Music Festival.
1: The Big Bang, det var...
0: ja, det er ganske crazy. Som jeg tror mye av de kursene som var der var veldig inspirert av Hermeto og hans liksom måte å lage musikk med hva som helst. Det er jo også videoer av han hvor han spiller på skjegget sitt og driver liksom spiller med plekter på skjegget og lager lyder og drar seg skjegget med vann og så kommer det masse mye rare lyder. Han er jo veldig en sånn veldig særegen låtskriver som skriver, jeg tror han er en av de jazzmusikerne og musikere generelt jeg vet om som kanskje har skrevet mest musikk noensinne, han har så utrolig mye musikk og i 1996 til 1997 tror jeg så skrev brukte Hermeto jeg vet ikke om han turnerte i det hele tatt det året, men han valgte å bruke hele den perioden på å skrive en låt for hver dag i året. Og grunnlaget for det her var at han mente at alle burde ha en låt på bursdagen deres. Så det er veldig kut ting. Jeg tror mye av det ikke er innspilt også, men... eller jeg sliter med å finne ting av det som er innspilt for å være helt ærlig, men han har i hvert fall en hel kalender som han har skrevet til sin egen håndskrift som man kan kjøpe, tror jeg. Jeg vurderer i hvert fall å kjøpe den ganske snart, for det er veldig mye musikk man kan se på der. Jeg har med meg to siste låter som er veldig sånn, det her er sånn Hermeto låter på sitt reneste, mest autentiske, synes jeg. Og den låten jeg har med nå heter Ahasta P Alaguano, som er en veldig sånn strippa ned folkmusikk-aktig låt, men du vil høre at det er Hermeto fortsatt.
1: Spennende.
0: Så har vi Ahasta P Alaguano av Hermeto Pascual.

0: Wow, det er AHSTP à la Guano av Hermeto Pascal. Den låta her veldig viktig for meg i hvert fall, for det var når jeg begynte å ta timer i MPB, altså brasiliansk populærmusikk, da jeg strøt på konservatoriet, så var det her en av de første låtene jeg fikk, for det var en av de letteste, ikke letteste, men sånn veldig approachable låtene, for det er liksom veldig modalt. Det er to akkorder, to dominante akkorder. Og så er det veldig rytmebasert, så det var veldig sånn bra innføring til å få veldig bra innføring til å begynne å spille brasiliansk musikk, da. Siste låta jeg har med meg nå er en skikkelig brakavslutning, tenker jeg. FH er en av de sånn mest sånn widespread dansene som fins i Brasil. Som jeg har klønet meg til og prøvd å danse mange ganger, eller blitt tvunget til å danse mange ganger med folk jeg ikke har så lyst til å danse til da jeg bodde der. Men jeg koste meg som regel da. En av de låtene som ofte blir spilt av liveband da, er også en låt av Hermeto som heter Forhå Pela Mania, eller For i morgen. Så jeg tenker at det er en fin låt å avslutte denne temasendingen med.
1: Ja.
0: Ja. Hvis ikke dere har noe annet dere har lyst til å si om Hermeto eller deres innblikk, kanskje?
2: Nei, jeg bare anbefaler folk å høre på det, for det er sinnssykt bra. Det er liksom veldig bredt spenn, og alt er så gjennomført og så flott, spør du meg.
1: Det har vært fint å få litt blitt utsatt litt for det, for det er mye jeg har ikke hørt noe på brasiliansk musikk, egentlig.
0: Nei, og jeg syns i hvert fall Hermeto er en veldig fin sånn karakter som beviser liksom at hvordan man evaluerer en abstrakt og litt sånn gal kunstner, er på hvordan man utfører andre sjangre, eller simplere sjangre og mer tilbaketrukne sjangre. Han har veldig mye kompleks musikk, og så har han veldig mye lett musikk. Så han er veldig approachable for veldig mange, tror jeg, og det er derfor han har blitt Brasils største jazzmusiker of all time. Så da har jeg med en veldig approachable låt som heter Forhå Pela Mania, så jeg tenkte egentlig at man kan avslutte med den. Før vi går videre til litt annet. Så.
1: Ja, da hører vi den.
0: Yes.

0: Det var FH Pela Manja. Jeg var på den siste konserten som Hermeto hadde I Oslo Jazzfest I fjor. Siste han spilte I Norge.
1: At den var jeg, husker jeg, så sinnssykt glad med for at jeg ikke fikk med meg, ass. Og så døde han.
0: Men det jo en bra digresjon. Ja, dessverre. Lang karriere. Nesten lov til å dø, men han så gammel og har greid så mye.
2: Men apropos Oslo Jazzfest,
0: så det snart Trondheim Jazzfest, eller bare Jazzfest som det heter vel.
2: Ja. Det gleder jeg meg til I hvert fall.
1: Jeg jo, veldig. Det jo veldig spennende program, spør du meg. Jeg ja, vet ikke egentlig om jeg kan ta meg tid til å... Se på masse konserter, men...
0: Det jo så teit at det under eksamensperioden, ja. Men sånn, det jo det mest perfekte med tanke på hvor fantastisk været blir akkurat på den tiden her av året, og selv om mye av konsertene inne da, så jeg...
2: Ja. ja. Ja, nei, men vi anbefaler I hvert fall å dra dit, det veldig mye kult, både av større ting som Trondheim Jazzorkester, men også...
1: Jan Garbarek skal spille.
2: Ja.
1: Det jo...
2: Men det også mye min nyere og småere ensemble. Som,
1: mye gratis konsert også. Som,
2: det verdt å få med seg.
1: Ja, hvis man en fattig student, som de fleste av oss så det fortsatt mye man kan sjekke ut, som tror jeg blir veldig bra, som ikke koster skjorta.
0: Ja, jammer og sånt, folkeskoleband. Det vel litt sånn Sunn og Trøndertun og Birka, tror jeg, som pleier vel å spille en del på fest. Det pleier alltid å være ganske underholdende å høre unge musikere gratis musikk også, da. Som oftest veldig bra.
1: Ja, det

0: musikk, og nå har jeg nettopp lært om ancient Greek music, altså gamle instrumenter fra oldtidens Hellas, som lyrene og forgjengeren til harpen. Jeg har sendt ved en liten video av en konsert jeg var på i går, med blant annet Marianne Sangita og bror hennes Bjørn Ante og faren. Der dere hører en felesolo som han, faren da, spiller, som jeg synes var helt utrolig kul. Det er veldig mye utemperert og skjeve taktarter. Og nye instrumenter som har vært veldig kjekt å lære om. Jeg har slått på trommer og spilt på bosuki, og mer skal det bli. Så en liten hilsen fra Hellas til dere på tirsdag. Håper dere koser dere med sending i dag, og ciao!
1: Ja, det høres ut som han har mye interessant å holde på med.
2: Men ja, da vi må jo egentlig nesten avslutte nå, for nå har vi ganske kort tid.
1: Han nevnte et lite opptak som han hadde med, men vi har vært litt dårlige med tida våre, så dessverre får vi ikke høre det, men jeg har hørt litt på det, og det virket som det var kult.
3: Ja, det er veldig gøy at han er på den turen, for det var nøyaktig samme, ikke nøyaktig, men veldig likt som min studietur. Vi dro også til, altså når jeg gikk på folkeskole, vi dro også til Thessaloniki, og det er utrolig kul musikk og skikkelig aktivt folkemusikkmiljø i Thessaloniki. Vi var med, og de var sikkert det også, og var med og danse i sånn ring, og folk liksom gjør sånn dansesteg i skjevetakter, det var veldig spennende. Men nå er det egentlig duket.
1: Ja, det er duket, og vi kanskje har allerede begynt å spise da. Det vi hører i bakgrunnen her, er det vi har tenkt til, eller har tenkt til ukas klassiker da. Og det er noe som jeg faktisk fant på plate på Bruktbutikk i går, som jeg synes var litt gøy. Det er Dave Brubeck Quartet som spiller musikk fra West Side Story. Det her er Maria. Men ja.
3: Dere får kose med det, og så sier vi tusen, tusen takk til Fredrik.
2: Ja, jeg kommer til å savne veldig å være på sending, så det her er en veldig fin avslutning for min del i hvert fall. Så. Ja. Jeg gjepa nok høl i huet på alle sammen om mine interesser.
3: Så. Det var flott.
2: Yes. Takk for meg.
1: Da ønsker vi lykke til videre.
2: Jo, takk.
1: I Stavanger.
2: Yes.
1: Ja. Og da hører vi Maria med Dave Brubeck.
3: Ha det!
2: Ha det.
1: Ha det bra.

0: But once they've succeeded in doing that and the seed pods start to develop, its behavior changes.
1: So there's something called dark energy which dominates the universe.
2: AI can only know what already existed.
3: Du hører på uillustrert vitenskap.
4: Hei og velkommen til uillustrert vitenskap. Du hører Michelle sammen med
5: Lars.
6: Ja, så er Sondre her.
7: Jeg Silje.
4: Og i dag skal vi snakke om dopamin. Så først og fremst så må vi først gå inn i hva dopamin er. Og Sondre, kan ikke du fortelle oss hva dopamin faktisk er?
6: Ja, jeg skal fortelle hva det faktisk er, ja, i motsetning til hva vi trodde det var. Ok, først og fremst, dopamin er en neurotransmitter. Vi snakket litt om dette forrige sending, og da var det litt uenigheter. Selv om det ikke trengte å være det, fordi jeg kan ingenting om det, men, og det gjør du. Men at man kan kalle det en neurotransmitter på norsk, men det er et kjemisk signalstoff som overfører nervesignaler fra en nervecelle til en annen. Så det ser på en måte litt ut som, det er ikke det, men det ser litt ut som en gass som overfører beskjed mellom celler, på en måte.
4: En gass?
6: Ja, altså det kan se, det er sånn du ser ut som på illustrasjonene, ok, Michelle?
5: Okay. Jeg ser egentlig mer for en sånn, en person som bare drar en stein, som er på en måte dopaminet, sånn across. På en måte en nerve, da.
6: Ok, det er det Lars ser for seg i hvert fall. Men det de gjør er i hvert fall å regulere prosesser som humør, søvn, hukommelse og bevegelse. Man kjenner på en måte igjen navn sånn som serotonin, det er ganske sånn kjent
7: neurotransmitter.
6: Ja, det er det. Og da har man for eksempel også glutamat og adrenalin. Adrenalin er altså et hormon og en neurotransmitter. Men som vi kanskje alle syns, i hvert fall jeg, så mener jeg at dopamin er på en måte kjendisen av neurotransmittere. Fordi man hører så jævlig mye om det overalt hele tiden. Og vi lever på en måte i en verden hvor det virker som dopamin har alt med saken å gjøre. Men vi får se hvor mye den egentlig har med det.
7: Hva det faktisk er.
6: Ja, fordi det vi generelt hører om det rundt er liksom belønningssystemer og motivasjon. Det er alltid det, i hvert fall alle YouTube-videoer ever snakker om, med dopamin og sånn. Du må gjøre dopamin fast. Husk å gjøre en dopamin fast. Det er viktig. Ikke vet jeg hvorfor det er viktig. Men det blir egentlig litt for enkelt å koke ned en neurotransmitter sine funksjoner til bare en oppgave. Så det er på en måte kanskje man må begynne å tenke litt på. Og kanskje denne sendingen skal hjelpe oss litt med å skjønne at det handler ikke bare om én ting. Fordi dopamin går også under ting som minner, oppmerksomhet, søvn, seksuell opphisselse, kvalme og amming.
5: Kvalme, ja.
6: Ja.
4: Og det er jo også fordi at det er ulike typer områder i hjernen hvor det er dopamin utskillelse, holdt jeg på å si, eller hvor det er dopamin. Og så har vi ulike typer baner som dopamin går i. Men, ja. Så det spørs litt om man snakker om bevegelse, eller om man snakker om motivasjon, eller utskillelse av hormoner som har forbindelse med prolaktin og amming. Og, ja. Dopamin er i mye.
5: Ja. Så hvis du skal amme din baby, så kan du ikke da dopamin faste?
6: Ikke gjør det, Lars, når Nei. Du skal amme babyen din. Ikke Nei. Gå i dopamin.
4: Og brystutvikling. Faste. Brystutvikling og amming.
5: Er det sant?
6: Ja, dopamin er involvert til det. Alle ser på Lars når vi snakker om amming.
5: Hva Men, faen? Hold mine tits unna deres munn.
6: Men at det er to ting jeg synes var litt spennende. Hadde du noe å si, Silje?
7: Nei, bare for at du sa det er i mange deler av hjernen. Er det i alle deler av hjernen man har dopamin? Eller bare sånn flere av dem?
6: Sorry, jeg hørte ikke hva
7: du
6: sa.
7: Du sa det var dopamin i mange deler av hjernen? Eller som Michelle sa, kanskje det?
4: Ikke overalt i hjernen.
7: Nei.
4: Det er enkelte spesifikke områder.
7: Ok.
4: Ja.
6: Ja. Dette vet jeg ingenting om. La oss snakke til Michelle hvis du lurer på noe. Okay? Det andre jeg skulle si var også at man har lært litt om dopamin basert på folk som har for eksempel dopaminmangel. Fordi da, for eksempel noen som har Parkinsons, har gjort det tydelig for oss at dopamin har ganske mye med bevegelse i kroppen å gjøre. Så at hvis du har Parkinsons, så har du mest sannsynlig dopaminmangel. De som ikke vet hva Parkinsons syndrom er, det er når kroppen ikke følger adlyder huet alltid, og kan begynne å riste og sånne ting.
5: Ja, ja.
6: Men det er også de som har et dysregulert dopaminsystem, sånn at det er ikke at de ikke har det, men at det ikke følger liksom vanlig funksjon som vi er vant til. Og da, det er folk som for eksempel har schizofreni. kan da ha dysregulert dopaminsystemer. En liten tangent om det var at jeg var hos legen i Oslo en gang. Hva var det? Jeg husker ikke helt hva jeg var der for. Jeg trodde jeg hadde fått blodpropp, og så hadde jeg ikke det. Jeg følte at låret mitt hadde blåst opp eller noe. Og jeg var sånn, dette er rart, jeg går til legevakta. Og så er jeg i gangen på venterommet med tre crazy people. Det var tre schizofrene mennesker. Og så begynte jeg å snakke med han ene, fordi jeg drakk fra en Litago-kartong regelmessig. Og så sa han sånn, han sitter og ser på meg hver gang jeg drikker fra den. Og jeg bare går, vil du ha, eller hva er greia? Han bare, nei, sorry, så det er bare sånn inni, det er litt sånn greia mi. Jeg trodde liksom noen prøvde å si noe til meg. Ja, hver gang jeg drakk fra den, så trodde han at jeg kommuniserte noe.
5: Et sånt signal,
6: liksom. Ja, så han var åpenbart han var litt loopy, men han var klar over at han var det selv, da. Men det som var interessant var at jeg sa, ja, det må være litt sånn stressende da, hele tiden. Du blir litt sånn, blir du redd liksom, eller blir du sliten da? Han bare sånn, nei altså, jeg blir skikkelig gassed. Jeg bare, wow, jeg visste ikke at du blir gassed av på en måte, ja, altså han blir liksom gira. Synes jeg var interessant.
7: Apropos schizofreni, hvis du ikke har fått opplevd det innen du er 30, så er du garantert ikke få det også.
6: Okay.
7: Så vi har bare noen få
6: igjen. To år igjen, let's go!
5: Oh, snart fri.
4: Det som er litt artig da, for nå snakker vi om Parkinson og schizofreni. Og mens dette med disse ulike banene da, som dopaminene er i, det er liksom ulike typer, ja, baner kan man kalle det. Så på en måte, dopaminmangel, ofte forbundet med Parkinson, det er på en måte mest i forhold til nigrostrateale bane.
6: Pass på.
5: Ja, den er
6: easy there, Buster.
4: Cancel her nå, altså. Ellers har vi jo mesokortikale bane, som går mer på da.
5: Hæ?
4: Mesokortikale bane.
5: Du sa det veldig fort. Ja. Det var veldig imponerende.
4: Ja. Det er på en måte da forstyrrelse koblet til schizofreni og ADHD. Mm. Så det er ulike, tenk på det som nivåer eller baner der hvor dopamin er.
5: Ja, level 1, level 2.
4: Ja.
5: Level 3.
4: Så ja, veldig spennende med dopamin. Vi skal gå nærmere inn på det. Først skal vi høre en låt som heter «Ei huller i Oslo».

0: en reel til. Bare en reel til. Ok. Siste reel nå. Siste reel.
1: This is my client from Africa.
0: Bare en reel til. Ok, nå er jeg ferdig. Nå er jeg ferdig.
2: På Radio Revolt.
3: Ja, du hører på Radio Revolt. Og nå skal vi gå enda mer inn på avhengighet knyttet til dopamin.
4: Ja, nå skal vi snakke om dopaminavhengighet. Og det passer bra sammen med denne real-intervensjonen vår. For vi bor jo i et samfunn, et overskuddssamfunn, med kontinuerlig overskudd av stimulering.
5: We live in a society.
4: We live in a society.
0: Men det er ganske sant, for jeg merker det jo veldig på min generasjon og yngre, med tanke på at de trenger en sånn visuell stimuli, en sånn dopamin, de trenger på en måte innskudd dopamin hele tiden da.
4: Mm.
0: Om det er av reels eller av andre ting, det er klart på en måte ikke å holde seg unna mer enn 5 sekunder. Se på gata, så går folk sånn her, jeg har jo tatt meg selv og bare gått og scrollet, og nå er jeg hjemme.
4: Ja,
0: shit.
4: Og så det verste er det at det er også mange ting man kan bli dopaminavhengig av.
0: Ja.
4: Man kan bli det av TikTok, Tinder, Netflix, porno, netthandling, gambling, narkotika, alkohol, koffein, sukker, onani, Instagram, HBO, Snap. Sikkert noe
0: mer. Kan jeg bare si det at nå følte jeg meg bedre at det bare er reels, og ikke at det er noen av de andre sånn gambling og sånt, for den føler jeg ganske usunn, eller porno, der du får litt sånn dårlige holdninger og syn på ting.
3: Er du kun avhengig av reels?
0: Jeg er ikke avhengig av reels, men det der er på en måte av de som ble nevnt, så er det ja. Der jeg bruker mest tid.
4: Hva med YouTube Short?
0: Nei, det er jeg ikke.
4: Okay.
3: Hva med kaffe?
0: Jeg drikker kaffe.
3: Oi.
0: Mm.
3: Nei, for jeg er liksom veldig fornøyd med at jeg, nei, det er kanskje noe annet det. Men avhengig av snus og sånn.
0: High five for den.
3: High five for den, altså. Yeah.
4: Men fordi jeg også har klart å bli avhengig, da, sånn som meg selv, for eksempel, så går det ut til både konsentrasjon, evne til å fullføre oppgaver, og gjøre langsiktige prosjekter, fordi man vil ha den raske belønningen.
0: Mm.
4: Og definisjonen på dopaminavhengighet er da en tvangsmessig behov for å trigge dopamin.
3: Oi.
0: Damn.
4: Og det som trigger deg, for eksempel med sosiale medier, er at konstant scrolling er at det er en du vet ikke helt når belønningen kommer. Sånn ukontrollert belønning er det som trigger at du liksom vil ha mer og mer. Og sammen med gambling så er det at det er konstant belønning i raske miljøer. At du liksom hele tiden liksom, det er noe som stimuleres.
3: Fordi du ikke vet?
4: Ja. Eller sånn at det, liksom, det er litt ukontrollert når det skjer.
3: Mm-hmm.
4: På en måte når du finner noe bra. Du graver for gull og av til kommer det. Ja.
5: Mm. For jeg lurte på, går det inn under faktisk belønning eller forventning av belønning?
4: Forventning.
3: Kommer inn på det.
0: Ja,
5: okay,
0: veldig,
5: kjent,
0: veldig bra at du spør det spørsmålet.
5: Jeg skal ikke si noe.
4: Men ja. En forsker som har forsket på det her er da en som heter Lana Lamke fra Stanford University, antar jeg. Og hun var da en forsker, klinisk psykiater i over 25 år. Og hun forsket på, eller hun merket at det kom nye typer avhengighet hele tiden. At det ikke lenger bare var heroin og alkohol, men at det var på en måte avhengighet til de mer uskyldige tingene, som da sosiale medier, nettshopping, porno, gaming, litt sånn mildere ting. For det hun så var det at det var typisk ressurssterke pasienter som levde i overflod, som hadde veldig fint, som kom inn med ekstrem depresjon og angst. Og de prøvde da selv å kurere depresjon og angsten med å fylle tiden sin med ting som skaper dopamin, som scrolling.
0: Mm.
4: Men da det gjorde symptomene verre igjen.
0: Ja, fordi det er jo litt sånn doomscrolling er på mange vis bare uthaling av tid mellom ting som skjer, liksom. Mm. Sånn, jeg har brukt det som sånn, ja, nå har jeg 5 minutter på bussen, nå bare scroller jeg i 5 minutter.
4: Mm.
0: Kontra, jeg kunne egentlig bare putte på en lydbok og hørt på den.
4: Mm.
0: Men det er så lettere for meg å bare finne fram scrolling. Og for meg så føles det på en måte litt sånn bedre. Jeg får en sånn reward da, som de kan prate om.
4: Ja. Mm. Og man tenker kanskje at det er jo bare så farlig med det. Men det som er problemet med det å få veldig mye nytelse.
0: Det er springbrett.
4: Det er springbrett. Hjernen liker det veldig godt, men den liker ikke at du har det for bra.
0: Mm.
4: Så derfor må den balansere det med å gi noe hun, Anna, kalte for gremlins. For å neutralisere denne gode nytelsesfølelsen. Og da kommer disse gremlinsene inn i hjernen din for å vippe på en måte balansen over til det kjipe. Men de vipper jo litt for langt, så derfor er det sånn, etter sjokolade kan du sitte inn med en følelse av liksom
0: withdrawal. Ja, nå er jeg feit, eller nå er jeg usyn.
3: Skam, liksom.
0: Ja. Shit, så vi er på en måte vår egen depresjon, da, som vi gir oss selv sånn, ikke føler deg bra. Og janteloven, det er janteloven for hjernen. You're nothing. Don't feel good.
5: Jeg husker at på videregående så tok jeg og kompisen min Julian og spiste kebab hver lunsj på Elvebakken. Og da husker vi kom på ordet hver dag. Vi begynte å kalle det for PKD, post-kebab-depression. For vi hadde så sykt lyst på kebab, og så etterpå følte vi oss disgusting. Hatet oss selv og gikk tilbake til skolen.
0: Men det var ikke soil hvis vi gikk tilbake i kolag.
5: Jo, for det det, det det som var poenget da, at jeg trodde, jeg tenkte, det høres deilig ut med kebab, spiser kebab, jeg liker, og så ble jeg lei meg da, jeg følte meg dårlig.
4: Jo, men det akkurat det, fordi det, at du konstant trigger nytelse, gjør at hjernen må proppe på med mer og mer gremlins, så det blir bare større og større opphopning, slik at du til slutt på en måte en normal samtale, eller gå en tur, eller møte en venn, ikke trigger noe som helst i deg, for du liksom så fylt opp.
3: Ja, og nå skal vi gå videre, for nå skal vi høre en sang som heter Thank You av Nilas.

0: Visste du at dopamin ikke bare finnes I hjernen? Kroppen produserer faktisk dopamin flere steder, mellom annet I nyrene og I blodårene.
1: Ja, dopamin komplekst, og komplekst. Nå skal du ta oss med på smertesystemet.
0: Ja. Jeg skal si så mange ord som jeg ikke klarer å si, med mindre jeg må lese fra en veldig stor skrift. Jeg får sånn bestefar-vibes, for jeg må liksom zoome inn på dokumentet for å kunne lese det her. Så hvis jeg skal nevne blant annet nosisepsjon, du må arrestere meg, for du drev og gjorde nær av min uttalelse før I dag. Ja. Og somatosensoriske.
1: Somatosensoriske.
0: Ja, du sliter du også. Ja, det fint å høre. Ja. Men jeg skal jo egentlig prate litt om det, at vi jo litt sånn der dopaminjegere, hele gjengen.
1: Mm-hmm.
0: For vi jo nevnt det at...
2: Vegetarianer.
0: Ja, men det kommer inn likevel. Fordi smertesystemet jo et system, hvordan skal man si det da? Du jo eksperten her.
1: Hvordan man skal si smertesystemet?
0: Ja, hvordan man skal både forklare det på en sånn ekstremt simpel måte. Sånn supersimpelt.
1: Oi, vet du hva? Det klarer ikke å ta deg på sparka, så jeg tror Nei. Du må ta oss gjennom det.
0: Ja.
3: Fordi, kommer ikke ut av dette, Lars. Skulle vi høre det?
1: You have to do this for you.
0: Nå skal jeg prøve da, så du må ta meg med en klipp I salt her. Så, I nevrovitenskap så snakker man, eller man skiller da, mellom det som kalles
1: nosis. Man skiller,
0: ja. Skiller. Det, slutt å mobbe nynorsken min da. Mellom nosisepsjon, som den subjektive opplevelsen av smerte, og det som ikke nosisepsjon.
1: Ok.
0: Hva det motsatte?
1: Fysisk.
0: Ja. Heter det bare fysisk?
1: Ekte
0: smerte. Real pain.
3: Altså forskjellen blir, altså persepsjonen av det, og hvordan det faktisk påvirker nervesystemet, liksom?
0: Ja. Så nosisepsjon, faen ass.
3: Nosisepsjon.
0: Ja, det
1: forventningene.
0: Ja, forventningene, og hvordan du opplever smerten. Hvordan du opplever smerten.
3: Ja.
0: Sånn subjektiv opplevelse av smerten. Mm. Så nosisepsjon den rene nervesignalet som oppstår når nosiseptorer på bokmål, altså smertereseptorene I kroppen, blir aktivert ved da skade eller sterk temperaturendring.
1: For det vel mye sånn forsøk på at man kan se at folk smertesystemene aktiveres ved å bare se på ting, da.
0: Ja.
1: Kontra det om du nødvendigvis føler smerte.
0: Ja.
1: Det to helt forskjellige ting på en måte, eller tenker på smerte.
0: Det derfor sånn, du kan, og man blir jo bekjentskap med den smerten, eller med den følelsen man ofte har I det momentet man har det, og ettertid, sånn man kan se bilder av ting, og få sånn, litt sånn det jo da reseptoren som sender sånn halvveggsignal, sånn, ja, den var kjent, ja.
1: Mm.
0: Og disse signalene, ja.
3: Ja. Jeg bare lurte på, vet man om det hva forskjellen på det å synes det si? At sånn, å se noen bli slått I hodet med en stein, så kan flere være sånn, i hodet, tenke at det gjør vondt, liksom. Men det på en måte en slags idé om
0: det
3: jo, at det gjør vondt I hodet.
0: Det jo det samme, for det jo på en måte signaler som går fra ryggmargen, som sender da signaler så opp til hjernen, da, som ja. Sånn,
3: Okay.
0: Sånn ekkel følelse.
1: Det synsforstyrrelser? Nei, hva det?
3: Synes det si?
1: Ja.
3: Ja. Jeg skal ikke ta for mye tid av Lars. Hvis vi har tid til det, skal jeg nevne etterpå.
0: Fordi et viktig knutepunkt for disse her signalene, det thalamus, eller thalamus. Hvordan sier man det?
1: Thalamus.
0: Thalamus, yes, er det riktig.
1: Thalamus,
0: som fungerer som en slags... Sånn,
2: salami.
1: Ja. Det høres ut som sånn italiensk rett.
0: Det en sanseinformasjonssenter, som bare tar inn masse signals.
1: Postkontoret.
0: Postkontoret. Det var en bra...
1: Ja, alle signaler går via thalamus.
0: Så da blir sendt videre blant annet til den somasensoriske hjernebarken.
1: Bakerst, eller?
0: Bakerst, ja. Som involvert I å lokalisere hvor I kroppen du får vondt. Så smerte jo på en måte det en prosess. Det tar jo tid fra du opplever da smerten til du får vondt. Derfor sånn du kan ta på en plate eller på is, eller sånt, og så tar det sånn jeg vet ikke om det 0,1 eller 0,2 sekunder før du merker det. Fordi den signalet rekker ikke å komme fra punktet, altså det nerven som treffer på det, og signalet blir sendt opp til hjernen. Da.
1: Ja, for det jo sånn at hvis du nærmer deg en plate, da,
0: eller
1: tar på en plate, først du signalene fra fingertuppene, som går opp gjennom armen og opp til hodet, og så gjør du den tolkning av hva som skjer her, og så sender du signalet tilbake til armen, som gjør at du trekker den fra deg.
0: Ja, og det jo her du har da, disse to sentrale komponentene, som da anterior cingulate cortex og insula. For det deg som registrerer om det emosjonell eller om det en motiverende komponent av smerten.
1: Mm.
0: Altså at du oppsøker smerten, eller om du på en måte, om det skjer ut av det blå da.
1: Dette veldig komplekse saker.
0: Å, det så komplekst.
1: Jeg tror vi må ha en egen sending om smerte, altså. Men nå skal vi videre og høre en låt som heter What Music Felt Like in 20... Nei, 2007.

0: Hej och välkommen till Sagtan Kebab House. Vad ska du ha?
1: Kan jag få en mix av det bästa där jag har?
0: Ja, chef. Flax för dig så är det lördag. Då har vi faktiskt lördagsmix med house, techno, footwork, jungle, garage, allt du må tänka dig. Är det något speciellt du önskar?
1: Kan jag få techno i 60 bpm och så med milsaus, tack.
0: Vi har inte. Vi har inte.
1: Vad menar du?
0: Nej, vi har inte techno i 60 bpm. Techno det är 120 bpm och så uppover. Ta mam.
1: Ja, ta mam. Då tar jag den då.
0: En techno till hun vita damen 140 bpm. Lammekött från Berlin.
2: Hei, dette Julian, ukentlig lytter og kompisen til Sondre. Uillustrert vitenskap lærte meg forskjellen på en sekt og en kult, og nå kan du lære noe nytt du også, for du hører på Uillustrert vitenskap.
3: Velkommen tilbake til Uillustrert. Nå skal vi gå litt mer inn på noe vi har snakket litt om, nemlig at dopamin ikke handler bare om nytelse, som man tror, men at det handler også om begjær og forventning. Ja, for jeg skal snakke om at det er en forskjell mellom wanting og liking. Og fordi at wanting, det er da driven av dopamin, trangen til å søke noe, mens liking er da faktisk nytelsen og styrt av faktisk opioidsystemet vårt.
4: Opioidsystemet, så vi har på en måte en intern dop, altså en hasjplant i huet da, som vi bare løser ut.
3: Ja, det jeg tror at endorfiner ligger også der på en måte, at det mer sånn nytelse. For det som det at en som heter Kent Bridges, han...
4: Hvorfor ler du av navnet?
3: For jeg klarer ikke å uttale det.
5: Bridges. Vi hadde en 5 minutter diskusjon om hvordan sier den navnet her.
4: Kent Bridges.
5: Ja, stemmer. Bridges.
3: Han fant hvertfall det at han forsket på rotter, hvor han da fjernet dopaminproduksjonen deres, og skulle da se om de ville slutte å like mat. Og det han da fant da, var det at rottene sluttet å oppsøke mat,
4: Oi.
3: Så wanting forsvant.
4: Oi.
3: Men når de la mat liksom, i munnen deres, så kunne man fortsatt se nytelsesreaksjoner. Altså liking var intakt. Så det beviser at wanting og liking, de tilhører to separate hjerneområder.
4: Så er det litt sånn at du, la oss si at du, det er noe du oppsøker, du jobber mot noe, er like digg som å oppnå det.
3: Ja.
4: I sånn dopaminutløsning du har da.
3: For det henger litt sammen også med tvang. For det som på en måte wanting, da, det skaper en trang, det skaper et begjær, en motivasjon til å søke, og handler om forventning, ikke selve opplevelsen. Og det aktiveres av signaler og trigger i omgivelsene. Og så for eksempel hvis du ser en reklame av en hamburger, så kan du få lyst på hamburger, for du tenker forventningen om en hamburger. Og du kan også, det er liksom mye mer sånn ekstremt intenst, og på en måte kan overvelde da rasjonell tenking til og med. Og mens på den andre siden så har vi da liking, som det er på en måte faktisk nytelsen i øyeblikket, mer dempet og kortvarig wanting, og på en måte påvirkes ikke av avhengighet da. Så det er på en måte selve nytelsen i øyeblikket.
6: Men betyr det at har dopamin egentlig noe med selve nytelsen å gjøre? Altså sånn, er den relevant til, altså, jeg skjønner at den er relevant til preburger, men er den relevant til burgerburger? Altså, er den relevant når du faktisk spiser den? Er det noe annet som foregår da? Eller er det fortsatt den samme?
4: Ja, fordi det er jo sånn, når du er sulten, så tenker du sånn, jeg gleder meg til å spise den, som du hadde da, den kebaben.
6: Ja,
4: og så spiser du den, og så er den digg, og så er sånn, fader, nå er det ikke noe digg lenger.
6: Ja, eller, men spørsmålet ditt er jeg skjønner det, altså, jeg skjønner at dopamin ligger... er det som er aktivt for hva jeg vil ha, altså mitt ønske for kebaben, men når jeg først får den, er det noe annet som skjer enn dopamin, på en måte, når jeg først får den?
3: Ja, så jeg tror det at de her på en måte konstant påvirker hverandre, og gir på en måte stimulans til hverandre på en måte. Da. Så, og det som liksom faktisk skjer da, i for eksempel, hvis du har en avhengighet, da, for eksempel å røyke sigaretter, husker jeg veldig godt at det var en jeg spurte som hadde vært avhengig i mange år, og jeg var sånn, hvorfor røyker du så mye sigaretter? Og den personen sa bare, nei, jeg synes egentlig ikke det er noe digg, det er bare en vane.
4: Ja, jeg har sett det med at folk som røyker ofte savner å ha noe mellom fingrene. Den der følelsen av å ha noe her, sånn som snusing også, at de savner å ha noe opp oppe i tannkjøttet som både svir litt, eller som at det gir en sånn...
5: Det litt sånn voksen versjon av smukk. Liksom, ja. Du må ha liksom, noe soothing og liksom, suge på.
4: Ja.
3: Mm.
4: Veldig.
3: Og det er liksom fordi at... det som skjer er liksom det at wantingen kan bli sterkere og sterkere, mens nytelsen kan bli svakere og svakere. Da.
6: Mm.
3: Så det sitter det en, da kan det være en som liker gambling, da, men som kan sitte timesvis igjen liksom, på en sånn spillautomat, og så bare liker det egentlig ikke, men bare gjør det bare fordi at wantingen er så stor. Og det er også litt sånn, man kan også tenke på det litt som, hvis dere har hørt om konseptet hekt, at man kan bli skikkelig hekta på en person, skikkelig obsesst.
4: Er det
3: et obsessed?
4: Konsept som heter hekt? Det er bare,
3: ja,
4: det...
3: har du ikke følt med på sånne der...
6: Selvfølgelig er det gutten i rommet som er gøyte.
4: Jeg har hørt om hekta, det blir hekta på noe, ikke at det var et konsept som heter hekt.
5: Jo, det er veldig sånn TikTok, populær kultur. Sånn.
4: Ja. Ah, ja.
5: Ja. Hekt versus forelskelse, på en måte, hva jeg var.
3: Ja, for, de prøver liksom, for det som egentlig er da, liking, altså egentlig faktisk liksom, jeg holdt på å si liksom, nytelse da. Mm. Det er egentlig ikke noe som kan oppstå før du egentlig kjenner en person godt.
6: Mm.
3: Mens det er ofte den her wantingen som er så sterk. Mm. Og det er ikke det at det er noe galt nå, men det er faktisk en biokjemisk funksjon i hodet ditt som gjør at du må ha noe da.
6: Mm.
3: Og, ja.
4: Så for det er jo noen folk som er sånn, de er veldig glad i jakta, men de er ikke så glad i å få tak i det de jakter på. Er det veldig fælt å si jakt? Men sånn, jeg har jo guttevenner som er sånn, de er obsesst med en dame, fordi hun sier nei, og på en måte rejecter de, og så bare er de på, og så blir de sammen da, og så sier de sånn, men nå forsvant veldig mye av dems på en måte, perception av dem, fordi de var liksom, det var liksom skikkelig effort, og nå fikk de det, og da var det ikke så spennende lenger da. Det synes jeg er litt sånn, da blir jeg sånn, men for faen da.
3: Mm. Så, det er, ja, så det er liksom at dopamin ikke frigjøres når du får belønningen, men faktisk ofte i forventningsfasen da.
6: Mm.
3: Mye mer enn man tror.
6: Nei, men da fikk jeg svar på spørsmålet mitt. Akkurat det jeg lurte på.
5: Ja, men det er så irriterende at gevinsten ikke er liksom like bra som jakta. Liksom, her har du liksom jobbet for noe, stått på sånn, ah, ja, det var bare jakta som var gøy.
4: Jeg kan faktisk relatere når jeg går skitur og sånt, så er det jo, det er gøy å gå skitur, men når jeg er på toppen, så er jeg sånn, ja, det var fint der. Men det er egentlig den reisen opp til toppen som egentlig gir meg mest for min del. Sånn, åh, har du fint vær? Og ta en pause og spise. Og det er liksom
5: for min del. Det er litt som å levere eksamen, når du først har levert, så er det sånn, åja, da
4: ja, gjør du bare dette. Da får jeg en skikkelig release av dopamin. Da er jeg sånn, ja, ja. Åh, deilig, når jeg er ferdig.
6: Ja, fordi jeg bare lurer på, hva er, vet vi om det er en slags biokjemisk utløsning av noe når du faktisk blir tilfredsstilt? Altså at du gjør sånn, oi, dette var bra, jeg likte dette. Fordi, altså, hva er det da liksom?
3: Altså det står liksom det at får du mer enn forventet, så er det da en dopaminspark. Det er litt det som Silje snakket om i sted, avhengighet. Mm. At det ofte kommer i forbindelse med dopaminspark, sosiale medier og sånn. Og så får du akkurat det du forventer, så har du faktisk en nøytral respons.
6: Mm. Mm.
3: Mens hvis du har da, får du mindre enn du forventer, så har du dopamindropp.
6: Ja. Mm.
3: Så hva som faktisk skjer hvis ting blir akkurat sånn som du forventer, det er jeg ikke helt sikker på, men det virker som det er nøytralt.
4: For jeg har jo folk som oppriktig synes alt er kjipt, og så blir de alltid positivt overrasket. Fordi de objektivt bare pusher ting ned, og bare, oi, det var kjempebra. Er det da sånn kunstig spiking da?
3: Kanskje det.
4: Ja.
3: Vi skal høre på vår lille hemmelighet av villskudd.

0: Jeg er en stille gnist i mørket av tankene dine. Insynlig, men alltid der. Jeg vakner når noen venter rundt hjørnet. Når hjertet slår litt fortere. Når du kjenner at noen er bra på vei. Jeg er ikke bare gleda du kjenner.
1: Lars, drit i. Dette er ikke bokbarn. Dette er juleselvvitenskap.
2: Dette er juleselvvitenskap, ja. Og nå skal vi snakke om dopamin i forhold til den sosiale hjernen vår.
3: Ja, fordi den sosiale hjernen vår, den styrer jo veldig mye av hvordan vi oppfører oss. Mm. Haha, det ligger jo kanskje i navnet. Men det er jo et nettverk her, så vi skal på en måte stikke høyre i.
1: Oh, så utrolig deadpan delivery. Haha, ok. Så, det er jo ikke sånn at noen har dødd, men du måtte også fortsatt si hei. Men ja, fortsatt.
3: Det er jo et nettverk som inkluderer flere deler av hjernen vår, sånn som den prefrontale korteksen og temporopretial junksjon.
1: Bra jobba.
3: Og amygdala, eller amygdala, som jeg sa først, da fikk jo Michelle dritlettis, som er en del av det limbiske systemet.
2: Limbiske.
3: Ja,
1: oh my god, bro.
3: Jesus Christ.
1: Du fikk feil stik.
3: Det er mange ondske ord her, ok? Jeg hadde lest det før, hørt det før, så det er ingen som sier det i huet mitt når jeg leser det.
2: Snakker ikke om det på den linjen du går på, altså.
3: Nei, det gjør vi ikke. Vi snakker om byggteknikk og strukturer og sånt, og hvorfor bygge. Uansett, så sosiale relasjoner har vist seg å være tett koblet til hjernens mesolimbiske dopaminsystem.
2: Mm. Mm. Limbiske er jo følelser, emosjonssenteret vårt.
3: Ja, så det er jo der vi har som sant, da, den prefrontale korteksen og sånt. Som er et sånt sentralt motivasjons- og belønningssystem.
2: Prefrontalt cortex.
3: Det er jo fronten, ja.
2: Men det henger sammen.
1: De peker på, foran på panna si, for de som hører på.
2: Pannelapper, ja. De slår hverandre på panna, faktisk.
1: Ja. De slår hverandre akkurat. Stopp.
3: Ja. Det alt er jo en del av det limbiske
2: systemet. Limbiske systemet henger sammen med pannelappene, ja, og andre deler og sånn.
3: Mm. Og det systemet omfatter jo da strukturer og ventral tegmental area. Og nucleus accumbens.
2: Yes. Det er jo de nukleonene som er veldig ansvarlige for utskillelse av dopamin.
3: Ja.
1: Ok, for en idiot, hva er nucleus? Hva prater vi om?
2: Cellekjerner, eller?
3: Ja, nucleus er cellekjerne. Men man må ikke tro at nucleus accumbens er da en cellekjerne.
1: Ok, fordi det er?
3: Det var det akkurat hun sa.
1: Hva var det du sa?
2: Er det ikke samling av cellekjerner?
3: Jo, men det er på en måte en egen cellekjerne. Det er på en måte ikke en nucleus. Det er ikke en. Det er mange.
2: Ja, det kan hende.
3: For så vidt. Ja. Det er bare det som er poenget. Okay. Don't underestimate. Så når vi opplever noe positivt, i en setting sosialt, da, så er det da samarbeid, eller støtte, eller anerkjenning, eller at du får et kompliment, så kan disse dopamin... Å, herregud, hva er det jeg har skrivet her? Nergebanene.
2: Dopaminenerge?
3: Dopaminenerge?
2: Ja.
3: I hvert fall bli aktivert det. Så dopamin fungerer som et signal som forsterker åtferd, da. Det har vi egentlig snakket om før. At hvis du på en måte får veldig mye sånn creds, så føler du deg godt, liksom. Og det kan jo på en måte styre hvordan vi oppfører oss på en måte offentlig og sosialt. Sånn som jeg har jo på en måte gjort ekstra mye av og til for at jeg har lyst til å få...
2: Bli likt.
3: Eller for sånn takk, selv om jeg ikke trengte å gjøre det på noen spes vis. Men jeg har på en måte hatt litt lyst til å få en sånn takk, det var hyggelig å høre.
2: Spørsmål. Ja. Er det liksom dopamin i forhold til liksom, bekreftelse eller liksom bli likt og sånn, eller er det mer sånn dopamin i forhold til liksom nærhet og trygghet i sosiale relasjoner, eller er det begge deler, eller hvordan?
3: Det som jeg har forstått er at det er begge deler, altså dopaminet fungerer som et signal som forsterker oppførsel til deg som individ, liksom.
2: Ja.
3: Hvordan du får tilbakemeldinger som er da som regel positive, og du hører sånn, oi, jeg er en snill gutt.
1: Altså bekreftelse, liksom.
3: Bekreftelse. Så for et sånn evolusjonært perspektiv, så sier det her god mening. Fordi vi er sosiale dyr. Sånn som bikkjer også har jo veldig mye av samme på en måte, funksjon. Det er at de oppsøker ofte eieren sin og vil ha en sånn form for anerkjennelse og klapp og pysk og sånt. Og de sånn som vi oppsøker visse relasjoner, situasjoner der vi får det mer enn andre. Så man kan jo da argumentere på at vi er egentlig bikkjer hele gjengen.
2: Søke sosial tilhørighet.
3: Ja, basically. Og det gjør vi jo.
2: Og bekreftelse.
3: Ja, og det gjør vi jo.
2: Ja.
3: Det gjør jo, man ser jo det i mange sånne settinger, og kanskje sånne kulter da, er jo mye det samme.
2: Kulter!
3: At man ønsker en sånn
1: Silje. Du sa det som en fotballag. Det er liksom din gjeng.
3: Man søker på en måte en form for sosial sammenheng da, som du har ikke følt deg kanskje så sett eller hørt av veldig mange andre, og så finner du noen som gjør det, og det er sånn, shit, disse menneskene, denne tingen her må jeg oppsøke mye mer da. Og det er den delen av hjernen som får det da.
2: Og jeg tror faktisk at sosial avvisning aktiverer smertesystemet også,
3: mm.
2: på lignende måte som faktisk smerte gjør. Og det forklarer hvorfor for eksempel sosiale medier er så avhengighetsskapende,
3: mm.
2: og hvorfor mobbing er så skadelig, blant annet, og hvorfor jeg er så opptatt av hva andre tenker om oss. Så det er jo mye i forhold til akkurat det, tilhørighet som dopaminskille, altså sosial aksept, anerkjennelse, og disse belønningene i forhold til andre folk. Mm.
3: Det er derfor veldig mange, ikke mange, men noen mennesker sliter jo med å komme seg vekk fra relasjoner som ikke er bra for dem.
2: Mm.
3: For de har en sånn, det er en sånn dopaminfølelse de har når de er rundt i, for de gir dem en reaksjon, en følelse som de synes er vanskelig å komme seg vekk fra.
2: Veldig spennende. Vi skal nå høre en låt av Coldest Prophet av La Reese.

0: på uillustrert vitenskap på Radio Revolt.
1: Ja, ja, ja. Velkommen tilbake.
2: Tusen takk.
1: Nå skal jeg preke om...
3: Jeg skal preke.
1: Jeg skal preke om stress og allostatisk belastning. Overbelastning. Oh my
2: God, fortell meg mer, please.
1: Er det noen som har hørt om allostatisk belastning før?
3: Nei,
4: aldri.
3: Nei. Jeg bare følte at det ordet ga meg litt sånn gåsehud. Bitt
1: ja,
3: litt.
1: Jeg fikk gåsehud bare...
4: Ja, det høres litt skummelt ut.
3: Ja, allostatisk. Nå tenker jeg på TV.
1: Estatisk. På støt?
3: Ja, eller sånn elektronikk liksom. Sånn der, ja, pass deg for allostatisk ting, for det kan du få støt.
2: Jeg fikk støt av et eikebord i forrige uke. Jeg skjønner hvordan det skjedde. Jeg tok på kjøleskapet mitt, ga meg støt. Et bord ga meg støt. Mobilen min ga meg støt. Jeg vet ikke hva som skjer.
3: Du er, ja, du er elektrisk.
2: Jeg er i en origin story av en supervillain som bare blir superstøtmann. Men ja.
1: Ok, i hvert fall da. Så er det sånn at kronisk stress, som er no good, det,
3: nei, er det påvirker, er ikke det bra?
1: Det påvirker dopaminsystemet vårt over tid.
3: Damn.
1: For det er forskjell på akutt stress og kronisk stress. Akutt stress kan være litt bra, sånn du jobber litt med skole og sånn. Kronisk stress over tid, ikke bra.
3: Men det er jo basically det er å være student. For der sitter du og stresser noe så jævlig over skole du må gjøre, men du gjør det ikke.
1: Da får du mer stress.
3: Og så kommer du og er sånn, shit, nå må jeg skrive den jævla oppgaven eller gjøre den øvingen.
2: Hva er det som er dumt med deg? Hvorfor burde jeg ikke stresse heller?
1: Jeg kommer inn på det.
3: Det er ikke bra for deg.
1: Først tenkte jeg bare, og fordi jeg tror ikke... Ok, allostase, har du hørt om det?
2: Nei.
1: Nei, vi starter der.
3: Nå snakker du med idioter her, altså. Vi er, we are children.
1: Homostase, har du hørt om det?
3: Nei.
4: Er det homostase?
3: Jeg skjønte homo, den kan jeg.
1: Ok, homostase, det er i hvert fall kroppen sin naturlige måte å, at den har en fast temperatur på, har et fast... blodsukkernivå og sånne type ting, mens allostase er at kroppen tilpasser seg. At den klarer å bytte temperatur ut fra om den er syk eller frisk, eller på en måte ja, justere hele systemet da, for å håndtere ulike ting som skjer.
2: Litt sånn med, når du får feber, på en måte? At den begynner liksom å, der begynner jo den å prøve å regulere litt forskjellige ting.
1: Ja, eller hjerterytmen reguleres jo, kortisolnivået reguleres, det er for å tilpasse det som skjer rundt seg.
2: Ja, klar, ja.
1: Tilpassningsemne.
2: Jeg henger med.
1: Yep. For det som er da en allostatisk belastning, det er da at det er hjernen som justerer seg for å takle vedvarende stress. Noe som kan ende i utbrenthet, depresjon og apati. Og det er en av grunnene til at utbrenthet og dopaminmangel ligner veldig på hverandre. Og dette er noe som treffer veldig mange i dagens samfunn, og som forklarer hvorfor langvarig stress er så mye mer skadelig enn kortvarig stress. For det som skjer da, er jo at det er en kumulativ slitasje over tid, og som gjør at altså tilpassningssystemet vårt, allostasen vår, brukes for mye, for lenge og uten tilstrekkelig hvile. Og så det blir litt sånn tips på slutten her, da, vet du, hvordan man skal unngå det her. Men for det som skjer da, det er tre konkrete ting som skjer. Det er, skal vi se, nummer én, dopaminreseptorene blir mindre følsomme. Det vil si, hjernen slutter å respondere på belønning på samme måte.
3: Ja, så blir det nesten resistent. Du må på en måte jakte en høyere peak.
1: Ja, eller du på en måte ting som tidligere ga deg glede og motivasjon, da, gir ikke lenger samme responsen.
3: Nei, så du på en måte...
4: For mye gremlins.
3: Ja.
1: Som depresjon, liksom type vibe.
3: Men da vil du på en måte oppsøke noe mer ekstremt hele tiden, da, ja. For å øke den peaken du fikk av noe som ikke var så ekstremt før, da.
4: Ja, men du kan gå i dopamin-detox, da.
3: Ja.
4: Du kan bli kurert på 30 dager.
1: Ja.
3: Koster bare 3000 kroner med sånn webinar.
4: Eller bare slette liksom appene.
1: Ja. Jeg skal faktisk gi dere oppskriften etterpå.
4: Oh, ja, okay.
1: Faktisk, okay.
2: Ok, du kan holde kjeft, Signe.
4: Ok, men jeg har oppskriften, jeg også.
1: Du har det, jeg har kommet. Har du det?
4: Ja, eller sånn, det som mine forskere sa da, i hvert fall.
1: Ja.
3: Mine forskere. De som jobber på mitt kontor.
4: Hun Jane i sted.
1: Hun er Jane, ja.
4: Hun mente man skal legge fra seg det som man er avhengig av i 30 dager. Fordi ja. Det tar seg mellom 14 og 30 dager å få vekk disse gremlinsene.
3: Ja, så fuck mat, fuck drikke, fuck søvn.
4: Jo, men hvis det er liksom mat, for eksempel da, så er det på en måte... Hvis det er fast food, så er det det du må legge bort da.
3: Ja. Mm.
4: Ja, for du kan ikke legge bort all mat, antar jeg.
1: Ja.
4: Men også bare sånn at i den perioden var jeg oppstått av å trene, spise sunt og ha kvalitetssøvn. Og bare litt mindfulness.
1: Jeg skal faktisk dele opp og forklare litt nærmere. For det, nummer en, ja. Dopaminreseptoren blir mindre følsomme. mindre glede og belønning og motivasjon og sånn. Nummer to, baseline dopaminnivået synker. Altså hverdagen begynner å føles grå og meningsløs, og det er ikke livet som faktisk er verre, men det er det at hjernen ikke lenger registrerer det positive på samme måte. Mm. Og nummer tre, altså prefrontal cortex, som Lars har vært inne på.
3: Prefrontal cortex.
1: Yes. Dette er da den delen av hjernen som styrer selvregulering og impulskontroll og rasjonell tenking. Når denne svekker, så mister vi evnen til å regulere både stressresponsen og dopaminsøkingen vår. Så det er da tre konkrete ting som skjer ved allostatisk belastning. Altså at vår evne til å justere har blitt for mye brukt. Ja.
2: Men for noen skritt tilbake, bare så at jeg henger med, så lurte jeg på, hva er poenget at når vi stresser, så er dopamin utløst for å liksom, jobbe imot stresset, eller å avbelaste en viss på en måte belastning? Er det det som, eller har jeg misforstått for systemet?
1: Altså, stresset er på en måte giftig for dopaminsystemet vårt.
2: Ok, ja.
1: Ja, så stress ødelegger dopaminsystemet vårt.
2: Ja, det er liksom giftig, altså, for hodet mitt, for å skjønne at det, liksom, det er litt giftig mot akkurat det systemet.
3: Jo mer du stresser, jo mindre føler du.
1: Ja, du blir typisk sånn lamma, eller du blir
3: nummen,
1: var det ordet jeg lettet.
2: Ja, ja.
1: Ja.
2: Okay.
1: Så du er på en måte, det ligner litt, altså det er det samme som utbrenthet på en måte da.
2: Ja.
1: Men ja, og så har jeg da noen tips for hvordan man kan unngå det da. Fordi, altså se for deg, systemet ditt er overstimulert, underrestituert og dårlig regulert. Og løsningen er da?
2: Å ta på seg et varmt skjerf.
1: Ja, det kan man gjøre. Eller man kan, altså du ønsker å få kortisolnivået ned, så klart.

0: Ring så er list en av de mest effektive treningsmetodene i verden. Det må vel være, tror jeg, over 12% telling før det begynner.
1: Hva er list?
0: Lav intensitetstrening. Low okay. intensity training.
1: Vet du hva? Jeg har faktisk blitt skikkelig dilla på å løpe i bakker.
0: Ja, bakkeløp. Mm.
2: Så, det er crazy.
1: Sånn som på Mølla, så løper jeg liksom minst på mellom 4 og 5 i incline da.
0: Incline. Ja, men det er jo...
1: For når jeg ser rundt meg da, alle andre løper intervaller og sånn, løper kjempe, så kommer jeg liksom seig oppover bakker. Og jeg synes det er kjempedigg på en eller annen rar måte.
3: Men dette er bra for stress eller for dopam, eller hva er det er bra for? Det er
1: ja, dette er jo da bra for å roe ned kortisolnivået ditt.
0: Ja. Mm. Ja. Det kan jeg jo egentlig se meg enig i, for når du fullfører en treningsøkt, så føler jeg veldig bra.
1: Ja.
0: Veldig bra.
1: Ja, mindre stresset da, vet du.
4: Jævlig bra, faktisk.
0: Jo, men
2: er ikke det litt myt?
0: Nei.
2: Føler du så bra når du har trent?
0: Men det her er rart å si.
3: Jeg blir veldig glad.
0: Men den følelsen av at du er skikkelig tungpusten, og så kan du sette deg ned, og så får du inn pusten. Det er egentlig en veldig digg følelse, sånn egentlig. For du på en måte roer ned, og så er det sånn, shit, nå vær flink.
1: Eller spise noe sykt. Eller spise noe sykt etter trening. Det smaker jo bedre etter du har vært på trening.
0: Ja, det tenker jeg over.
1: Uansett, så kan du også fjerne konstant mikrostressorer. Og så er det også sånn at du må jo også få ned, eller opp på dopaminreseptorene dine, og også styrke kontrollsystemet gjennom prefrontal cortex. Dette var det vi hadde for i dag.
3: Oh yeah.
1: Yeah. Og nå skal vi høre en låt som heter For meg.
0: Men først må vi jo si noe. Vi må jo si vi alltid sier.
3: Oh shit.
0: Kan ikke bare avslutte med, vi skal høre en låt.
1: Ok, antiklimaks.
0: Ja.
1: Ok. Vitenskap er dope.
0: Ha det bra.
2: Ha det.

0: programmet hvor det prates om musikk. Det eneste programmet i verden hvor det prates om musikk. Jeg heter Kanskje. Åtne Solheim, hvem andre er i rommet?
1: Gvansa Hedvig uten min lite.
2: Wow.
3: Og Sondre er her også.
1: Jeg trodde vi skulle si etternavn også.
3: Sondre Granås er her.
2: Ok, er det flest da?
1: Vil du...
0: Ja, i dag så skal vi ha en veldig spesiell sending. Selv om det virker som at hver sending er en veldig spesiell sending. Vi skal ha en avskedssending til kjære Gvansa og Sondre.
2: Ja,
1: jeg...
0: Våre to lengst running...
1: Øngsene.
0: Øngsene.
1: Ja, jeg skal da til København i et år, fordi jeg har mål om å bestige Danmarks høyeste fjell.
2: Wow. Det var et vanskelig mål.
1: Ja, og det må dessverre ta meg et helt år, men jeg lover å komme tilbake etter det, og da

0: Skal jeg fortelle historien? If I live to tell the tale.
1: Possibly. Og Sondre, har du også et mål?
2: Ja, jeg også skal faktisk til det her det lange landet Danmark, og høye landet Danmark. Men jeg skal til det smilende by, Aarhus, på utveksling der. Aarhus, som er Danmarks Trondheim, det er vel å merke, så det skal ikke... Det er ikke en sånn veldig stor klassereise akkurat, men det blir et fint semester, og så får vi se om jeg kommer tilbake eller ikke. Men det her får være en avskedssending, vel å merke. 2,5 år har det ikke gått det?
0: Jo, Sondre og jeg ble tatt sammen våren 2024, så Sondre og jeg har vært venner i 2,5 år nå.
1: Ja. Så da skal vi vel høre en slags
0: historikk. Vi skal mimre tilbake. Ja, vi har tatt med musikk for å mimre litt tilbake på den tiden, og da tenkte jeg at vi kunne starte på Sondre og min sin aller beste sending. En så god sending, den ble aldri tatt opp. Sondre og min sin første sending, den ble aldri tatt opp. Så det var for de 5 stykkene som var i rommet med oss når vi spilte den sending. Det er bare for deres ører.
3: Men det gikk live også?
0: Nei, det gikk ikke live, for vi skulle pre-recorde det, tror jeg. Ja, vi skulle pre-recorde det. Så jeg tenkte jeg skulle ta med en låt jeg tok med på den sending. Og det er ingen andre enn Hudkreft med låta President Rap Rock. Og du hører den på Punch.

0: President Rap Rock av Hudkreft. En av mine favoritt punkband fra Oslo, som jeg tror de på en liten hiatus. Jeg vet ikke, de holder ikke aktive nå, men de har mye andre sideprosjekt. Men jeg håper å få dem sett dem spille live igjen, fordi de altså sånn, hvis du synes denne sangen låta kul, så de den 10 ganger kulere enn når du kan morse til den. Så de et band som absolutt verdt å se. Men ja, fordi vår første sending, sånn du minns i første sending, da skulle vi liksom, vi to presentere musikksmaken vår til liksom, fordi når sånn det jeg ble tatt opp, så var det 3 virkelig angst som, og da følte jeg sånn, nå var det press på å vise hvem disse 3 karene at de har tatt opp riktige folk. Ja. Så da tenkte jeg, da må jeg faen meg ta med Hudkreft, fordi jeg synes de dritfette. Så ja, det var egentlig det.
1: Ja.
2: Det et veldig kult pen. Jeg også veldig glad i Hudkreft. Sånn det har veldig mye kult, og jeg synes jeg har litt sånn, det noen ganger jeg har en litt sånn ska-løsning på ting.
0: Ja.
2: Eller sånn den der,
0: Ja, jeg skjønner hva jeg mener.
2: De har det ofte i et par av låtene i hvert fall. Og jeg synes, ja, det veldig kule. Men man har jo en avskedssending til det. Liksom. Og det kan ha vært med en stund. Det noen sånn øyeblikk som henger igjen? Sånn det sånn, det må jeg ta opp.
1: Jeg har et øyeblikk som henger igjen som koblet til hudkreft.
2: Ok!
1: fordi jeg og Gvansa ble ganske kastet ut i det å være radioverta. Og det var et sånn press på det. Ja, men det går fint å bare klare dere. Så skulle vi ha en sending med Knut Martin Kristiansen.
0: Ja!
1: Han som var sjef i Sonisk.
0: Filmfestivalen.
1: Og da var Brage Åren med på del 1, den første timen av sendingen. Og så skulle han med på Tyven og ha en quiz. Og da sa han bare, Gvansa og Sondre, vær så god. Det her kommer til å gå helt fint. Dere bare intervjuet han.
2: Ta showen.
0: Ja.
1: Og så gikk det kjempebra. Og så var vi på en sånn ordentlig high etter sendingen. Og så sprang vi ned på Knus, og så vi Hudkreft spillet.
3: Ja.
1: Wow. Det var skikkelig fin helhet i hele greia.
0: Ja. Det var veldig artig. Ja, rest in peace, Knaus. Det var veldig, veldig svett stemning da.
1: Ja, det var det.
0: Ja.
2: Men det riktig type stemning under Hudkreft da.
0: Riktig type stemning.
1: Ja. Vi skal kanskje hoppe videre, og du kan egentlig bare sette på låta litt sånn lavt. For det her var den ene låta jeg tok med på vår første sending. Og det var litt det samme som Gvansa. Her skal jeg liksom vise min kunnskap, og jeg hadde en sånn teori om at Reckoner av Radiohead har en kobling til Faust av Goethe. Og det her vil jeg gjerne snakke om på ikke sant? Jeg vil gjerne snakke om det på min første sending, og natta før så lå jeg liksom og tenkte på hva jeg skulle si. Men Magnus Vattekar Sandvold, han hadde den samme reaksjonen som Erle hadde akkurat nå. Bare sånn, ja, du studerer litteratur. La oss bare høre på låta, så vi kan gjøre det samme akkurat nå. Og bare høre på den fine låta Reckoner av Radiohead. Du får det her på Punch.

0: Det dere hører i bakgrunnen her nå er siste del av Reckoner av Radiohead. En låt som jeg tok med på Mino Guanza sin første sending. Og i dag så mimrer vi litt tilbake.
1: Ja. Mm. Ja. Det blir jo litt sånn sirkelkomposisjon, blir ikke det rett?
0: Jo, det blir det.
1: Ja, sånn, at eller, du er på siste og, første og siste sending.
0: Jo, ja. Det blir rett det.
2: Yes!
0: Bra, eller?
2: Ja, men det var jeg som sa til Sondre at vi måtte ha litt sånn tematisk fra vår tid tidligere, og da tenkte jeg det var artig å bare ta opp den sendingen som, snakke om den sendingen som aldri ble tatt opp.
0: Ja.
2: Så derfor måtte vi ta med musikk derfra.
0: Ja, og det er jo veldig mye, jeg må jo si det at 2,5 år har gått veldig fort, og det, tida går veldig fort når man har masse inntrykk og masse opplevelser, og det er litt av grunnen til at det har gått så fort. For meg i hvert fall, i de siste 2,5 årene. Og det er et kvalitetstegn. Mange sier jo at man skal ha liksom langsom tid og liksom bruke god tid på alt, sånn at man husker det litt bedre og sånn. Men nei, hvis jeg setter meg nå og tenker meg litt godt om, så husker jeg liksom det meste av det som har skjedd. Det aller meste. Uten å si noe mer.
1: Men dette med at det kan ikke fikk hatt den første sendingen da, er det noen sendinger som dere skulle ønske sånn, shit, dette temaet fikk jeg aldri hatt en sending om, eller denne sendingen, eller det bandet fikk jeg aldri?
0: Jeg skal bare si, jeg skal svare på det spørsmålet med et sånn kjapt først, fordi Brage og Viljar, som vi ble tatt opp med, de hadde veldig lyst til å ha en Kurt Weill-sending, og det skulle jeg gjerne
1: bare dedikert til.
0: Bare 2 timer om Kurt Weill, men det ble aldri noen ting, altså det kan være noe til senere.
3: Ok, da tar vi med
2: Fordi en sjanger jeg begynte å høre veldig mye på, eller type musikk jeg begynte å høre på veldig mye når jeg ble student, og i hvert fall når jeg ble med i radioen. Det var veldig mye fra Midtøsten og Nord-Afrika-området, og det var litt på grunn av en mann som heter Janis, som eier Habibi Funk Records og styrer det. Og Viljar, som startet Punch, han var også bookingansvarlig på lokal, Rest in Peace. Og han har booket han til å ha DJ-set på lokal, som både Sondre og jeg var på, som var dritbra. Og hele greia med Habibi Funk Records er at de på en måte re-releaser musikk fra liksom 60-80-tallet. Mye liksom i funk og afrobeat, fusion-sjangeren, og alt imellom der.
0: Og da er det musikk som på en måte har forsvunnet i tidens klør, har tatt den musikken her, og så har den blitt litt glemt, men så fer de å lete i sånne gamle plateskjappa, og så finner de musikken, og så tar de kontakt med gjerne familiemedlemmene av dem som eier det, og rettighetsopphaverne, og spør, kan vi gi nytt liv til den musikken her? Og det er helt fantastisk. Så Habibi Funk, som er fra Berlin.
2: Han er tyrkisk, men vokst opp i Berlin.
0: Based i Berlin, da det plateselskapet. Ja. Absolutt verdt å sjekke ut.
2: Og en utrolig... jeg hadde dritlyst til å egentlig intervjue han, men jeg fikk aldri svar når han var i Trondheim. Så hadde jeg veldig lyst til å intervjue han. Men jeg var så heldig at etter DJ-settet så endte jeg og noen venner og drev å prate med han i etterkant, så jeg har egentlig nummeret hans, og jeg tenkte neste gang han er her, så kan jeg kontakte han, men han har ikke dessverre kommet, så jeg håper, jeg krysser fingrene, fordi jeg hadde veldig lyst til å ha en sending med han, fordi han kan så mye, han er skikkelig fet, og i tillegg til å ha BB Funk Records, så har han også til label som er mer hiphop fokusert, som blant annet Fred Fades er under, av alle ting, men hvertfall vi kan begynne å starte på låta Hanen av Cartago. Det er fra Nord-Afrika, og det er egentlig, jeg tror det var 2 band som kombinerte for å lage dette bandet. Og jeg vil gjerne at folk skal prøve, hvis man minner tilbake til vår Japan-sending, så vil jeg tro, jeg vil at du skal gjette hvilken låt jeg tenker på når jeg hører på denne. Imens.
1: Okay.
2: Og vi må på datt.
3: Da kjører vi på.
2: Vi kjører på.

0: Brannen av Carthago. Og hvis du klarte å gjette det, så var det Brazilian Skies av Mayoshi Takanaka jeg prøvde å peke linje mot. Men hvertfall hele liksom alle musikken Habibi Funk Records slipper. Det er veldig mye bredt, men det er jo liksom mest fra Midtøsten og Nord-Afrika, og jeg synes mye av den sjangeren er veldig kult, og blant annet her med Carthago, de har mye inspirasjon av diskoen som ble veldig populær på 70-tallet, mm-hmm. og ta litt klassiske elementer og blande det med diskoen, og jeg synes egentlig, kan ikke tenke på en eneste låt Habibi Funk Records har sluppet som ikke er dårlig.
1: Som ikke er bra.
0: Som ikke er bra. Jeg tenkte feil, som ikke er bra.
2: Ja, alt er drit, liksom.
0: Men jeg syns
3: det er så bra.
0: Men jeg syns det er en jævlig fet sjanger og fortjener mer oppmerksomhet. Og jeg skulle gjerne intervjue han, Janis, som eier plate, nei, ja, plateselskapet. Mm. Og gjerne hatt en sending om det, for jeg synes det er dritfett sjanger. Og man ser jo også litt i moderne tid at det er band. Det er to norske band som jeg er også veldig stor fan av. Flamme Dance Band og Funk for Forest, som også tar inspirasjon fra disse. Og det er veldig dansbart, og det er bare glad og veldig kult. Så ja, og jeg synes det er veldig kult, men hvertfall nå som... kanskje med moderne tid, at alt blir liksom generert, så blir litt dette litt mer liksom menneskelig og ekte. Ja. Og det har en personlighet og en historie.
3: Ja, et spørsmål. Ja. Vet du hva hanen i denne forstanden betyr? Fordi jeg tenkte på liksom kaka!
0: Nei, det er jeg er ganske sikker på, det er arabisk.
3: Men vet du hva det betyr?
0: Jeg tror det var noe med sånn kjærlighet eller noe sånt.
3: Mm.
0: Eller passion.
3: Til hanen.
4: Kjærlighet av han.
1: Ja, jeg tror
0: det han. Han, det er han, man. Ja.
2: Hvis jeg kan komme med et kompliment nå som jeg avskjedssendingen her, så vil jeg jo, jeg synes det er en veldig passelig sang for deg å velge, Gonza, fordi du er jo på en måte vår world representant.
0: Jeg er utlendingskvoten i...
2: Nei, jeg mente med musikksmakmessig. Jeg føler alltid du har noe, fra Afrika eller Asia bare på lager, noe. Noe ja, men ukjent.
3: Det er funk på ryggen.
0: Oh, yeah. Ja, men det er en verden som jeg føler ikke blir sett nok, og det er alt for mye bra der. Det er så mye bra. Go check it out. Bare fordi jeg hater liksom at man må ikke forstå hva faen de sier. Man må ikke forstå hva faen den låta handler om. Det er bare gode vibes. Ja. Da kan danse til det, egentlig. Absolutt. Så må kose deg med det, bare. Ja.
4: Neste låt er det jeg som har tatt med den, også fra Habibi Funk Records. Og her er det fra faren av libysk reggae, Ibrahim Heshnawi, og låta Only World. Så her er det fra Libya, men de synger på engelsk, så her forstår du det også faktisk. Men det er også litt på arabisk.
0: Ja, det er det.
4: Ja. Check it out.

0: Har hørt det på Punch?
1: En super cool hiphop artist. Og jeg så henne faktisk første gang og siste gang jeg var på Øya. Når jeg gikk sånn, det var sommeren til 10. klasse. Så var hun der. Det var veldig kult.
2: Også, var det siste gang du var på Øya?
1: Jeg har vært en gang på Øya. Damn. Og jeg vet ikke om jeg orker da på Øya igjen.
3: Wow. Oh.
1: Oh, ja. Boycott! Oh, ja. Men i hvert fall, jeg tror også denne artisten, at No Name, at det var søsteren min som introduserte meg til henne. Men i hvert fall, jeg synes hun er veldig kul, og hun er veldig, det er, liksom musikken hennes er veldig personlig, hun er liksom klein, og hun er ærlig, og det jeg synes er veldig bra med henne, at det er litt på en måte, det er veldig personlig. Det er som du har faktisk en samtale med henne, og jeg synes hun gjør det på en veldig bra måte. Og Ådne sa det, dette er fra hennes debut mixtape, som er veldig imponerende at hun har fått til det. Så jeg synes hun har vært innmari flink. Hun er en veldig politisk dame, og man burde sjekke ut henne. Hun er pretty cool.
3: Veldig cool.
2: Pretty cool. Pretty cool. Men Gwanza, det er jo deres avslutningssending. Så jeg spurte dette spørsmålet til Sondre i stad, men hva er din sånn topp sending i løpet av din tid?
1: Det må være kanskje Sondre og jeg dekket Stereofestivalen.
4: Ja, selvfølgelig. Herregud,
1: det var Sondre og jeg fikk pressepass til å dekke Stereofestivalen, og vi gikk rundt og intervjuet masse random folk, og det var faktisk dritartig, og vi liksom lagde en samlesending der vi tok med de intervjuene og spilte musikk, og det var veldig artig. Det var veldig artig å være på stereo, og veldig hyggelig. Vi snakket med en dame som hadde vært sjef.
4: Shout out, Ingrid Breske.
1: Ja. Er ikke hun kollegaen din?
4: Jo, vi intervjuet hun på stereo, og hun var så energisk og så hyggelig, og hun hadde jobbet i Studentradion.
1: Hun hadde vært sjef, ja.
4: Ja, hun hadde vært redaktør før det het Radio Revolt, og så var det kjempehyggelig, og så studerer jeg for å bli lærer, så jeg dro i praksis oppå en videregående skole her i Trondheim, og så der var vi igjen som avdelingsleder på norsk og språk.
2: Det var meant to be.
4: Så det var meant to be, det var veldig hyggelig å se vi igjen.
1: Men ja, jeg tror jeg ble veldig glad i den sendingen, fordi det var veldig artig å være med Sondre på Stereofestivalen. Det var veldig artig. Vi har vært på veldig mye konserter sammen.
4: Vi har vært på veldig
1: mye konserter.
4: Takk for dansen.
1: Ja, det var veldig gøy. Men også tror jeg kanskje en annen jeg er veldig glad i er den sendingen vår på Dødsleie. Ja. Men fordi jeg hadde en kompis av meg fra studiet som han kom opp til meg litt etter den sendingen og hadde sagt sånn, du, den sendingen betyder veldig mye, fordi jeg mistet meg nettopp bestemoren min. Så det liksom satt veldig i det satt veldig i meg at på en måte jeg tenkte sånn at liksom, ja, at sendingen må kunne ha bety noe for noe, så det var veldig koselig. Ellers, jeg prøver å tenke på en av mine favorittintervjuer, kanskje når vi pratet med godeste lokal samling. Ja, de var en veldig artig gjeng. Det var veldig artig, for vi drev å kødda hele tiden, at vi drev å drakk julebrus fra EC Dals, men vi kan være ærlige og si at vi drakk øl.
2: Oi!
3: Å nei. Får vi bot på radioen?
1: Ja, men det var veldig, det var veldig artig. Det er vanskelig, det er så mye, jeg har hatt så mye artige sendinger, og hatt så mye.
2: Alle.
1: Det er litt vanskelig. Det er så mange jeg har vært med på. Så, I can't pick.
4: Ja, det her blir den det her topper alt.
1: Dette stopper alt.
2: Cheers!
4: Vi kan kanskje hoppe videre til neste låt. Bare sette den på med en gang. Egentlig. Det er Hometown Dream av Velado Negro. Og det er sånn her jeg følte etter at jeg ble tatt opp her i min hjemby i Radio Revolt. Det har vært en drøm, rett og slett. Her får du Hometown Dream av Helado Negro. Du hører på Punch.

0: Milo med Hometown Dream. Det en låt jeg har hørt veldig mye på I min tid her I Radio Revolt. Og det mye bare på grunn av titelen på låta egentlig. Og det føles ut som å gå gjennom byen du vokser opp I. Mm. Midt på sommeren når det ikke noen folk der. Og du bare går og drømmer deg bort, rett og slett. Det veldig fint. Og shoutout til Helene Hasselknippe fra Sagetann. Som, okay. Som tok med albumet Phasor av Velado Negro på en tidlig Sagetann-sendinger. Fordi hun ble også tatt opp samtidig som meg og Gwanza. Så det var liksom snakke mye sammen med dem man, den generasjonen man selv en del av. Og da ble det her liksom naturlig at ja, jeg skal sjekke ut det. Og det ble liksom en stor del av min musikalske identitet av den her typen elektronisk musikk.
1: Ja, Helena har jo til og med vært på sending med, hun har vært med to, på to Punch-sendinger. Ja, så hun har sterke connections med Punch. Ja,
2: Nei, jeg likte den. Det var litt sånn, jeg vet ikke, jeg fikk sånn god stemning I den beina.
3: Litt, jeg synes den var bittersweet, for den føltes også litt sentimental, litt sånn, dere skal forlate oss. Så var det som en sakte goodbye, et vink.
2: Litt sånn, det kan være bare et minne snart.
0: Ja. Den veldig sånn repetativ og hypnotisk, nesten eterisk.
3: Eterisk, shout out.
2: Eterisk mention.
3: Ja, men jeg snakker om mentioned. Det finnes andre programmer I Radio Revolt også. Og det som heter Feber, Feber mentioned. Men I alle fall, jeg ville spørre, eller stille dere et spørsmål. Hvis dere ble tatt opp på nytt, og Punch ikke fantes, Hvilket program vil dere ha lyst til å være med I av de på Radio Revolt?
1: Faen, da...
0: På tirsdag eller Sagetann, tror jeg.
3: Som jazz.
0: Ja,
2: ja eller elektronikk.
1: For meg blir det enten Feber eller PBK.
0: Jeg ja, PBK. Ja.
3: Ja. PBK er en nære bror.
2: Ja. Ja, jeg føler heller at du, Sondre, mer PBK enn på tirsdag.
0: Ja. Sagetann eller PBK.
1: Ja, men for meg Feber eller PBK. Jeg søkte jo også Feber.
3: Sant.
2: Så det kunne begge to egentlig tatt over PBK. I stedet på Punch.
1: Nei, sånn at du bare startet et nytt program.
2: Ja. Hva skulle det vært?
3: Bokbarn, bare Sondre versjon. Sondre barn.
0: Ja. Ja, det har vært hyggelig å ha vært med I Bokbarn. Jeg har hatt masse, to kule sendinger med dem også.
3: Åja, har du?
0: Ja.
3: Sånn, hvor du har vært gjest?
0: Nei,
2: jeg har crossover.
0: Jeg har hatt to crossover-sendinger, den som var live og en før det.
3: Sant.
1: Ja. Jeg kan gå over til neste låt. Jeg tenkte at jeg måtte gi en homage til der, jeg vil si, hele musikksmaken min kommer fra. Fordi når jeg gikk, det var på slutten av ungdomsskolen, så var jeg veldig, veldig glad I en serie som heter That 70s Show. Og da ble jeg... veldig inspirert av min musikk. Jeg føler min musikksmak kom derfra. Liksom ikke, jeg husker ikke noe særlig fra før sjette klasse når det kom til musikk. Men det var liksom That 70s Show som virkelig som solidiserte hva som var det jeg likte og det jeg hørte på. Det var liksom dette jeg valgte. Og da kom mye fra 70-tallet og da det en dame som heter Janis Joplin. Som dritfett og så kul, og her kommer låten hennes, Move Over.

0: the big best best damen fra 70-tallet, Janis Joplin. Jeg synes hun bare utrolig kul og en utrolig fet stemme. Det veldig raspy. Og det passer veldig, og hun har veldig mye passion, og jeg har alltid følt at jeg liksom sett meg selv I henne, med at jeg føler hun en dame som uttrykker seg veldig mye. Og jeg også en dame som uttrykker meg veldig mye. Så jeg har alltid synes hun dritfett. Så, I love her. Så det der, hvis man lurer på hvor min musikksmak kommer fra, det fra hun.
1: Og 70's show.
0: Og that 70's show, kan ikke glemme det. Wow. Good times. Men ja, hun veldig kul, og så hadde mamma og pappa CD-en hennes. Jeg tror det var også derfor. Det var liksom en kombinasjon at jeg fant CD-en I CD-samlingen deres. Så da ble det bare den på repeat.
1: Ja.
0: Ikke verre enn det. Mm. Pretty cool.
1: Mens vi pratet om det, Sondre, hvor startet din musikksmak?
2: Jeg skal til å spørre om det.
3: Ja, den startet vel på ungdomsskolen med Kendrick, tror jeg.
1: Ja.
0: Ja. Jeg ikke Dumb Dumb Boys.
1: Si Imagine Dragons, er det noe til. Men
3: nei, det startet sikkert med Kendrick, og så ble det litt mer som pappa-rocket, at jeg så på LP-platene til far min hjemme og sånt. Den klassiske historien, og så bare branche det litt ut. Mm. Kendrick et veldig fint punkt å branche.
1: Ekstremt kult.
2: Utifra. Jeg tenkte, du jo fra Trondheim.
3: Ja.
2: Hva tar dine tanker om DDE? Er det vokst opp med DDE?
3: Nei.
2: Hedde det sånn litt I sjela? Eller er det noe softspot der? Eller
3: nei,
2: ingenting?
3: Ikke. Nei, egentlig ikke for DDE.
1: Han mer som brekkekkel gutt.
3: Ja. Nei, men kanskje når jeg var litt yngre, så var det litt sånn partymusikk.
2: Her bryr du
3: Ja, ikke sant? Ja. Nei, men det fint, ja. Fint nok.
0: Ja, men jeg føler du har vært mye mer fan av Dumb Dumb Boys.
3: Kjempefan av Dumb Dumb Boys.
0: Ja, det jeg begynte å høre på Dumb Dumb Boys på grunn av deg, egentlig.
3: Ja, nei, men dem veldig kul.
0: Ja, jeg husker låten, den låten som sitter mest med meg Tyven, Tyven.
3: Ja, den fin.
0: Som handler om sønnen til Preple.
3: Datteren til Preple, som døde når hun var 3-4 år eller noe sånt.
0: Ja,
3: hun fikk det. Ja, det trist. Det så like trist som det at det veldig lite tid igjen.
2: Ja, men nærmere oss slutten av deres siste sending.
3: Ja.
2: Kanskje.
3: Jeg litt målløs, må jeg helt ærlig si. Det vært veldig fine år, og masse fint å se tilbake på.

0: det er det som er cancelled. Men hvis vi skal mimre tilbake til sånn det var da man var barn, og var sånn, wow, for en magisk, magisk verden, så tror jeg favorittkarakteren min er...
1: Nå går tiden her. Nå må du komme med noe.
0: Ja, ja, ja, og nei. Jeg mener å huske at den har vært som en sånn litt merkelig jente selv. Det var Lula Lunekjær.
1: Ja.
0: Luna Lovegood.
1: Hun er fin.
0: Ja.
1: Men hun kommer inn så sent, så man har blitt altså sånn...
0: Ja.
1: Nei, men jeg bare, jeg føler hun kommer inn på et tidspunkt hvor du gjerne har begynt å på en måte innse selv at, åh, faen, jeg er dritrar. Eller sånn, på en måte, jeg tror ikke Luna hadde vært så populær hvis hun hadde blitt introdusert tidligere i bøkene.
0: Nei, men, nei, det er det. Man har liksom sånn, ja, vokst opp og blitt rar.
1: Ja. Jeg har tenkt mye, og jeg tror faktisk at jeg må lande på at min favoritt er Sirius Black. Eller Sirius Svart.
0: Ja, veldig god karakter.
1: For jeg synes treeren i filmen da, er en av mine favoritter, og jeg er også veldig glad i den boken.
0: Ja.
1: Så det, nå er det sikkert noen som lurer på hva i svarte Ida Hobbit er. Mm-hmm. Det skal du få vite rett etter Juicy Fruit av Nia and the Regulars på Radio Revolt.

0: Ja, folkens, dette Brittany Fierce, Tighten Your Tux. Du hører på Regnbueverden. De klipper jo bort det, da.
1: Det stemmer, du hører på Regnbueverden, og i dag snakker Regnbueverden om... Nå ble dette i tre person, det er litt rart. Vi i Regnbueverden, Frida og Fritz, vi snakker... Oi, shit, vi glemte jo helt den vanlige introen. Ja, ja, det går helt fint. Det Frida og Fritz i studio, vi har ikke sagt det.
2: Nei, hei, det ja.
1: Ja, altså... Vi ikke så mange, vi bare to.
2: Regnbueverdenere.
1: Ja, nå har jeg tenkt regnbueverdenere, men det blir litt feil også.
2: Ja, regnbuepratere.
1: Ja, vi i hvert fall i regnbueverdenen.
2: Og vi Fritz og Frida.
1: Og vi Fritz og Frida, og vi skal snakke om Idaho Hobbit, eller Idaho, og det rett og slett på søndag. Det 17. mai.
2: Det.
1: The International Day Against Homophobia, Biphobia and Transphobia.
2: Helt riktig.
1: Ja. Hvorfor har vi en sånn dag?
2: Ja, det jo en, det en merkedag.
1: Og hvorfor i helvete det på 17. mai?
2: Godt spørsmål. Det en merkedag som jeg ikke hadde hørt om faktisk før du nevnte det.
1: Nei, det
2: ikke. Jeg tror det mye fordi den på 17. mai.
1: Ja.
2: Det en internasjonal skjev merkedag, og en av de sånn store som faktisk blir markert. Det er ikke helt sånn som sånn Gay Uncles Day, som er fint å ha i teorien, men ikke... ikke nødvendigvis blir feiret, da, men dette en stor dag som blir feiret, og sånn, også en minnesdag, fordi den på 17. mai. Første var på, eller den til minne om 17. mai 1990,
1: ja.
2: Som var da WHO fjernet å være skjev eller å være homofil, da, eller sånn,
1: ha
2: same sex attraction som en sykdom.
1: Ja. Og den ble første gang markert i 2005.
2: Ja.
1: Men det jeg synes litt overraskende, det at Norge, de sluttet ikke til den EU-erklæringen før 22. mai 2024.
2: Oi!
1: Det er nylig at det på en måte har blitt offisielt i Norge en merkedag.
2: Og det en EU-erklært merkedag.
1: Ja, det litt kult.
2: Så den sånn veldig ordentlig offisielt. Det er ikke en public holiday enda, men når vi skjeve tar over verden... Da blir det alle
1: snart.
2: Alle fri, ikke hele mai, men hele juni, pluss i hvert fall 17. mai internasjonalt.
1: Ja. Og du jo inne på det. Det jo en grunn til at det ikke så veldig populært i Norge, på en måte.
2: Ja.
1: Det jo fordi det en dag det skjer veldig mye annet.
2: Mm, men jeg synes godt den kunne vært bedre kjent, i hvert fall, om ikke sånn feiret og direkte markert, for vi har andre ting å feire og markere, så synes jeg det kunne vært mer opplysning om det.
1: Ja, det ikke... Jeg skal være helt ærlig, jeg husker ikke når jeg fikk vite om denne dagen, men det på en måte et par år siden.
2: Ja.
1: Men det jo ikke allmenn kjent.
2: Nei, overhovedet ikke.
1: At det det.
2: Mm. Men vi har nevnt hva den om, ikke sant?
1: Hæ?
2: Hva det står for?
1: Ja, International Day Against Homophobia, Biphobia and Transphobia. Idaho Hobbit. Tidligere, da jeg ble kjent med holdt på si dagen, da sto han for Idaho, så de har lagt på den biten de til Hobbiten.
2: Det har blitt Hobbit
1: etter hvert. Og det jo fint.
2: Ja, ja, ja.
1: Og jeg synes det forskjell, eller sånn det jeg føler forskjell på denne dagen, og som gjør kanskje denne dagen ekstra viktig, da.
2: Mm.
1: Eller sånn. Det det at det en dag mot homofobi. Det en veldig sånn kampdag.
2: Veldig.
1: At dette mot den diskrimineringen og forskjellsbehandlingen man møter og på en måte fordommer og sånt. I motsetning til for eksempel Lesbian Lover Day.
2: Which every day is.
1: Every day is, ja. Men, eller liksom Gay Uncles Day eller bare bifiles dag. Mm. At det på en måte en dag for å bare markere at vi synes, mens den dagen her altså det så tydelig en kampdag.
2: Ja, ja, ja, at man kjemper mot så, det som mange skjeve faser.
1: 17. mai i Norge, det en kampdag for friheten og for demokratiet.
2: Som mange glemmer.
1: Ja. Du, vi skal... herregud. Jesus Christ. Vi skal snakke videre etter svever sekunder Volvigen.

0: Radio Revolt.
1: Radio Revolt.
2: Radio Revolt.
3: Du hører på Regnbueverden på Radio Revolt. Vi skulle lage, jeg tror du må gjøre det, for mitt ble tonedøpt.
4: Regnbueverden.
3: I hvert fall. Events around the world on 17th of May. Og da snakker vi ikke om 17. mai-feiringer på ambassader.
4: Nei, for det er mange 17. mai-feiringer.
3: Absolutt.
4: London, god 17. mai-feiring i Southwark Park.
3: Ja, de har 17. mai-feiring i de lange våg.
4: Ja, ja, ja.
3: I mange av vi, ja da. Men...
4: Men ja,
3: vi
4: om, viktigere feiringene.
3: Ja, Aida har blitt markeringer, er det kanskje mer enn en feiring?
4: Mm. Fordi det feires og det markeres mye. Sånn, hvert år så har de et tema. Jeg kan reveale det etter.
3: Ja, jeg bare har en. Jeg la merke til, litt interessant, bare når det gjelder sånne events rundt omkring.
4: Ja.
3: Det er ingenting inne på frisen, sånn årskalender.
4: Nei.
3: Så det, jeg vet, det skjer tydeligvis ingenting i Norge, fortsatt.
4: Ja,
3: jeg bare synes det var interessant at de har ikke det med. Jeg vet ikke hvorfor. Men nå skal du få fortsette, for nå går vi litt mer ute i verden. Hvor det er litt større markeringer?
4: Her er det større markeringer og ganske sånn bare breie internasjonale markeringer, så det er mange steder. Ja, og tema i årets Aida Hobbit er At the Heart of Democracy.
3: Ja, som har passet veldig fint.
4: Ja, ja, ja. Så det handler om skjeve som liksom sånn medborgere og kampen mot homofobi, bifobi, transfobi og alle andre fobiene som liksom sånn sentralt for å utvikle demokrati da.
3: Ja. Men det gjelder også de som ikke er skjeve.
4: Ja.
3: Demokrati er viktig fordi du stemmer for et folk, altså et folk, ikke bare for deg selv.
4: Ja.
3: Det er god mening.
4: Og det er events og i mange mange steder. Blant annet India, så der hadde de valgt å legge en sånn forskningskonferanse om kjønn og seksualitet.
3: Oi.
4: Til akkurat 17. mai. Fordi det er Aida Hobbit. Det er masse sånn, møter, det er demonstrasjoner. Nairobi i Kenya så er det et Aida Hobbit Celebration Market.
3: Wow!
4: Hvor de sånn, masse forskjellige skjeve folk som selger ting møtes, og det er også protest. Det er noen steder som har valgt å legge Pride-feiringene sine på Aida Hobbit. Og det er masse sånn,
3: Flag-raising a day of activities.
4: Ja. Yeah. Det er det, og jeg så spesielt mange Aida Hobbit events i Australia. Der virker det som at det er en dag som er ganske viktig for den skjeve bevegelsen. Og så ja, legger du også merke til mange også, amerikanske land, ja, som er spennende.
3: Ja, så, Australia er også ganske høyt oppe hva gjelder forskning på skjeve i idretten. Så det er jo kanskje et miljø der for å på en måte fronte.
4: Å, så kult!
3: Ja, Australia er et kult land.
4: Og ja, noen i Southampton i England så har de valgt å legge Trans Pride på samme dag som Aida Hobbit. Så det sånn, brukes også for å løfte andre feiringer. Da.
3: Ja.
4: Som jeg synes er veldig fint at det inspirerer folk til å lage enda større events. Det er community festivals, det er dragshows.
3: Ja. Det skjer også veldig mye digitalt.
4: Ja.
3: At The Heart of Democracy forum plus online session, for eksempel.
4: Mm.
3: Kan man bli med?
4: Veldig gøy. Hvis man er i Los Angeles, så skal de unveil Rainbow Steps.
3: Wow.
4: Opp til en bygning der. Og jeg husker ikke hvor det var, men et sted så jeg at det var en Aida Hobbit D&D session.
3: Åh, det er
4: Dungeons
3: gøy.
4: Dragons, sikkert med Aida Hobbit tema, hadde vært veldig gøy å delta på.
3: Det er veldig gøy. Vi skal snakke litt om hvordan man her i Norge kan markere dagen, hvor man kanskje er opptatt med litt andre ting, da, gå i bunad og sånn. Men før det så får du Paulette av Siri Lygren.

0: Hei, jeg heter Linn Skåber, og dere hører på Radio Revolt.
1: Det gjør du, og inne på den nettsiden som vi har vært på nå, det er may17.org, som da den øverste, så det rett og slett ingen events i Norge.
2: Det ikke det. Norge, det sikkert noen i Norge som ønsker at de hadde trademarket may17.org
1: før Idaho
2: Bit kom til den.
1: Ja, men her det sikkert .no eller noe sånt.
2: Ja.
1: Men .org det betyr jo ikke at det ikke noe som skjer her, det betyr bare at det ikke lagt inn der. For vi litt opptatt med å gå i bunad og gå i tog.
2: Ja, det har mye... Mye annet å gjøre.
1: Ja, vi har en viktig dag å feire bygg. Men det man kan gjøre hvis man har lyst å markere denne dagen, det for eksempel å bruke hashtaggen IdaHobbit 2026 på sosiale medier. For eksempel hvis du legger ut bilder, eller på en måte har workshops, eller altså community gatherings. Hvordan oversetter vi det? Nabolagsfellesskap eller samlinger.
2: Ja, ja.
1: Det jo litt sånn.
2: Mm.
1: Og det jo helt sikkert... Jeg tror skjeve studenter, for eksempel, de skal gå i toget sammen her i Trondheim.
2: Mm.
1: De kunne lagt ut, for eksempel, vi feirer både 17. mai, som er Norwegian Constitution Day, og Ida Hobbit.
2: Ja.
1: Det en fin måte. Også, plant local actions, som da workshops og sånne ting.
2: Jeg tenker sånn, når man feirer i Norge fra før, så kan man også bare tenke litt ekstra på Ida Hobbit, og hva som er bak det, og... Når man først ute og feirer det også litt.
1: Ja. Og vi ute og feirer friheten på en måte.
2: Ja.
1: Selvstendighet, og det jo noe skjeve kanskje ikke alltid føler på i alle land i verden.
2: Ah.
1: Så man kan rett og slett tenke, vi heldige som bor i Norge, vi har en vei å gå, men fy faen så godt vi har det.
2: Ja. Og tenke på en verden sånn, kanskje en verden uten homofobi og transfobi og bifobi. Tenk så fint det hadde vært.
1: Ja, og uten rasisme og alt sånt. Nei, det er mye vi kunne levd uten, altså.
2: Mye, men kanskje vi skal ekstra litt på det på 17. mai også.
1: Hvis det, hvis det er et event som du vet om, så kan du faktisk registrere det til nettsiden may17.org, sånn at folk får vite det. Ja. Kanskje det kommer flere til eventet.
2: Kanskje det er noe som flyr inn internasjonalt.
1: Ja, og da er det god i hvert fall.
2: Men jeg tror nesten at hvis det hadde vært et IdaHobbit-event i Norge, hadde det vært første noen gang.
1: Jeg tror det.
2: Fordi man så opptatt.
1: Absolutt. Eventuelt så kan man selvfølgelig donere til LGBTQIA-organisasjoner. LHBTQ heter det på norsk. Vi skal snakke mer om dette etter Spring Summer av Smers på Radio Revolt.

0: tror det regnet litt I sted, men da stoppet nå. En regnbue! Wow!
1: Vi har jo vært veldig inne på det, men vi har liksom ikke adressert elefanten I rommet.
0: Ja.
1: Ida Hobbit skjer samme dag som The Big Flag Day, 17. mai.
0: Huge Flag Day, the flag ja. Days to rule all flag days.
1: The flag days where everyone have flags.
0: Ja, everyone has flags everywhere.
1: Has flags, yes, correct.
0: Flags everywhere.
1: Ja, all der fikk vi slag, ja. Begge to. Men I hvert fall, og det jo en debatt som kommer hvert år. Kan ja. Man ha andre flagg I 17. mai-toget?
0: Mm. Det en debatt, og
1: kanskje spesielt I Oslo.
0: Ja, det vel...
1: Ja. Og det handler ikke om at den debatten kun skjer I Oslo, det handler mest om at mye av mediebildet ja. Veldig Oslo-basert.
0: Ja, at 17. mai så liksom sånn veldig hellig I Oslo.
1: Ja, som jeg synes litt rart, for jeg synes Oslo 17. mai virker mye kjedeligere enn I Bergen, for eksempel.
0: Mm, mm.
1: Nå har ikke jeg feiret 17. mai I Bergen på veldig lenge, men der det liksom et krav om å underholde, da. Nå skal jeg bare pitche 17. mai I Bergen. Og det dritgøy. Jeg synes 17. mai-toget her I Trondheim også, det ikke så gøy, men det fordi jeg vant til at Karius og Baktus kommer.
0: Oi, og liksom skjer det I Bergen?
1: Ut, ja, ja, kommer og kaster ut tankkrem til lungene, og det fullt, og vi har lov med bil, det har ikke I Trondheim. Og det kan jeg skjønne at ikke lov her, for det litt med byplanlegging. Men, tilbake til hele problemstillingen. Det lov med flagg?
0: Jeg synes jo det. Jeg skal ikke legge skjul på at jeg synes mange av de debattene som rundt 17. mai er litt dumme, rett og slett. Både det og liksom sånn bunadspoliti og all den liksom sånn flisespikkinga på hvordan man skal være for å være god og norsk nok og bra nok på 17. mai.
1: Litt at de som klager på 17. mai, nei, de må kun være norsk plagg. Det tradisjon. Det de samme som mener at nei, homofili, det noe helt nytt noe.
0: Ja, ja, ja.
1: Og det har jo vi
0: de samme
1: allerede
0: som mener
1: bevist.
0: Sånn, å nei, det kan du gjøre privat, men ikke, ikke for meg, liksom.
1: Nei, det noe nytt som har blitt trendy. Det litt de samme folkene, synes jeg.
0: Ja, og holde sånn, ja, norsk flagg, sure, bra, hvis du vil ha norsk flagg, gjør det. Men hvis det noen som har lyst til å liksom sånn feire friheten sin til, til å...
1: Være den de er,
0: være den de er også ha tilknytning til andre land og være stolt av det sånn, I tillegg til å være norsk synes jeg det en veldig fin
1: på. Jeg
0: ting
1: ser virkelig ikke problemet
0: Nei, det handler
1: fordi
0: liksom om
1: vi, for det første vi avhengige av at folk flytter hit
0: ja. Ja, ja, ja.
1: Altså sånn, vi ser ikke så døve ut for vi får jo ikke barn og så det noe med å på en måte være stolt over at vi litt mangfoldige her I landet
0: ja jeg synes det en kjempefin ting med Norge, og de sånn ja takk til mer mangfold.
1: Ja, jeg kan, og nå snakker vi selvfølgelig om privatpersoner her I et 17. mai-tog. Jeg kan skjønne at det norske slottet burde ha den norske flagg.
0: Ja. Ja, ja, ja.
1: Det jeg helt med på.
0: Ah.
1: Men at, og at på en måte, det norske flagget jo på en måte en fin symbol.
0: Mm.
1: Men hvis ungen din har lyst til å gå med hvis de har lyst til å gå med Kapten Sabeltan-flagget I toget, på min del gjør det, på en måte. Fordi det
0: Hvis det representerer dem på den mest autentiske måten, gjør det! Hvis Kaptein Sabeltan-flagget ditt flagg, gjør det! Hvis biflagget, hvis transflagget ditt flagg, gjør det! Hvis det en del av at du sånn stolt av å bo her, eller stolt av å være deg, og sånn, en frihet du vil feire da, på 17. mai,
1: ja.
0: Eller en tradisjon eller en annen kultur som også viktig for deg som du vil feire på 17. mai kjør på,
1: det må være så lov å feire at man flerkulturell, for jeg føler hvis du feirer 17. mai så feirer du Norge
0: ja.
1: Altså det
0: Ja, men det liksom sånn, å delta på 17. mai å feire Norge. Det ikke et krav om at man skal gå I bunad, ha en norsk flagg hvis man ikke har bunad, I hvert fall gå med sløyfe. Det har ikke noe å si. At man deltar og at man feirer og sånn, anerkjenner historien og hvorfor vi her I dag. Liksom.
1: Kan jeg si det? Jeg synes det få alternativ til spesielt damer som ikke går I bunad. For den sløyfen veldig fin på en mørk dress. Sykt støgg på en sommerkjole.
0: Ja.
1: For å være helt ærlig.
0: Ja.
1: Nå var det en avsporing, men det savner
0: jeg. Jeg har tenkt på det en del, for jeg har ikke bunaden min I
1: Trondheim.
0: Da blir det liksom sånn, hva skal jeg gjøre? Hvor out of place skal jeg være? som ja, det liksom sånn, det virkelig en dag som kan sette alle liksom sånn dine annerledesheter on blast.
1: Ja,
0: faktisk. At så jeg tenker det en dag hvor mange føler seg ganske utenfor også, ja. Spesielt fordi på grunn av det flisespikkeriet da. Så jeg synes alt man kan gjøre for å føle seg mer vel og mer mer akseptert, og alt det man gjør som føler at man gjør at man føler at man kan feire dagen, synes jeg er kjempefint. Jeg synes folk skal kjøre på og feire akkurat sånn som de vil.
1: Absolutt. Vi skal videre. Vi skal høre Florence av Ea og Tilde på Radio Revolt, før vi skal snakke litt om andre skjeve dager.
0: Yeah.

0: Jeg Fredrik Solvang, og du hører på Radio Revolt.
1: Du hører på Radio Revolt, og du hører på Remi Venn som nærmer seg ferdig.
2: Det gjør vi.
1: Men ja, nå på søndag så det jo Idaho, eller Idaho Hobbit.
2: Det Idaho Hobbit.
1: Ja, som kanskje en av de største dagene, eller sånn. For den tar så konkret på liksom et et problem i samfunnet, altså homofobi og transfobi og sånt. Men for eksempel 26. april så var det Lesbian Visibility Day, som mer en synlighetsdag.
2: Ja, og den kom vel etter, jeg tror det var en Lesbian Visibility Week som ledde opp til den.
1: Nå har jeg så lyst, men jeg har den ikke her. Men vet du hva som Every day is lesbian lover day.
2: Ja, vi trenger ikke den lyden når du gjør den veldig bra.
1: Jo, takk, takk. Det skal bli min karriere.
2: Ja.
1: Hør du hvor bra? Ja, jeg kan etter Ross Geller.
2: Han sier
1: en replikk. Neida, men det var det.
2: Mm-hmm. Det er ja, det er mange sånn visibility dager som jeg synes er veldig viktige.
1: Ja, du har 31. mars mars faktisk. Jo, vi sier det.
2: Mars, ja.
1: Ja, mars. Jeg leser på engelsk, jeg var sånn you have 31st of mars. International Transgender Day of Visibility. Mm. Må ikke, for den skjer i mars, må ikke forvekles med Trans Awareness Week helsike. Og Transgender Day of Remembrance, som skjer i slutten av november.
2: Ja, for jeg føler at de visibility-dagene er for å liksom sånn sette søkelys mot en spesifikk gruppe, og utfordringene, men også liksom sånn gledende og det som er fint og bra med den
1: gruppa. Ja, det er mer sånn man skal på en måte bare vise, vi finnes, vi eksisterer.
2: Ja. Og den Day of Remembrance er jo liksom litt sånn sørgedag.
1: Og jeg føler også at Trans Awareness Week, det er veldig, altså sånn, man skal bli klar over, altså sånn, opplæring da, kanskje litt mer.
2: Ja, opplæring, og den dagen er for å liksom sånn,
1: opplysning!
2: Ja. Og så er den for å huske. Ja, huske alle de som har gått tapt opp igjennom, som er alt for mange.
1: Minnedag.
2: Så ja, så det er en veldig, veldig viktig dag. Så, ja, jeg har vært på på det gamle universitetet mitt så hadde vi markering hvert år på Trans Day of Remembrance med liksom sånn diktlesning og sånn, som var veldig fint.
1: Ja.
2: Jeg liker når man liksom sånn tar ansvar og organiserer og markerer disse dagene ordentlig, for sånn, jeg er veldig dårlig på å følge med på spesielt de her merkedagene. Alt for dårlig egentlig, men jeg synes det er veldig fint når noen faktisk er sånn, åja, den dagen her er viktig, la oss gjøre noe.
1: Ja, vi er jo generelt ikke dritgod på det her.
2: Nei,
1: altså, sånn,
2: nei.
1: I USA for eksempel så er de dritgod, for de har pancake day og waffle day. Altså, de er sånn, i dag er det bare pannekaker.
2: Ja.
1: Hos oss er det litt mer...
2: Det er kanskje en litt sånn unorsk ting med sånn...
1: De må være kristen hos oss.
2: Ja, alle ukristelige høytider har ikke noe her å gjøre.
1: Men vi har liksom allerede faste lavn og lusedagen. Lucia-dagen.
2: Lucia-dagen.
1: Og da er det boller.
2: Men kan vi ikke heller ha... ha de morsomme dagene, som Non-Binary Parents Day og sånn.
1: Ja, den er fin!
2: Den er en kjempekoselig dag, og Gay Uncles Day.
1: Har du datene på disse?
2: Godt spørsmål. Non-Binary Parents Day er 18. april.
1: Det har nettopp vært det også!
2: Det har nettopp vært. Vi må huske, sånn, skal vi begynne å bli bedre på det postet på Instagram?
1: Ja.
2: Når det er sånne dager.
1: Der tar vi kritikk, der har vi vært dårlige.
2: Ja, vi skal lagre den lista vi har. Vi er på glad.org forresten, som har en skikkelig god oversikt over alle disse dagene.
1: Og så har du 1. desember. Jeg tror det blir siste før vi skal gå videre her. World AIDS Day.
2: Ja.
1: Som også er en veldig ekstremt viktig... Det heter bare World AIDS Day. Hvorfor heter ikke det liksom World AIDS Awareness Day? Et eller annet sånt.
2: Det er, ja, det er den, også, men så er det mange andre mer spesifikke HIV-AIDS-dager, som National Women and Girls HIV and AIDS Awareness Day, National Native HIV and AIDS Awareness Day, National Youth HIV...
1: Altså, de finnes.
2: Det finnes.
1: Men sånn, den her er jo da sikkert world for alle. Og den havner jo kanskje litt i skyggen av at alle skal se jul i svingen og jul på månetoppen og Kristianer magiske
2: disse kristne høytidene kommer og skygger over for våre kjempeviktige høytider. No more.
1: Ja, men du, vi skal høre Honey and Cinnamon av Misty Coast før vi skal ta så avslutte denne koselige sendingen.

0: Den var litt høy. Sorry, jeg måtte si det, for det var litt vondt. Du, vi nærmer oss ferdig, og jeg håper at de som hører på har fått litt innblikk i hvor viktig 17. mai er også i andre verdensdeler, holdt jeg på å si, eller i andre land.
1: Og litt andre ting man kan liksom sånn, ja, tenke på 17. mai også.
0: Ja.
1: Men apropos høytider, så beveger vi oss mot kanskje den største høytiden, nemlig Pride Month.
0: Ja, det gjør vi. Mm-hmm. Nå var jeg sånn, her 17. mai.
1: Nei. Det er juni snart.
0: Det er snart juni. Og jeg tror faktisk ikke jeg rekker noen ting.
1: Nei.
0: Fordi i Trondheim så er det jo i august.
1: Det er...
0: Nei, september.
1: September, ja. Er det.
0: Så, og da har jeg flyttet, og jeg flyttet i juni, så og jeg er her ikke nå. Ja. Men jeg føler meg alltid veldig... Jeg blir alltid litt glad 1. juni.
1: Ja.
0: Samtidig som jeg blir litt sånn... Det er en litt rar følelse, men det blir ofte litt sånn... Det er juni.
1: Ja, ja det er en spesiell følelse, føler jeg. Men jeg kommer til å savne litt at det er sjukt mye Pride events rundt meg. For forrige juni så bodde jeg i London, og da var det club, another club.
0: Det har de. De er bedre der borte enn
1: de,
0: i Norge.
1: De er sterke med sånne events i hele Pride Month.
0: Ja.
1: Men jeg tror det kommer til å bli bra her.
0: Jeg tror det blir mye bra. Jeg bare får ikke vært på det.
1: Nei.
0: Så det er jo litt synd. Men jeg bare tenkte også, jeg skulle si det, at hvis det er noen som hører på, som ikke vet hva de skal på 17. mai,
1: ja,
0: så ser jeg at skjeve studenter, de har 17. mai-lunch i Høyskoleparken fra 3 til 5. Vi er ikke sponset av skjeve studenter.
1: Nei.
0: Jeg skal da ikke holde på å si.
1: Men vi støtter alle
0: skjeve studenter. Ja, vi støtter det. Og jeg bare tenkte jeg skulle gi beskjed om det, sånn at hvis det er noen der som ikke helt vet hva de skal, så kan man møte opp der.
1: Kan møte opp der, og man kan si, faktisk visste dere at det er der.
0: Idaho Hobbit.
1: Og så kan dere feire det også litt på våre venner. Vi skal jo også feire Idaho Hobbit, selvfølgelig.
0: Selvfølgelig. Ja, det er lov å gå med 17. mai-flagg i toget. Eller andre flagg.
1: gå med Pride-flaggen. Faen. Det er lov å gå med all slags flagg i toget.
0: Ja, men 17. mai-flagg kan jo være både regnbueflagg og Norges flagg. Altså,
1: det kan være, ja. 17. mai-flagg er whatever you want it to be.
0: Yes, it is.
1: Det synes jeg.
0: Jeg tror egentlig det var det vi rakk. Vi har ikke sending neste uke, for vi er busy, men
1: busy.
0: Vi er tilbake igjen når du minst venter det.
1: Ja. Før du aner det, er vi tilbake inn i ørene dine.
0: Inn i dine øreganger. Ha en strålende uke og en 17. mai-feiring.
1: Kos dere masse. Ha det bra.
0: Og så lyttes vi plutselig.

0: Du hører på Punch på Radio Revolt.
1: Oh yeah. Punch. Programmet hvor det prates om musikk. Det eneste programmet I verden hvor det prates om musikk. Jeg heter Kanskje... Åpne Solheim. Hvem andre I rommet?
0: Gwanza Hedvig uten min lite.
2: Wow.
3: Og Sondre her også.
0: Jeg tror vi skulle si etternavn også.
3: Sondre Granås her.
2: Ok, det flest da. Mm.
0: Mm-hmm. Vil du...
1: Ja, I dag så skal vi ha en veldig spesiell sending. Selv om det virker som at hver sending en veldig spesiell sending. Vi skal ha en avskedssending til kjære Gwanza og Sondre.
2: Ja.
1: Våre to lengst running...
2: Øngsa.
0: Ja, øngsene.
1: Ja, øngsa, rett og slett.
0: Ja, jeg skal da til København I et år, fordi jeg har mål om å bestige Danmarks høyeste fjell.
2: Wow. Det var et vanskelig mål.
0: Ja, og det må dessverre ta meg et helt år, men jeg lover å komme tilbake etter det, og da, da skal jeg fortelle historien. If I live to tell the tale.
1: Possibly. Og Sondre, har du også et mål?
3: Ja, jeg også skal faktisk til det her det lange landet Danmark, og høye landet Danmark. Men jeg skal til det smilende by, Aarhus, på utveksling der. Aarhus, som Danmarks Trondheim, det vel å merke, så det skal ikke... Det ikke en sånn veldig stor klassereise akkurat, men det blir et fint semester, og så får vi se om jeg kommer tilbake eller ikke. Men det her får være en avskedssending, vel å merke. 2,5 år har det ikke gått det?
0: Jo, Sondre og jeg ble tatt sammen våren 2024, så Sondre og jeg har vært venner I 2,5 år nå.
1: Ja. Så da skal vi vel høre en slags historikk.
0: Vi skal mimre tilbake. Ja, vi har tatt med musikk for å mimre litt tilbake på den tiden, og da tenkte jeg at vi kunne starte på Sondre min sin aller beste sending. En så god sending, den ble aldri tatt opp. Sondre min sin første sending, den ble aldri tatt opp. Så det var for de 5 stykkene som var I rommet med oss når vi spilte den sending. Det bare for deres ører.
2: Men det gikk live også?
0: Nei, det gikk ikke live, for vi skulle pre-recorde det, tror jeg. Ja, vi skulle pre-recorde det. Så jeg tenkte jeg skulle ta med en låt jeg tok med på den sending. Og det ingen andre enn Hudkreft med låta President Rap Rock. Og du hører den på Punch.

0: President Raprock av Hudkreft. En av mine favorittpunkband fra Oslo, som jeg tror de på en liten hiatus. Jeg vet ikke, de holder ikke aktive nå, men de har mye andre sideprosjekt. Men jeg håper å få dem sett dem spille live igjen, fordi de altså sånn, hvis du synes denne sangen låta kul, så de den 10 ganger kulere enn når de kan morse til den. Så de et band som absolutt verdt å se. Men ja, fordi vår første sending, da skulle vi liksom, vi to presentere musikksmaken vår til liksom, for når sånn det jeg ble tatt opp, så var det 3 virkelig angst som, og da følte jeg sånn, nå var det press på å vise hvem disse 3 karene at de har tatt opp riktige folk. Så da tenkte jeg, da må jeg faen meg ta med Hudkreft, fordi jeg synes de dritfette. Så ja, det var egentlig det.
1: Ja.
2: Det et veldig kult pen. Jeg også veldig glad i Hudkreft. Det har veldig mye kult, og jeg synes jeg har litt sånn, det noen ganger jeg har en litt sånn ska-løsning på ting.
0: Ja.
2: Eller sånn den der,
0: ja, jeg skjønner hva jeg mener.
2: De har det ofte i et par av låtene i hvert fall. Og jeg synes, ja, det veldig kule. Men man har jo en avskedssending til det. Og det kan jo ha vært med en stund. Er det noen sånn øyeblikk som henger igjen? Sånn det sånn, det må jeg ta opp.
1: Jeg har et øyeblikk som henger igjen som er koblet til hudkreft.
2: Ok!
1: fordi jeg og Gvansa ble ganske kastet ut i det å være radioverta. Og det var et sånn press på det. Ja, men det går fint å bare klare dere. Så skulle vi ha en sending med Knut Martin Kristiansen,
0: ja!
1: Han som var sjef i Sonisk.
0: Filmfestivalen.
1: Og da var Brage Åren med på del 1, den første timen av sendingen, og så skulle han med på Tyven og ha en quiz, og da sa han bare, Gvansa og Sondre, vær så god, det her kommer til å gå helt fint, dere bare intervjuet han
2: fyren
1: her
2: alene.
0: Ja.
1: Og så gikk det kjempebra, og så var vi på en sånn ordentlig high etter sendingen, og så sprang vi ned på knus, og så så vi Hudkreft spille.
0: Ja.
3: Wow.
1: Det var skikkelig fin helhet.
0: Det var veldig artig. Rest in peace, knus. Det var veldig, veldig svett stemning da.
1: Ja, det var det.
0: Ja.
2: Men det riktig type stemning under Hudkreft da.
0: Riktig type stemning.
1: Ja. Vi skal kanskje hoppe videre, og du kan egentlig bare sette på låta litt sånn lavt, for det her var den ene låta jeg tok med på vår første sending, og det var litt det samme som Gvansa. Her skal jeg liksom vise min kunnskap, og jeg hadde en sånn teori om at Reckoner av Radiohead har en kobling til Faust av Goethe. Og det her vil jeg gjerne snakke om på min ikke sant? Jeg vil gjerne snakke om det på min første sending, og natta før så lå jeg liksom og tenkte på hva jeg skulle si. Men Magnus Vattekar Sandvold, han hadde den samme reaksjonen som Erle hadde akkurat nå. Bare sånn, ja, ja, du studerer litteratur, fuck det. La oss bare høre på låta, så vi kan gjøre det samme akkurat nå. Og bare høre på den fine låta Reckoner av Radiohead. Du får det her på Punch.

0: Det dere hører i bakgrunnen her nå er siste del av Reckoner av Radiohead. En låt som jeg tok med på Mino Guanza sin første sending. Og i dag så mimrer vi litt tilbake.
1: Ja. Mm. Ja. Det blir jo litt sånn sirkelkomposisjon, blir ikke det rett?
0: Jo, det blir det.
1: Ja, sånn, at du er på siste og, ja. Første og siste sending.
0: Jo, ja. Det blir rett det.
2: Yes!
0: Bra, eller?
2: Ja, men det var jeg som sa til Sondre at vi måtte ha litt sånn tematisk fra vår tid tidligere, og da tenkte jeg det var artig å bare snakke om den sendingen som aldri ble tatt opp.
0: Ja.
2: Så derfor måtte vi ta med musikk derfra.
0: Ja, og det er jo veldig mye, jeg må jo si det at 2,5 år har gått veldig fort, og det tida går veldig fort når man har masse inntrykk og masse opplevelser, og det er litt av grunnen til at det har gått så fort for meg i hvert fall i de siste 2,5 årene, og det er et kvalitetstegn. Mange sier jo at man skal ha liksom langsom tid og liksom bruke god tid på alt sånn at man husker det litt bedre og sånn, men nei. Hvis at jeg setter meg nå og tenker meg litt godt om, så husker jeg liksom det meste av det som har skjedd, det aller meste. Uten å si noe mer.
3: Ja.
1: Men dette med at det kan ikke fikk hatt den første sendingen da, er det noen sendinger som dere skulle ønske sånn, shit, dette temaet fikk jeg aldri hatt en sending om, eller denne sendingen, eller det bandet fikk jeg aldri.
0: Jeg skal bare si, jeg skal svare på det spørsmålet med et sånn kjapt først, fordi Brage og Viljar, som vi ble tatt opp med, de hadde veldig lyst til å ha en Kurt Weill-sending. Og det skulle jeg
1: gjerne dedikert til.
0: Bare 2 timer om Kurt Weill. Men det ble aldri noen ting, så det kan være noe til senere.
2: Fordi en sjanger jeg begynte å høre veldig mye på, eller type musikk jeg begynte å høre på veldig mye når jeg ble student, og i hvert fall når jeg ble med i radioen. Det var veldig mye fra Midtøsten og Nord-Afrika-området, og det var litt på grunn av en mann som heter Janis, som eier Habibi Funk Records og styrer det. Og Viljar, som startet Punch, han var også bookingansvarlig på lokal, Rest in Peace. Og han har booket han til å ha DJ-set på lokal, som både Sondre og jeg var på, som var dritbra. Og hele greia med Habibi Funk Records er at de på en måte re-releaser musikk fra liksom 60-80-tallet. Mye liksom i funk og afrobeat, fusion-sjangeren, og alt imellom der.
0: Og da er det musikk som på en måte har forsvunnet i tidens klør, har tatt den musikken her, og så har den blitt litt glemt, men så fer de og leter i sånne gamle plateskjapper, og så finner de musikken, og så tar de kontakt med gjerne familiemedlemmene av dem som eier det, og rettighetsopphaverne, og spør, kan vi gi nytt liv til den musikken her? Og det er helt fantastisk. Så Habibi Funk, som er fra Berlin.
2: Han er tyrkisk, men vokste opp i Berlin.
0: Based i Berlin, og det plateselskapet er absolutt verdt å sjekke ut.
2: Og en utrolig... jeg hadde dritlyst til å egentlig intervjue han, men jeg fikk aldri svar når han var i Trondheim. Så jeg hadde veldig lyst til å intervjue han, men jeg var så heldig at etter DJ-settet så endte jeg og noen venner over å prate med han i etterkant, så jeg har egentlig nummeret hans, og jeg tenkte neste gang han er her, så kan jeg kontakte han, men han har ikke dessverre kommet, så jeg håper, jeg krysser fingrene, fordi jeg hadde veldig lyst til å ha en sending med han, fordi han kan så mye, han er skikkelig fet, og i tillegg til å ha BB Funk Records, så har han også til label som er mer hiphop fokusert, som blant annet Fred Fades er under, av alle ting, men hvertfall vi kan begynne å starte på låta Han av Cartago. Det er fra Nord-Afrika, og det er egentlig, jeg tror det var 2 band som kombinerte for å lage dette bandet, og jeg vil gjerne at folk skal prøve, hvis man minner tilbake til vår Japan-sending, så vil jeg tro, jeg vil at du skal gjette hvilken låt jeg tenker på når jeg tenker, hører på denne imens.
1: Okay.
2: Og vi får på det.
3: Da kjører vi på.
2: Vi kjører på.

0: stranden av Cartago. Og hvis du klarte å gjette det, så var det Brazilian Skies av Mayoshi Takanaka jeg prøvde å peke linje mot. Men i hvert fall hele, liksom, alle musikken Habibi Funk Records slipper. Det er veldig mye bredt, men det er jo liksom mest fra Midtøsten og Nord-Afrika, og jeg synes mye av den sjangeren er veldig kult, og blant annet her med Cartago, de har mye inspirasjon av discoen som ble veldig populær på 70-tallet, mm-hmm. og tar litt klassiske elementer og blander det med discoen, og jeg synes egentlig, kan ikke tenke på en eneste låt Habibi Funk Records har sluppet som ikke er dårlig.
1: Som ikke er bra.
0: Jeg tenkte feil, som ikke er bra.
1: Ja, alt er men, drit liksom.
0: Men jeg syns
2: ikke bra.
0: Ikke bra. Men jeg bare syns det er en jævlig fet sjanger og fortjener mer oppmerksomhet, og jeg skulle gjerne intervjue han Janis som eier plate, nei, ja, plateselskapet, og gjerne hatt en sending om det, for jeg syns det er dritfet sjanger. Og man ser jo også litt i moderne tid at det er band. Det er to norske band som jeg også er veldig stor fan av. Flamme Dance Band og Funk for Forest, som også tar inspirasjon fra disse. Og det er veldig dansbart, og det er bare glad og veldig kult. Så ja, og jeg syns det er veldig kult, men hvertfall nå som kanskje med moderne tid, at alt blir liksom generert, så blir litt dette litt mer liksom menneskelig og ekte. Ja. Og det har en personlighet og en historie.
2: Ja, jeg har et spørsmål.
0: Ja.
2: Vet du hva hanen i denne forstand betyr? Fordi jeg tenkte på liksom kaka!
0: Og nei, det er jeg er ganske sikker på det er arabisk.
2: Men vet du hva det betyr?
0: Jeg tror det var noe med sånn kjærlighet eller noe sånt. Eller passion.
2: Til hanen.
3: Kjærlighet av han.
1: Ja, jeg tror
0: det er han. Det er Haman.
1: Hvis jeg kan komme med et kompliment nå som jeg har avskjedd sendingen her, så vil jeg jo, jeg synes det er en veldig passelig sang for deg å velge, Gonza, fordi du er jo på en måte vår world representant.
0: Jeg er utlendingskvoten i...
1: Nei, jeg mente med musikksmak-messig. Jeg føler alltid du har noe fra Afrika eller Asia bare på lager, noe ukjent.
2: Noe funk på ryggen.
0: Oh, yeah. Ja, men det er en verden som jeg føler ikke blir sett nok, og det er alt for mye bra der. Det er så mye bra. Go check it out. Bare fordi jeg hater liksom at man må ikke forstå hva faen de sier. Man må ikke forstå hva faen den låta handler om. Det er bare gode vibes. Ja. Du kan danse til det, egentlig. Absolutt. Så må kose deg med det, bare. Ja.
3: Neste låt er det jeg som har tatt med. Den er også fra Habibi Funk Records. Og her er det fra faren av libysk reggae, Ibrahim Heshnawi, og låta Only World. Så her er det fra Libya, men de synger på engelsk, så her forstår du det også faktisk. Men det er også litt på arabisk.
0: Ja, det er det.
3: Ja. Check it out.

0: Yeah, det var Only World av Ibrahim Hesnaoui. Det er faren til den libyske reggen der altså. Og du fikk det her på Punch. Vi mimrer litt tilbake på min og Vensa sin karriere her på radiokanalen. Og nei, jeg koser meg.
1: Ja, ja. Det kan være det siste sending før det kan bli sendt ut i den store verden av Danmark.
2: Ja,
1: så det blir skummelt. Spennende. Når man på litt sånn mimringens vei da, så lurer jeg på, har dere en sånn topp sending, sånn beste sending gjennom tidene? Jeg starter med Sandre.
0: Ok. Ganske tidlig, eller første semesteret våres, så hadde de her ønksa som tok oss opp. De hadde vært veldig flinke og planlagt veldig mye grejer gjennom semesteret, og Vilja blant annet som flink til å ta kontakt med folk og for å få dem til intervju og sånn. Og de hadde klart å få tak i Frode Grytten, forfatter Frode Grytten, for å komme og snakke om The Clash. Fordi Frode Grytten har en bok som heter Brenn huset ned, som er en sånn fiksjonbiografi av The Clash, og den her turnéen var på i New York på 80-tallet. Og da var det bare meg og Brage som satt og pratet med han her helt fantastiske, flotte fyren i 2 timer om bare The Clash. Og hørte på bare The Clash. Og det var så kult. Og jeg hadde jo lest den boka og hadde forberedt meg og hadde Frode Grytten på pensum det semesteret. Og det var liksom ikke måte på hvor starstruck jeg var liksom. Men han var så nepp og så hyggelig at det var liksom ikke noe skummelt.
1: Ja. Fikk du æresfrykt?
0: Litt æresfrykt, men det ga seg veldig fort. Så absolutt liksom en fin sånn inngang til det. Men jeg har hatt masse andre fine sendinger også. Likt veldig godt høstsendinger som jeg og Vansa hadde forrige semester. Og ja, eterisk musikk fra det semesteret her. Mm. Den vil jeg virkelig trekke.
1: Hva var det som du likte ekstra godt med den da?
0: Eterisk musikk? Ja. Jeg tror det passer meg veldig godt, fordi det gikk annet, og på en måte, jeg kan jo ikke like mye sånn musikkteori som for eksempel Helle og Odne og Mats. men med eterisk musikk så er det på en måte så personlig, og så mye man kan dra ut av, mer sånn musikkfilosofisk.
1: Jeg tenkte på det at du likte sikkert å være i det filosofiske hjørnet. Det er der Sondre ofte havner i løpet av en sending.
0: Jeg liker å rote meg bort litt, og det var gode muligheter til det i den. Jeg følte at vi pratet bra, og det var liksom veldig god stemning, som det alltid er.
2: Ja, Sondre og jeg er jo på en måte de punch uten noe musikkbakgrunn, så vi må komme med vårt. Mm. Og da er Sondre sitt filosofisk.
0: Ja.
2: Filosofisk og ikke, nei, hva heter det?
0: Spekulativt.
2: Nei, jeg tenkte introspektivt.
0: Introspektivt, ja.
1: Spekulativt.
0: Ja. Men jeg er veldig takknemlig for at jeg har fått den arenaen og fått uttrykket meg på den måten, fordi jeg har absolutt hatt noe på hjertet, og det er veldig godt å komme her en gang i uka og få det ut da, sånn at jeg ikke eksploderer, sånn som han milliardæren.
2: Hvilken da?
1: Ja.
0: Han som er sånn rørsprengt, stort hode. Og, ja.
1: Nei, kanskje det skal gå videre fra den. Gvansa, du er kanskje med neste låt?
2: Ja, jeg ville mimme tilbake til mitt opptaksintervju. Fordi når jeg søkte på dagen, så søkte jeg både til Punch og til Weber. Og da på mitt intervju så spør de jo så klart, og hvem er artister du liker å høre på? Og da nevnte jeg blant annet en kvinnelig rapper fra Chicago, som heter No Name. Og så var jeg sånn, ja, hun driver med litt sånn poesi, rap, hiphop. Jeg vet ikke helt hva du kaller den sjangeren. Og da Magnus Sandvold, som var både med i Feberpunch, han var sånn, det er conscious rap. Eller, jeg har sagt noe sånn, det er
3: conscious hiphop.
2: Det er conscious hiphop. Og jeg bare, jeg bare har veldig... Magnus Sandvold er en veldig søt karakter. Men fra mitt intervju så bare husker jeg han som litt brutal.
0: Ja.
2: Og var litt sånn, oi. Jeg var sånn, den er greit. Jeg var sånn, ok. Så da måtte jeg tenkte jeg skulle ta med No Name. Hun er en veldig kul artist. Og nå låten som kommer på nå, det er fra albumet hennes Telephone i 2016. Og heter Yesterday. Og den får du på Punch. Jeg håper du liker den. Her kommer den i hvert fall. Yesterday of No Name.

0: Dere har hørt det på Punch.
1: En super cool hiphop-artist. Og jeg så henne faktisk første gang og siste gang jeg var på Øya. Når jeg gikk sånn, det var sommeren til 10. klasse. Så var hun der. Det var veldig kult.
2: Også, var det siste gang du var på Øya?
1: Jeg har vært en gang på Øya. Dang. Og jeg vet ikke om jeg orker da på Øya igjen.
0: Wow. Oh.
1: Oh, ja. Boycott. Men i hvert fall, jeg tror også denne artisten at No Name, at det var søsteren min som introduserte meg til henne. Men i hvert fall, jeg synes hun er veldig kul, og hun er veldig, det er, liksom musikken hennes er veldig personlig, hun er liksom klein, og hun er ærlig, og det jeg synes er veldig bra med henne, at det er litt på en måte, det er veldig personlig, det er som du har faktisk en samtale med henne. Jeg synes hun gjør det på en veldig bra måte. Og Ådne sa det, dette er fra hennes debut mixtape, som er veldig imponerende at hun har fått til det. Så jeg synes hun har vært innmari flink. Hun er en veldig politisk dame, og man burde sjekke ut henne. Hun er pretty cool.
0: Veldig cool.
2: Pretty cool. Pretty cool. Men Gwanza, det er jo deres avslutningssending. Så jeg spurte jo dette spørsmålet til Sondre i stad, men hatt er din sånn topp sending i løpet av din tid?
1: Det må være kanskje Sondre og jeg dekket Stereofestivalen.
3: Ja, selvfølgelig. Herregud,
1: det var Sondre og jeg fikk pressepass til å dekke Stereofestivalen, og vi gikk rundt og intervjuet masse random folk, og det var faktisk dritartig, og vi liksom lagde en samlesending der vi tok med de intervjuene og spilte musikk, og det var veldig artig. Det var veldig artig å være på stereo, og veldig hyggelig. Vi snakket med en dame som hadde vært sjef.
3: Shoutout Ingrid Brøske.
1: Ja. Er ikke hun kollegaen din?
3: Jo, vi intervjuet hun på stereo, og hun var så energisk og så hyggelig, og hun hadde jobbet i Studentradion.
1: Hun har vært sjef, ja.
3: Ja, hun har vært redaktør før det heter Radio Revolt, og så var det kjempehyggelig, og så studerer jeg for å bli lærer, så jeg dro i praksis oppå en videregående skole her i Trondheim, og så der var hun igjen som avdelingsleder på norsk og språk.
2: Det var meant to be.
3: Så det var meant to be, det var veldig hyggelig å se henne igjen.
1: Men ja, jeg tror jeg ble veldig glad i den sendingen, fordi det var veldig artig å være med Sondre på Stereofestivalen. Det var veldig artig. Vi har vært på veldig mye konserter sammen.
3: Vi har vært på
1: veldig mye konsert.
3: Takk for dansen.
1: Ja, det var veldig gøy. Men også tror jeg kanskje en annen jeg er veldig glad i er den sendingen vår på Dødsleie. Men fordi jeg hadde en kompis av meg fra studiet som han kom opp til meg litt etter den sendingen, og hadde sagt sånn, du, den sendingen betydde veldig mye, fordi jeg mistet meg nettopp bestemoren min. Så det liksom satt veldig i... det satt veldig i meg at på en måte jeg tenkte sånn, at liksom, ja, at sendingen må kunne ha betyd noe for noe. Så det var veldig koselig. Wow. Ellers, jeg prøver å tenke på en av mine favorittintervjuer. Kanskje når vi pratet med godeste lokal samling. Ja, de var en veldig artig gjeng. Altså, det var veldig artig, for vi drev og kødda hele tiden, at vi drev og drakk julebrus fra E.C. Dals, men vi kan være ærlige og si at vi drakk øl på sending.
2: Oi.
0: Nå
2: må jeg pipe til, eller?
0: Får vi bot på radioen.
1: Ja, men det var veldig, ja, det var veldig artig. Det er vanskelig, det var så mye, jeg har hatt så mye artige sendinger, og hatt så mye. Du sier
2: alle?
1: Alle. Det er litt vanskelig. Det er så mange jeg har vært med på. Så, I can't pick.
3: Ja, det her blir den...
1: Dette
3: blir beste. Topper alt.
1: Dette stopper alt.
2: Cuties!
3: Vi kan kanskje hoppe videre til neste låt. Bare sette den på med en gang, egentlig. Det er Hometown Dream av Velado Negro. Og det... Ja, det er sånn her jeg følte etter at jeg ble tatt opp her i min hjemby i Radio Revolt. Det har vært en drøm, rett og slett. Her får du Hometown Dream av Helado Negro. Du hører på Punch.

0: the big best best damen fra 70-tallet, Janis Joplin. Jeg synes hun bare utrolig kul og har en utrolig fet stemme. Det veldig raspy. Og det passer veldig, og hun har veldig mye passion, og jeg har alltid følt at jeg liksom sett meg selv I henne, med at jeg føler hun en dame som uttrykker seg veldig mye. Og jeg også en dame som uttrykker meg veldig mye. Så jeg har alltid synes hun dritfett. Så I love her. Så det der, hvis man lurer på hvor min musikksmak kommer fra, det fra hun.
1: Og 70's show.
0: Og that 70's show. Kan ikke glemme det. Wow. Good times. Men ja, hun veldig kul. Og så hadde mamma og pappa CD-en hennes. Jeg tror det var også derfor. Det var liksom en kombinasjon at jeg fant CD-en I CD-samlingen deres. Så da ble det bare den på repeat.
1: Ja.
0: Ikke verre enn det. Mm. Pretty cool.
1: Mens vi pratet om det, Sondre, hvor startet din musikksmak?
2: Jeg skal til å spørre om det.
3: Ja, den startet vel på ungdomsskolen med Kendrick, tror jeg.
1: Ja.
0: Jeg ikke Dumb Dumb Boys. Si
1: Imagine Dragons, eller noe til. Men
3: nei, det startet sikkert med Kendrick, og så ble det litt mer som pappa rocket, at jeg så på LP-platene til far min hjemme og sånt. Den klassiske historien, og så bare branche det litt ut. Mm. Kendrick et veldig fint punkt
0: ja.
3: Å branche.
1: Ekstremt skult.
2: Jeg tenkte, du jo fra Trondheim.
3: Ja.
2: Hva dine tanker om DDE? Har du vokst opp med DDE?
3: Nei.
2: Hadde det sånn litt I sjela? Eller det noe soft spot der? Eller
3: nei,
2: ingenting?
3: Ikke. Nei, egentlig ikke for DDE.
1: Han mer som brekkekkel gutt.
3: Ja. Nei, men kanskje når jeg var litt yngre, så var det litt sånn partymusikk.
2: Her bryr du
3: deg. Ja, ikke sant? Ja. Nei, men det fint, ja. Fint nok.
0: Ja, men jeg føler du har vært mye mer fan av Dumb Dumb Boys.
3: Kjempefan av Dumb Dumb Boys.
0: Det, jeg begynte å høre på Dumb Dumb Boys på grunn av deg, egentlig.
3: Ja, nei, men dem veldig kul.
0: Ja, jeg husker låten, den låten som sitter mest med meg Tyven, Tyven.
3: Ja, den fin.
0: Som handler om sønnen til Preple.
3: Datteren til Preple, som døde når hun var 3-4 år eller noe
0: sånt. Ja, hun fikk
3: det. Ja, det trist. Det så like trist som det at det veldig lite tid igjen.
2: Ja, men nærmere oss slutten av deres siste sending.
3: Ja.
2: Kanskje.
3: Jeg litt målløs, må jeg helt ærlig si. Det var veldig fine år. Og masse fint å se tilbake på. Og det litt av grunnen til at jeg har lyst til å ta med den aller siste låta her, Untitled av Tapir, som fra et fra albumet til Tapir, som heter The Pilgrim, Their God and the King of My Decrepit Mountain. Og jeg tar det med fordi jeg synes det noe av det fineste som har vært å være med her, og det å dele musikk med hverandre. Så det her, la det være en hommage til det. For den låta her visste Herman Østby med etter vi hadde tatt en pils en kveld, spurte jeg, kan ikke du vise meg et album? Og så visste han meg det her, og det helt fantastisk nytt. Kom altså, det var det.
0: Ja, det var det. Vi takker for oss.
3: Ja.
2: Og alle mann fin sommer.
0: Ja,
2: det sommerferie etter dette.
0: Jeg gleder meg til København og Aarhus.
3: Jeg gleder meg til Aarhus.
0: Ja, det blir mer pils der. Mer pils og musikk der.
1: Og det blir å savne dere her I studio.
2: Ja.
3: Det blir å savne dere også.
0: Ja. Jeg gleder meg til å se hva som skjer videre. Hvem nye blir tatt opp.
3: Ja.
0: Så blir, jeg håper jeg blir en levende legende, kanskje.
2: Vi får se.
0: Vi får se.
1: Det var håpen.
0: Ja.
2: Okay.
3: Takk for musikken.
0: Ja, takk for musikken.
3: Takk for dansen.
0: Ja.
3: Vi ses.
0: Vi ses. Ha det!
2: Ha det.

0: Ok. Nå hører jeg fortsatt ingenting. Turakopp?
1: Da har du bare dårlig hørsel.
0: Å ja. Ok. Å ja, der, ja, eller sånn. Men, samme det. Vi har, noen av oss hvertfall, vi har tenkt på det at vi må bli litt bedre kjent her I studio, og for alle de millioner lytterne der ute, så det ganske greit for dem å bli kjent med oss også. Og der, man kan jo selvfølgelig være sånn, si et navn og et dyr, eller hvilken farge har du på tannbørsten og sånn, men jeg synes ikke det beskriver noe som helst. Så jeg har lyst til å vite en ting om dere. Hvis du måtte være 24 timer på et busstopp I Trondheim, hvilket ville du valgt? Frid, du kan begynne.
2: Oi, det jo ganske vanskelig. Nå vi jo rett ved et av de beste busstoppene, vil jeg si. Studentsamfunnet. Studentsamfunnet, må jeg ta spesifikt sånn 1, 2, 3 eller 4?
0: Hva? Må jeg topp 3 liksom?
2: Nei, studentsamfunnet
0: 2. Åja, ja, hvilken spesifikk?
2: Er rett ved jokeren.
0: Og hvorfor?
2: Det rett ved jokeren. Og de veldig fine linjene. Feristad, 18 Feristad. Veldig bra linje, den går der.
1: Jeg trenger en klargjøring her. Har du lov til å gå på jokeren bare fordi det ved siden av jokeren, eller må du holde Oi. Deg på bussholdeplassen?
0: Simen?
3: Jeg vil si at man... Jeg synes det greit. Jeg vil høre som mange at man tenker på hva som rundt stoppet, ja. Men I og for seg så det på stoppet man skal være. I 24 timer, så det litt, hva har stoppet, har det en fin skur, kanskje?
0: Jeg føler vi kan åpne opp for en radius her. Ja, radius på 20 meter.
4: Jeg føler en radius på at du må rekke å løpe til bussen, hvis du ser den komme.
0: Det en god radius.
5: Det veldig god radius.
0: Veldig god radius. Rekker du å løpe? Du rekker å løpe.
2: Jeg har gjort det flere ganger. Ja. Andre ting, det fine med at det alltid skjer noe ved samfunnet, så hvis du må stå lenge og følge med, liksom bare vente på buss, eller 24 timer da, så skjer det alltid noe ved samfunnet. Så det veldig mye underholdning I seg selv å være der. Så mitt top 1, eller ikke top 1, men der jeg ville vært I 24 timer da,
0: top 1 av 1.
2: Studentsamfunnet 2, rett på andre siden her.
0: Jeg synes det var fint. Da det brukt opp, Tormund. Ja da. Du kan velge det du har. Hva hadde du valgt?
5: Jeg tror jeg hadde tatt solsiden, men spesifikt fra lørdags ettermiddag til søndags ettermiddag. For jeg tror jeg veldig, 24 veldig underholdende
0: ja,
5: timer på
0: solsiden.
5: Ja, for
0: da får du kava-søndagen med deg.
5: Ja, du kan people-watche ganske lenge. Og hvis du har denne regelen om løpet til bussen, så kan du jo rekke en utepils også, til og med.
0: Du, den ikke dum.
5: Ikke det ganske genialt?
0: Og hvis du god til å tjøgge, kan man bestille en, drikke den opp og rekke bussen?
5: Ja, nettopp. Mm. Jeg tror det fasit, for min del I hvert fall.
0: Mm. Martine? Ja,
6: altså, jeg tenkte også egentlig å si solsiden, fordi... Da kunne jeg endelig dratt på Hades. Det har jeg ikke vært. men jeg tror jeg skal ta et helt annet svar. Kanskje Byåsen. For å få litt utsikt og heller liksom ro I sjela. Det tror jeg hadde trengt nå etter det her semesteret. Egentlig.
0: Jeg har faktisk hørt rykter om at, eller det innebærer å dra derfra da, men at å ta trikken nedover derfra. Tidlig om morgenen, det veldig vakkert.
6: Mm. Ja, den trykken...
0: Men da kan du ikke ta den lenger unna enn at du kan løpe tilbake igjen for å rekke bussen som kommer.
6: Det sant.
0: Ja.
6: Ja. Nei, men det mitt svar.
0: Simen?
3: Ja, jeg satt og tenkte på det. Jeg har egentlig ikke gitt det så mye tanker enda, men så kom jeg på at det var min tur, så må jeg svare nå. Jeg tror jeg hadde valgt Ila.
0: Okay.
3: For der det nytt busstopp, I hvert fall litt nytt for meg. Og det kunne jeg tenkt meg å bare oppleve.
0: Undersøke litt.
3: Ja, fordi det bygde nytt busstopp der. Og det bare sånn, det stort og flott, og trikken går forbi der, og det buss der. Og, ja, og det liksom på, ja, jeg tror man får, det liksom mye forskjellig. Så har man park rett ved siden av, så kan man være litt der, og så kan man gå litt bort dit. Og det ikke så langt unna Pizza Roma heller. Kanskje.
0: Så her kan du rett og slett kjøpe deg en pizza og sette deg I parken, og så allikevel...
3: Rekke både trikk og buss,
0: ja.
3: selv om man ikke kan bare ta den så langt man kan hoppe av og løpe tilbake. Ja, ikke at man burde hoppe av buss eller trikk, men nesten går da. Det
0: men her kan du velge litt. Det liksom, skal du rekke trikken eller velge bussen?
3: Hvor mange andre stopp I Trondheim det man kan ta både trikk og buss fra? Det et quizspørsmål, men det ikke så mange. Jeg tror det det eneste, for trikken går vel ikke helt til... Ja.
0: Til, kan du si det? Byåsen? Går det trikk og buss der?
3: Ja, de gjør kanskje det.
4: Fra Kongens gate?
3: Nei, det går ikke trikk der lenger.
4: For øyeblikket?
3: Nei, fordi de, det noe værarbeid.
4: Det skulle ikke være stengt I 3 år eller noe sånt. Nei, vet
3: ikke. Sånn, her har vi det. Ja. Så de kan enda vente. Men 3 år på det stoppet, det tror jeg ikke. Men 24 timer, kanskje
0: jeg hadde orket. Du kan stå der I 3 år også, hvis du vil.
3: Men hvem vet, kanskje hvis jeg der I 24 timer, så finner jeg ut at det verdt det.
0: Ja.
3: Men ja, det, så jeg tror det mitt svar, Ila. Men jeg tror det kanskje forskjellige trikkstopp og busstopp, men vi sier at det det samme.
0: Men du kan stå midt mellom. Emma Sofie Henriksen Bø. Du har et langt navn og et resonemang.
4: Ja, jeg kan prøve å holde resonemanget kort, men jeg jo veldig hjerteskjær for Buran, så jeg må selvfølgelig velge Buran-stoppet. Og det også jo nyåpnet. Nyåpnet nå på mandag, faktisk.
5: Hey.
4: Det rett ved Buran-parken, det rett ved vietnamesisk mat, det mange karakterer å følge med på Buran, det masse underholdning, det rett ved kirken, det rett ved bar. Altså, jeg føler Buran stopper alt.
0: Det veldig sant.
4: Ja.
0: Jeg liker at alle eller mange av resonemangene innebærer liksom, du kan sette deg ned og ta en pils. Mens du venter på bussen.
5: Kan jeg trenger man egentlig?
0: Ja, men gjør jo ikke egentlig det.
5: Nei.
0: I Simens tilfelle så var det en pizza involvert. Så,
4: og vietnamesis på Buran.
0: Her skal det konsumeres og rekkes.
3: Jeg skal si at jeg tror Ila brandstasjon tror jeg nærmere enn den pizzasjappa. Ja. Det busstoppet. Så kanskje det nærmere med en pils faktisk. Eller annen servering kanskje de har der.
0: Jeg begynner å ane en liten rød tråd her.
4: Man må jo få I seg noe hvis det 24 timer, så da kan det jo like godt være pils.
0: Veldig sant. Da har vi Anna da.
7: Ja, men jeg tenkte egentlig også litt på Buran, men så kom jeg I tanke om prinsens gate. Mm. Så kan man jo people watch, for det altid stopfyldt med folk.
0: Så men er det ikke litt slitsomt med sånn alle de som går og tenker, eller hvilken side?
7: Ja.
0: Hvilken side?
7: Inn mot tåret, tror jeg kanskje.
0: Ja.
7: Ja. Og jo, det kunne godt bli litt slitsomt.
0: For den andre siden med bunnprisen, der synes jeg det litt for trangt.
7: Ja, det trangt.
0: Ja,
7: og jeg tror,
0: alle I studio nikker veldig
7: an å Og man kunne også kanskje håpe på, at nogen jeg kjenner går lige forbi, og så man sådan, hey. Det også et veldig godt meet-up-sted, vil jeg mene. Så kan man lige skrive til folk og være sådan, mød mig på prinsens gate, bring pils. For jeg ved ikke, om der nogen, kan man få øl I nærheden?
4: Eller
7: man
4: kan det blive?
7: Ja,
4: det
7: går.
0: Altså, bare kundesenteret jo rett I nærheten.
3: Ja, og det også et godt poeng, sånn, hvis det folk som, hvis det et sted hvor mange man kjenner frekventerer et busstopp der, så trenger man ikke å være alene de 24 timene, eller kanskje noen blir med. Og det synes jeg litt sånn fin ting, at sånn, ja, kanskje man, rett og slett, at det blir en happening på et busstopp.
0: Det en
4: happening.
0: Ja. Jeg liker det. Tor Jakob, har du tenkt på dette?
1: Jeg tenkte på det nå I 20 sekunder, og jeg kom frem til fasitsvaret. Det Søndre gate, det som pleide til Olav Trygg og sånn 3, jeg husker ikke.
0: 3, tror jeg.
3: Veldig bra stopp, skal jeg si.
1: Ja, for der kan du, litt avhengig av årstid, nå går jeg ut fra at det sommer, ta deg både en sigg, øl og en pizza på Grano.
0: Ja.
1: Mens du chiller I 24 timer. Og Grano har også lunsjmeny.
3: Ja, det veldig stert det du kom med her, altså, til Jakob.
1: Så der vi ganske godt dekket, tenker jeg. Så kan du, hvis til frokost, så holder du også med en sånn der, en ball mozzarella og litt spek I mat. Og det tenker jeg vi får til å godsnakke oss til, kanskje. Så, ja.
0: Ok, der det meg igjen da. Oi, nå holdt jeg på å spise opp mikrofonen. Jeg skal prøve, ok, jeg har prøvd å vri hjernen min rundt, finne på noe annerledes, for nå har du på en måte tatt av det beste. Og jeg tror jeg landet på valentinlyst. Og det av den enkle grunn som jeg har fått mye tyn for, men det at jeg elsker valentinlyst. Og for de som har vært på valentinlyst, så vet jeg at jeg skikkelig støkt på valentinlyst. Men det gir meg på en måte, jeg jo fra Oslo. Ikke sant? Det føles på en måte, det er noe med den asfalten, altså. Det stygt der, og det høye blokker, og det mye stor vei. Som på en måte får meg til å føle at jeg på Alnabru på et vis jeg vet ikke hvorfor det noe jeg trakter etter men det gjør jeg I hvert fall, så jeg velger valentinlyst sittet og hatt det veldig fint der før jeg sminket meg på valentinlyst det har jeg gjort og med det, så synes jeg vi har blitt godt kjent og derfor skal vi høre på en låt dette her Sier ingenting av Amalie Holt Kleive Musikk

0: God kväll! De hör på garagen.
1: Ja, men altså det...
2: Ja. Ja. Da skal vi se. Gjør jeg bare sånn, og så... Har det skjedd noe? Skjedd noe veldig rart her inne i studio, Simen?
3: Ja, fordi at vi er jo teknikere, og som teknikere så hender det at vi må arbeide litt og jobbe litt og diverse. Og det skjer jo selv når vi har sending også. Og det som har skjedd nå er at jeg har begynt å høre at det har kommet lyder fra under bordet i studio.
2: Under bordet, sier du?
3: Ja, under bordet.
2: Men hva mener du med det? Det er jo ingen som er under bordet.
3: Nei, det er det jeg har en teori. Jeg tror det er noen under bordet her. Så jeg foreslår rett og slett at jeg bare tar turen under bordet, rett og slett. Så alle, bare trekk unna. Okay. Og så skal jeg, da hopper jeg ned under bordet. Hallo, hallo. Er det noen der?
1: Hallo.
3: Hallo, hallo. Nei, ok. Her er jeg. Nå er jeg kommet under bordet her. Yes, her er det jo to karer. Hvem, hvor lenge har dere vært her? Hvem er dere?
4: Er dere her også?
3: Hva mener du med oss? Dere... Ja, jeg kommer fra oversiden av bordet.
4: Ja. Bruker dere dette nå for sending da?
3: Ja, vi har sending akkurat nå i garasjen. Men hvem er dere? Hva gjør dere her?
1: Altså, leieavtalen vår går ikke ut før i august, så jeg synes det litt rart at dere bare hopper inn i stua vår sånn.
3: Ja, vi har booket studio, og det tror jeg gjelder også under bordet, på en måte.
1: Ja, vel da.
4: Har bruket begge sider av bordet.
3: Berit, nå har ikke jeg sett Stranger Things, men det er liksom dette upside down av studio, av under bordet og over bordet.
1: Jeg synes ikke at jeg er så veldig opp ned at du gjør noe, men dette er...
5: Oi, jeg vil heller kalle det den riktige og den gale siden av bordet, kanskje?
3: Ja, for at her under bordet så er det er masse kabler, dog flettet på en veldig estetisk pen måte, som gir et godt system. Det må jeg skryte på dere. Det er cable management, det er dere gode på her under bordet.
4: Ja, og så er det noen av dem som får litt støt fra. Men og ser du også, ser du de hullene her?
3: Oi, ja, der er det noen hull, ja. Så leder de opp til oversiden av bordet?
4: Ja, det kommer varm hansa ut av de hullene. En gang i 11-tida på lørdager, men...
3: Jøss, har dere egne fontener med Hansa under bordet her? Det er utrolig, utrolig spesielt. Men hva vet dere om oss over bordet da? Har dere noen gang vært på oversiden av bordet noen gang?
1: Nei, altså, det faller jo da Hansa ned derfra, da, så vi går utifra at det er et bryggeri eller et eller annet på gang. Vi jobber jo mest med lavvoltsgreier og litt skruer. Det er sånt jeg liker da, og ledning. Jeg vet ikke om dere har det der oppe?
3: Nei, altså, jeg ser jo ikke om det er noe mat eller noe spiser det ledninger og skruer og sånn.
4: Nei, isolasjonen, der er det mye næring.
1: Altså, det er også, i det siste så har det vært... ganske mye sånn posesnus liggende rundt omkring her, og det altså, om ikke det er næring, så dreper de i alle fall hungeren, da. Nikotin er jo prima på den fronten.
3: Ja, for det er også ting som vi har fra her. Nei, men jeg tror jeg blir kalt opp igjen til overveien, men tusen takk for at jeg fikk komme og si hei til dere her under bordet. Og så skal jeg huske på dette med snus. Ja, ja. Som dere fikk med dere her oppe i studio, håper jeg. Så det var jo en hel reise.
2: Det er så hyggelig å ha deg tilbake, Simen. Ja, hva skjedde der nede?
3: Det er jo rett og slett en sivilisasjon.
2: Nei.
3: Eller ja, det er to det er to stykker.
2: En sivilisasjon på to?
3: Ja, som har... Jeg tror han ene nevnte noe om en sånn... Jeg vet ikke om dere nevnte om en sånn leieavtale under der. Så det er typisk et system for utleie av, jeg vet ikke om det var bolig, eller hva?
2: Det er sånn slags underboligmarked.
3: Oi.
2: Underboremarked.
3: Ja.
2: Ja.
3: Og så ble
6: det... roommates.
3: Ja.
2: And they were roommates.
3: Ja, så ja, det, men de, og de, tydeligvis så får de jo, de spiser ikke skruer, men de spiser løsnus som ligger igjen her. Men det var ikke så mye næring i det, de vil helst ha isolasjon, så da, ja, det burde vi kanskje droppe og legge igjen løsnus, sånn at de slipper å måtte spise det.
2: Ja, det tror jeg høres veldig lurt ut, det gikk ikke så veldig bra med dem. Nå skruer jeg den. Og... Nå må vi rett og slett videre.
3: Ja.
2: Nå skal vi høre på en låt. Her kommer Midnight Sun av Sara Larsson.
3: Åh, den er bra.

0: Mitt navn er Konrad Haugen, og du hører på Garasje.
1: Takk til deg, Konrad, og din myke mannestemme.
2: Garasje.
1: Ja, så dere, for en heidundrende sending det har vært.
2: Det er en veldig bra sending.
1: Ja, vi tar det ned et par hak.
2: Vi tar det ned helt rolig. Helt viskestikk.
1: Helt med ro. Viskestikk. Min, min, min. Nei da. Nå hadde jeg veldig lyst til å rope inn i mikrofonen. Men det er ikke til å stikke under stol at denne sendingen begynner å ta slutt. Og jeg vet at det er veldig trist for alle som hører på.
2: Eller det stikker under et bord at,
1: der kommer det deilig lounge-musikk. Ja, jeg blir vugget det med en gang.
2: For å visualisere for det studio, så Thea er tilbake på høyre.
1: Jeg vugger akkurat som på reggae-biten. Jeg har samme uansett hva jeg gjør. Sånn. Ja, nei, det er veldig dårlig å danse. Det gjør seg dårlig på radio.
3: Veldig lite radiovennlig.
1: Veldig lite radiovennlig. Herregud. Altså, nå står folk og bare med... danser her i taket. Det er helt vild stemning.
3: Å, har du det helt crazy nå? Fader. Wow!
1: Nå skulle dere vært... Torbjørn, hva gjør du der oppe?
3: Nå skulle dere vært... Nå, Rytter, nå skulle dere vært her og sett dette.
1: Wow! Fri, du sa du ikke rappet, men du står jo der oppe og holder på. Det er ikke bra.
3: Helt Spider-Man oppe i taket.
1: Slapp i nederkoppen. Men favorittfarge dere?
2: Det er jo som
1: da skyter jeg fra ofte.
2: Yellow. Fordi vi har yellow tech-armer i studio.
1: Ikke sant. Wow.
2: Yeah, yeah, yeah, represent studio. Ja.
1: Er det...
2: Og Radio Volt da, altså gul.
1: Det er det også, så det må vi på en måte hegne litt om, tenker jeg da. Mm. Før vi går herfra, så vil jeg ha en siste sånn... Jeg vil bare vite om det er noe jeg har glemt. Sånn i verden, i livet. Kanskje det er noe jeg burde vite. Kanskje det er noe lytteren burde vite. Så nå tar vi en liten runde. Simen, du begynner. Er det noe du ikke har fått sagt enda, som folk burde få vite?
2: Ja...
1: Ja,
2: ta så ring til en venn da.
1: Ring til en venn.
2: Klokka er snart 9, men kanskje ring ring nå hvis det går greit, eller kanskje ring til en venn etterpå.
1: Ring
2: eller,
1: en venn
2: i morgen. Ring en venn, det er hyggelig å prate med venner. Ta. Ja. Hold kontakt med ring en venn.
1: Ring en venn. Så konklusjonen er ring en venn fra Simen på siden her. Simen på siden.
4: Det var mye dypere enn det jeg hadde planlagt.
1: Jeg vil at du får på den, Emma.
2: Ja, for det var veldig planlagt fra meg.
1: Men før Emma, så skal vi høre Martine.
5: Nei, altså... Jeg gleder meg veldig til helg, da. Jeg vet ikke om jeg er den eneste som gjør det. Men,
2: jeg liker helg.
5: Så jeg vil bare oppfordre til å gripe den helga og drikke pils, kanskje.
1: Ja. Grip helga, drikk pils.
5: Ja.
1: Det er et godt budskap. Emma, hva er din?
4: Nei, jeg tror jeg har mistolket oppgaven, men jeg skulle si at man kan kjøpe panini på bå og jord.
1: Jo, men det er kjempebra. Vi trenger,
4: det er superdrykt, det visste bredden. Jeg ikke. Ja. Man kan bredden. Varme panini på joker.
2: Enn om man hadde dratt innom der, i en sending.
1: Å, enn om man gjorde det. Ja.
3: Litt frampek.
2: Ja. Kanskje, ja. Følg med i neste uke, kanskje det skjer.
1: Tormund, hva har du å si til folket?
3: Jeg sitter og tenker at det er snart det sommer. Hører du på Radio Revolt, er du sikkert student. Så jeg tenker, bank dritten ut av eksamen, egentlig det jeg sitter og funderer på.
1: Sånn, gjør det bra?
3: Gjør det bra, ja.
1: Bank dritten
3: ut av en eksamen.
1: Ja, for jeg var sånn, betyr det dritten?
3: Gjør det jævlig bra. Gjør det jævlig bra. Og så ferie med god samvittighet.
1: Ja, yeah. Den er fin. Frid?
6: Ja, jeg har også tenkt på noe eksamensrelatert. Jeg tenkte mer sånn, husk å ta vare på deg selv i eksamenstida. Ikke bare sitt på lesesal. Gå ut, gå en tur. Selv om det bare er 10 minutter. Gå ut.
4: Ja.
2: Yeah.
4: Ja.
2: Yeah.
1: Anna?
7: Jeg sad lige og tænkte på, at jeg synes, man skal spise en slush ice.
1: Ja.
7: Fordi det er sygt, ikke?
3: Det er godt point.
7: Og så kan man manifestere, at det bliver sommer.
1: Ja. Mm. Yeah. Den er god. Da slenger jeg meg på den. Litt som Emma, det er spiselig, og Anna sin. Biola Naturell er skikkelig undervurdert, dere. Drikk det, det er digg.
6: Naturell?
2: Da kan vi samle alle forslagene. Så i helgen, så må du dra på Joker og kjøpe panini, bionaturell og slush, hvis man har det. Og så les nok til eksamen.